Ir iš šiltų tavo rankų tavo meilę geriu. Jei tau romantikos trūksta, jos tikrai bus daugiau. Man šiandien žodžiai paklusta

0: 6 valandos beveik 11 minučių. Labas rytas visiems jau prabudusiems, įsijungusiems radijo stotį Lietus ir vėl besidžiaugiantiems, jeigu žiūrite mus tiesiogiai, matydami Viliją ir Oskarą. Labas, Oskarai, sveikas grįžęs.
1: Labas rytas, arba kaip mano kelionės toks atvirukas, džin dobrai.
0: Kaip čia, žinok, moku vat irgi dar vieną, zaprašami da bufetų. Čia,
1: da bufetų, čia klasikų klasika.
0: Klasika, nu tai va, tik tai tą ir moku, žinok, daugiau.
1: Na va, nu bet užtenka,
0: užtenka. Dar vieną frazę, bet taip. Nenoriu jos.
1: Ne, šitos frazės, man atrodo, aš nujaučiu, ką tu nori pasakyti. Tai jos ir nereikia.
0: Nereikia, ne?
1: Nepradėkime taip dienos.
0: Gerai, kur buvai, ką veikiai, kodėl mus paiškyti? Man klausytojai rašo, kur dingo Oskaras? Visi čia tie kolegos sako, palauk, tai suėdė ir šitą.
1: Nieks manęs neėdė, tiesiog su darbais teko iškeliauti į kaimyninę šalį, buvau Lenkijoje, mieste Liublinas, ten, kur buvo pasirašyta Lietuvos
0: ir Lenkija.
1: Taip, Liublino unija. Tai, nu, porą dienų pabuvojau tenais, padariau savo darbus ir grįžau. Pirmą kartą, gal ne pirmą, antrą kartą vedžiau filharmonijos koncertą.
0: Wow.
1: Tai frakas, ponai ir ponios, viskas oficialu, sėdėjo labai svarbus žmonės. Tai...
0: Taip, nu žodžiu, kaip sakant, pabuvai žvaigždė ir kitoje šalyje. Tai, bet labai taip. Man smagu, kad tu grįžai ir žinokit, aš prisipažinau Oskarui, tiesiog pokalbio metu čia penktadienį berods kalbėjom, kad man labai patinka lenkiški guminukai. Nu, aš nežinau kodėl, bet jeigu aš atsiduriu Lenkijoje, aš visą laiką parsivežu guminukų. Ir jūs nepatikėsit, aš gavau visą krepšiuką, maišeliuką.
1: Prie mikrofono gali tokį turinį ASMR. Va.
0: Žinokit,
1: 8 valandą jau Vilija čepsės, jeigu ką.
0: Jeigu girdėsit, kad Vilija, tai vadinasi, jau žinokit, jeigu minukų krepšelį įsisuko. Tai žodžiu, ačiū tau labai, prieš visą Lietuvą lenkiuosi ir džiaugiuosi. Ir tikrai džiaugiuosi, kad tu grįžai, žinok.
1: Man... Labai man malonu grįžti, žinokit, aš vakar netgi transliaciją žiūrėjau važiuodamas namo.
0: Taip
1: žiūrėjau, kaip čia dviem mergičkom sekasi.
0: Gerai sekasi, bet žinai, kaip sakant, šviežias kraujas visą laiką visus domina. Tai mes dabar čia tave narstysim po kaulelį, žiūrėsim, kaip čia kas, kur ir su kuo.
1: Kas aš toks ir su kuo valgomas.
0: Taip. Su kuo čia tave skaniausias? Nes jeigu jau sako, kad suėdu, tai reikia žiūrėti.
1: Taip.
0: Tai va, tai gerai, Oskarai, tai ar papasakosi, kokie orai dabar laukia mūsų visų artimiausią parą ir apskritai, ką matėjai važiuodamas, pavyzdžiui, per Lenkiją?
2: Apie orus.
1: Na, o šiandien dangus bus daugiausiai apniukęs, tik vakarinės šalies pusėje bus pragiedrulio. Pus stiprokas vėjas, daug kur protarpiais palys. Šią dieną oras šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje 12 laipsnių, Kaune 13 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos, o šilčiausia bus kur? Klaipėdoje. Taigi, jeigu jums trūksta šilumos, keliaukite būtent tenais.
0: Bet žinai, aš išgirstu dar 18 laipsnių ir vadinasi, suprantu, kad čia gal dar visai ir nieko. Dar...
1: Bet čia, man atrodo, tas atvejis, kai teoriškai 18 laipsnių.
0: Nu, nes nėra kur dar 18, bet žinai, vakar, sako, prasidėjo bobų vasara, jos mes dar nematom. Nu, tai žodžiu, gal dar viskas.
1: O tu man pasakyk, kaip lituanistė. Nes vieni sako bobų vasara, nes voras yra bobas.
0: Taip.
1: O kiti sako, kad bobų vasara ir turi minti moterišką lytį. Tai kaip ten yra?
0: Bobų, sakau.
1: Bobų. O aš sakysiu bobų, nes esu vyras ir man negalima.

0: Taigi, ponai ir ponios, 6:23 ir taip, saulė nekyla danguje, bet radijos stotis lietus, mes sutinkam su saulė.
1: Tikrai taip, 1823, klausyk.
0: Taip, klausau.
1: Mes vėl turim tokį burtą.
0: Taip.
1: Aš nežinau, kaip kitaip pavadinti tą žodį, raktažodis, slaptažodis, žodis, raktinis žodis. Miestas, iš kurios skamina, žinok, vakar buvo labai įdomi situacija. Živilė sakė Lazdijai, o aš sakiau Rudamina.
0: Rudamina. Turi. Ir paskambino žmogus iš Rudaminos,
1: tai,
0: iš Lazdijos rajono.
1: Aš
0: tau sakau, aš klausiausi pakeliui namo jūsų radio.
1: Bet nuoširdžiai, žinok, galvojau, kad Rudamina yra visai kitoje vietoje. Gali būti čia tokių...
0: Tu galvoji apie Vilniaus rajoną,
1: nu,
0: tai?
1: Nu taip.
0: Nu bet kaip yra su Šiauliais, ne, yra Šiaulių miestas, kuris šiandien švenčia savo gimimo dieną.
1: Taip, sveikiname labai.
0: Bet yra ir Šiaulių kaimas Širvintų rajone.
1: Nu va, prašau, sakau, matyt, kad šitai, bet labai fainas sutapimas vakar buvo tikrai... Nu,
0: matyt, mūsų protėviai nebuvo labai kūrybiški.
1: Jeigu vienoj pusėje yra, tai ir kitoj turi būti kažkokia panaši sistema. Gerai, sakyk, iš kur šiandien tu
0: sakai? Aš pasakysiu, kad visa savivaldybė, nes kadangi ten miestelė yra labai gražiai, tai Neringos savivaldybė.
1: Neringos savivaldybė, o jezau, gerai, Neringos savivaldybė, ką man sakyt, aš sakysiu iš Marijampolės šiandien, žinok.
0: Marijampolės. Na, taigi, mėlyjei, skambinkit numeriu 1823. Na ir pasakykite, kur jūs šįryt pabūdę.
1: Taip, labai įdomu išgirsti būtų. Alio, labas rytas. Alio,
2: labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Laimutė skambina.
1: Iš kur Laimutė?
2: Iš Akių rajono.
1: Tai beveik iš Marijampolės, ane? Taip išeina.
2: Nu, iš kito loką Marijampolė.
1: Bet vis tiek su Valkyje turbūt, taip?
2: Taip, su
1: Valkyje. Nu va.
2: Zanavykyje.
1: Zanavykyje. Tikrai taip, Laimutė, nors iš tikrųjų tai spėjau Marijampolė, tai tikrai turbūt ne. Nu, arčiau negu Vilnius greičiausiai, bet vis tiek.
0: Laimutė, sakykite, kas ten pas jūs už lango?
2: Nu, šalta, 6 tik laipsniai.
1: 6? Pas mus 9, taip. Mes galim pasididžiuoti.
0: Ar reikia jums šiandien kažkur eiti, ar liksite namie?
2: Taip, į darbą skubu.
0: Ojei.
1: Bet per skubėjimą moteris dar randa mums galimybę paskambinti. Tai yra fantastika. Ačiū jums, Laimutė. Kaip smagu, kad klausot nuo ankstyvo ryto.
0: Gero ryto ir geros dienos, ponė Laimutė.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū.
1: Ačiū. Linkėjimai iki. Nu, klausyk, kaip fainiai. Bet, žinok, yra dar skambinančių, man atrodo, kad mes čia kažką išgirsim dar.
0: Labas
1: nu,
0: rytas.
3: Labas rytas.
0: Iš kur skambinate?
3: Važiuoju iš Kazlų Rūdos į Kauną į darbą. Esu pakeliui.
1: Iš Kazlų Rūdos. Šiandien su Valkyje kažkaip aktyvi, o kuo vardu esat?
3: Jurgita.
0: Nu va, matote, šiandien suvalkyje dominuoja tiesiog mūsų eteryje.
1: Jurgita, klausykit, o kai porai, ką matot važiuodama dabar, kaip vairavimo sąlygos?
3: 7 šilumos, 5 atrankos, puikus rytas.
1: Puikus rytas. Klausykit, moteris ir suvalkyjos yra puikiai nusiteikę, tai ačiū jums labai gero ir saugaus kelio. Ir
0: nesvarbu, šalta, ne šalta, puikus rytas. Skubu į darbą,
1: žinok,
0: labai gerai.
1: Kaip ten sako, yra bloga pranga, neblogas oras. Alio, labas rytas. Labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Su kuo kalbame?
4: Linas.
0: Linai, iš kur skambinate?
4: Iš pačios Marijampolės.
1: O! Ačiū, Linai, jums klausykit.
0: Ėjom ir priėjom prie Marijampolės.
1: Taip, tai Šakiai, tai Kazlų Rūda, dabar jau pati Marijampolė. Tai kaip jūs, Linai, laikotės toje Marijampolėje šį rytą?
4: Gerai, dirbam jau.
1: Jau dirbat, jau darbuojatės, anksčiau už mus pradėjot. Tai kaip sekasi, kaip orai?
4: Gerai, orai 7 šilumos, saulutė pavaliai kyla aukštyn, vėjo didelio nėra, kažkas normaliai.
1: Nu va, klausykit.
0: Palaukit, Marijampolėje jau kyla saulė, nes pas mus Vilniuje tamsu kaip naktį.
4: Ne, nu prošai tiesiog tokius aina.
1: O, jau čia gerai. Ačiū, Linai, jums, kad paskambinot. Gero ryto, linkim gerų darbų ir visiems likti kartu su Lietuvė.
5: Čia Lietus.

0: Na, o dabar atėjo metas pažiūrėti į dangų ir įsiklausyti, kągi žvaigždės kalba mums. Avinai, santykiai šiandien pareikalaus daugiau dėmesio nei įprastai. Gali tekti atsižvelgti į kito žmogaus poreikius arba ieškoti kompromiso ten, kur iki šiol atkakliai laikyti savo pozicijos. Tai nėra silpnumo ženklas. Gebėjimas susitarti gali atverti duris, kurių vieni nebūtumėte įveikę.
1: Jaučiai, gali kilti noras iš pagrindų pertvarkyti dienotvarkę, darbo aplinką ar kasdienius įpročius. Pradėkite nuo vieno konkretaus pokyčio, bandymas viską padaryti iš karto greitai išsekintų.
0: Dvyniai, kasdienybėje atsiras daugiau lengvumo, kūrybos ir noro bendrauti. Palanki diena pristatyti idėją, imtis mėgstamos veiklos ar atgaivinti santykius, kuriems pastaruoju metu trūko spontaniškumo. Jūsų žodžiai gali patraukti dėmesį, todėl gerai apgalvokite, kokią žinią norite perduoti.
1: Vėžiai, namų ir šeimos reikalai gali nustelbti kitus planus. Ir tinkamas metas spręsti buities klausimą, kalbėtis apie bendrus planus ar atsisakyti įpročio, kuris namuose kelia įtampą. Tiesa, pirmiausia, pasirūpinkite vidinę ramybę, o tada priimkite sprendimą.
0: Liūtams diena bus kupina pokalbių, žinučių ir naujos informacijos. Galite sulaukti pasiūlymų, kuris iš pradžių atrodys nereikšmingas, tačiau vėliau taps svarbus. Būkite smalsūs, bet prieš perduodami žinią kitiems, patikrinkite faktus.
1: Mergelės, dėmesio pareikalaus pinigai, saugumas ir praktiniai sprendimai. Gera diena peržiūrėti išlaidas, įvertinti turimus išteklius ar pagalvoti, kaip naudingiau pritaikyti savo gebėjimus. Beje, galite suprasti, kad sprendimas lypi ne naujame pirkinyje, o tame, ką jau turite.
0: Svarstyklės, prasideda jūsų metas. Galite pajusti daugiau energijos ir noro pagaliau imtis asmeninių planų. Aplinkinių dėmesys didės, todėl bus lengviau pristatyti sumanimą, užmėgsti pažinti ar atnaujinti savo įvaizdį. Tačiau nebandykite įtikti visiems.
1: Skorpionai, aktyvumas gali kiek sumažėti, organizmas ir mintis reikalaus atokvėpio. Ir neverskite savęs būti visur ir visiems prieinami. Tylesnė diena padės užbaigti senus reikalus, o atsisakyti nereikalingos naštos ir pasirengti naujam etapui.
0: Šaulys, draugai, bendraminčiai ar kolegos gali pasiūlyti vertingą idėją. Bendras darbas šiandien seksis geriau, nei bandymas viską atlikti vieniems. Palankus metas atnaujinti ryšį su žmogumi, su kuriuo sieja panašus tikslai.
1: Ožiaragis, dėmesys kryps į karjerą, atsakomybę ir reputaciją. Jūsų pastangos gali būti pastebėtos, todėl nebijokite prisimti iniciatyvos ar parodyti, ką sugebate. Vis dėlto pernelyg didelis reiklumas sau gali aptemdyti net ir gerą rezultatą.
0: Vandeniams norėsis ištrūkti iš įprastos aplinkos, mokytis ar išbandyti ką nors naujo. Net nedidelis maršruto ar dienotvarkės pakeitimas gali sugražinti įkvėpimą. Palanki diena planuoti keliones, gilinti žinias arba pažvelgti į seną problemą iš visiškai kitos perspektyvos.
1: Na ir žuvis, paviršutiniški atsakymai jūsų netenkins. Norėsis geriau suprasti kito žmogaus motyvų, santykių dinamiką ir finansinį klausimą, kuriuo tenka dalyti su kitais. Palanki diena rimtam pokalbiui, planavimui ir susitarimų peržiūrai. Štai taip, visai neblogai čia viskas susidėliojo, man atrodo, šiandien beje yra antradienis, rugsėjo 22 diena ir visi tie, kurie šiandien yra gimę, sukluskite visai netrukus, būtent jūsų telefono ragelis gali imti ir suskambėti.
2: Sena gera daina.

0: idėja.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Taigi ką, mėly jubiliatai ir gimtadienininkai, atėjo metas paskambinti jums ir pasveikinti jūs. Na ir mes paimsime ir paskambinsime Rūtai. Šiandien Rūtai yra 35 metai ir Egidijus su vaikais nori ją pasveikinti, tad renkame numeriuką, pip.
1: Taip, ir bandykim susisiekti su Rūta, išgirsti jos balsą. Labai tikiuosi, kad tas ankstyvas rytas jai jau yra prasidėjęs. Ir ji galės su mumis pasikalbėti. Prirašyta čia visko, vai.
0: Egidijus inertingai mums rašė.
1: Taip.
0: Bet Rūta inertingai nekelia.
1: Egidijus jau galėtų pakumšiuoti kokį šoną. Rūta, kelkis, tau skambina.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su Rūta kalbame?
2: Taip.
0: Ar jau pabudote?
2: Taip, jau darbe.
0: Jau darbe? Na, žinokit, ir kaip jums rytas prasidėjęs?
2: Nu, gerai, su nuotaika.
0: Kaip?
2: Su nuotaika, gerai.
0: Su nuotaika, o galite pasakyti, kokia yra jūsų geros nuotaikos priežastis?
2: Sveika šeima.
0: Šeima, supratau. Na, tikrai, kai apie šeimą kalbame, gal tokių atodusių nereikia, nes šeima nori jums pasakyti vieną labai svarbią žinutę. Miela Rūta, gimtadienio sveikinimai keliauja nuo mūsų.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Labas rytas, Rūtelė.
2: Labas rytas.
1: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Oskaras. Atkeliavom, kaip suprantam, jau dabar į jūsų darbą pasveikinti jūsų gražių gimtadienių su jaunatviška švente. Palinkėti jums visko, ko tik tai jūsų širdelė geidžia. Svajonių išsipildymo, polėkio, džiaugsmo, kad jūsų sparnai būtų išskleisti ir skrietumėt ten, kurie jums pačiai norisi. Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: Tai pasakykite, kaip švesite?
2: Darbe?
0: O vakare kokie planai? Nes aš taip suprantu, Egidijus su vaikais labai norėjo jūs pasveikinti. Gavome net 6 laiškus su prašymais, kad jūs pasveikintumėme.
2: Vis kiekvienais metais, tai tik tai praeitais metais nepavyko, kažkaip pasveikinęs darbe negalėjau atsiliepti, šiais metais va jam pavyko pagaliau.
1: Pavyko, ir žinokit, Rūta, aš tai, ką jis rašo, mūsų brangioji su gražiu gimtadieniu. Šiandien visa mūsų šeima švenčia tai, kad turime tave, pačią nuostabiausią, gražiausią ir rūpestingiausią moterį pasaulyje. Šis jubiliejus tai metais, kai tavo moteriškas grožis ir išmintis žydi ryškiausiai. Ačiū tau už tavo šilumą, kantrybę, meilės, kurie kasdien apgaubi mūsų namus. Linkime, kad tavo akis visuomet spindėtų iš laimės, o visos svajonės pildytųsi lengvai ir greitai. Su meile, Egidijus ir vaikai.
2: Ačiū.
0: Tai Rūta, linkime mes irgi jums lengvos darbo dienos, na ir puikaus vakaro artimiausio apsupty.
1: Tikrai taip, Rūta, linkim gražios dienos, gražios šventės, atšveskit ir žinoma, likite kartu su Lietumi, ši daina skamba jums.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
5: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Jie galiojo kiek ilgiau nei 3 valandas. Kaip praneša Vilniaus oro uostas, ribojimai įvesti dėl Baltarusijos vykdytos hybridinės atakos. Anot skrydžių informacijos tinklalapio FlightRadar24 buvo paveikta 14 atvykstančių skrydžių. Jie arba vėlavo, arba buvo nukreipti į Kauną ar Rygą, arba apsisuko grįžti į oro uostą, iš kurio pakilo. Du skrydžiai iš Vilniaus oro uosto šįryt buvo atšaukti. Naktį rytinėje Latvijoje buvo paskelbtas galimas oro pavojus, vėliau institucijos jį atšaukė. Pavojus buvo paskelbtas Kraslavos rajono savivaldybėje, buvo pakelti NATO naikintuvai. Institucijos sulaukė vis daugiau profesionaliai sportuojančių vaikų tėvų skundų dėl jaunųjų sportininkų teisių pažeidimų. Sportininkų atstovė Laura Montvilaitė sako, kad sportininkai pranešti apie pažeidimus dažnai bijo, nes išdrįsę tai padaryti sulaukė federacijų nemalonės.
1: Tai vienas sportininkas kreipėsi į federaciją dėl galimai pažeistų savo teisių, tai dabar joks klubas nebenori priimti to sportininko treniruoti. Kita situacija buvo, kad sportininkai man parašė skundą, aš ten jį ištyriau, buvo pažeistos jos teisės, šiai dienai pakeičiamos yra tos taisyklės ir jau tada sportininkai ten nebepralenda pro tą adatos skylutę.
0: Dabar sportininkų atstovo sprendimai ištaisyti sportininkų teisių pažeidimus rekomendaciniai. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Giedrius Grybauskas žada, kad keis įstatymus ir suteiks institutui daugiau įgaliojimų.
2: Tikrai sugrįšim su šitą temą į sporto jaunimo reikalų komisiją. Tam, žinoma, priešinsis federacijos, bet turim suvokti realybę. Ir jeigu kolektyviškai sutarėme dėl tam tikrų taisyklių ir jos laužomos, tie dalykai ilgainiui taps preventatyvus.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jakovonienė taip pat sulaukė sportininkų skundų dėl pažeistų teisių. Jos teigimu dalyje sporto iki šiol grubus metodai ir sportininkų žeminimas pateisinami, o situacija galėtų spręsti įstaigoms privalomas vaiko saugumo standarto patvirtinimas.
3: Jeigu socialinės apsaugos ir darbo ministerija, na kaip iniciatorė šiuo metu yra rengiamas paketas, numatytų, kad įstaigos tokiais atvejais neturėtų pasitvirtinti minimalius vaiko saugumo ir apsaugos standartus ir tokiais atvejais, na, kiekviena organizacija dirbanti su vaikais, na, turėtų tam tikrą ir vaiko apsaugos politiką, kas yra nepriimtinas elgesys.
0: Neseniai įsteigtas sportininkų atstovas per visus praėjusius metus sulaukė 47 sportininkų skundų. Šiemet jų jau per 500, o daugumą sudaro nepilnamečių tėvų pranešimai. Oro erdvėje aplink Niujorką kilo chaosas po to, kai statybininkai netyčia nupjovė kabelį ir taip sujaukė skrydžio kontrolierių darbą. Oro uostuose Niujorke, Niudžerzija, taip pat Pensilvanijoje ir Bostone buvo sustabdyti skrydžiai. Pranešama, jog pavyktų skrydžių skaičius viršė 500. Chaosas Niujorko oro erdvėje kilo, kuomet miestas ruošėsi priimti pasaulio lyderius Generalinių tautų asamblėjoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: gyvenkite iš širdies.
1: Na ir mes toliau tęsiame rytą su radijo stotis Lietus, su jumis kaip ir visada nuo 6 iki 10 Oskaras ir Vilija.
2: Taip, labas rytas dar kartą, jeigu tik dabar įsijungite radijo imtuvus, mes jūs kviečiame padainuoti. Lietaus kojinės jums garantuotos už tas gražias dainas, už tai, kaip traukiate iš širdies. Ir šiandien žodis yra labai paprastas, man atrodo,
1: toks kad... netikėtas, man atrodo, kad mes jau senim senom esame jį paminėję.
2: Aš tikrai neduosiu galvos nukirst, kad apie tai nebuvo dainuota. Bet nu kodėl ne šiandien vėl padainuot apie tai?
1: Šiaip nereikia duoti galvos nukirst. Nes paskui kaip kalakutai lakstytumėme.
2: Nu šiaip jo. Gerai, tai 1823, šiandien dainuosim apie rytą.
1: Rytas, taip. Oi, iš karto diskografija visa atsidarė.
2: Ir skamba galvoje, bet mes nieko negalima išduoti, nieko nesakysim, nieko niekam nepadėsim.
1: Nesufleruosim, taip, ne, laikome savyje viską.
2: Taip, kad būtų, kaip sakant, sąžiningai visi galėtų padainuoti tai, ką patys prisiminė. Alio, labas rytas. Labas rytas, išjunkit radijo imtuvą ir klausykit ragelyje mūsų. Alio.
1: Labas rytas.
2: Ne, panašu, kad nesusikalbėsim.
1: Nesusikalbėsim.
2: Patarimas jums, jeigu jūs skambinat mums į studiją, išjunkit radijo imtuvą. Čia yra tokia privaloma taisyklė radijoje. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Aurelija.
2: Aurelija, ką veikia šiuo metu, atrodo tokia uždususi, netgi bėganti?
3: Laiptais nusileidau ją pačiu.
1: Nusileidau, nepakilau.
2: Aišku. Gerai, Aurelija, kažkokia galvoje suskambo daina apie
1: rytą.
2: Rytą, taip?
1: Taip?
3: Taip.
2: Gerai,
1: tai
2: klausom.
1: 3, 2, 1, mes klausom.
3: Geras rytas su juoda kava. Tu ir vėl viena prie stalelio sėdi, apie tai nerašo žurnale. Bet iš tikro gera būti dviese.
2: Va,
1: aplodismentai keliauja jums.
2: Ir netikėtai beje, šita daina, man atrodo, nėra skambėjusi iš...
1: Aš nebuvau pagalvojęs apie ją, net.
2: Na va, tai va. Ačiū, Aurelija, jums labai skanios kavos, podelio.
1: Gerkite viena, dviese su kažkuo, kaip norite.
2: Kaip tik tai patinka. Labas rytas.
1: Ai, labas jau. Rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Nida.
1: Nida. O tai pasakykite, prašau, kaip jūsų rytas?
4: Puikiai.
1: Puikiai. O daina apie rytą kokia? Puikiai irgi?
4: Taip.
1: Taip. Na, tai žinokite, mes labai įdėmėjai jūsų klausomės.
4: Labas rytas, tai ir aš. Aš vėl bandysiu būt kaip vakar, vėl bandysiu tau dainuot.
1: La la la la la. Nida, jūs ten girdžiu duetų dainuojat, dviem balsais?
4: Taip.
2: Nida, kas pagalba yra?
4: Su mama.
2: Su mama, klausykite, tai į mokyklą keliaujat?
4: Taip.
2: Labai gerai, gero kelio merginos jums, ačiū ir žiūrėkim, ar jums, ar kažkam kitam atitenks lietaus kojinės.
1: Taigi, keliame ragelį ir sužinokime tą lengtingą sprendimą. Labas rytas.
5: Labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Su
2: Su kuo?
4: Su Aronu.
2: Aronu.
1: Aronai, na, girdėjai abi dainas?
4: Girdėjau.
1: Na, tai žinok, tavo rankose dabar yra lietaus kojinės ir kam jas įteiksi?
4: Aurelijai.
2: Viskas plojam Aurelijai. Aronai, ačiū tau labai už pagalbą. Na, o merginoms ir Nidai, ir Aurelijai, ir visiems, kam patinka rytas, kas mėgojasi rytu, dovanojam Egidijaus Sipavičiaus dainą Tau dovanotas rytas.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg xylometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
6: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
1: Reklama.

0: 7 valandos 23 minutės, pats metas vėlgi pakalbinti jūs, nepalikti jūsų čia pakeliui į darbus, į mokslus vienų ir norime jūsų paklausti. Tiksliau, mes kažkaip pradėjom čia nuo pat ankstyvo ryto kalbėti apie tai, kad Oskaras man parvežė guminukų, aš vis dar pasigirsiu iš Lenkijos saldžių.
1: Iki pat dešimtos vilėje girsius, tai ruoškitės.
0: Taip, o jeigu norite pamatyti, jūs galite mus ir tiesiog įstebėti lietus.fm transliacijai. Taip, dar nepasidažius, bet nu ką dabar jau ir tave padažysim. Gerai, o dabar kokiegi čia ta mūsų tema? Apie ką? Dėl linko aš sukui nuo tų saldumynų.
2: Nes mes norime jūsų paklausti, koks saldumynas jums primena vaikystę. Ta gražiausia gyvenimo etapa, kuris atrodo ir šilčiau buvo, ir gražiau buvo, ir draugiškiau
0: buvo. Tiesiog nerūpestinga buvo.
2: Taip.
0: Turbūt taip.
2: Visos atsakomybės buvo ne ant mūsų, todėl mes buvome labai laimingi. Tai skambinkite mums į studiją.
0: Kas tau primena vaikystę? Koks saldumynas tau primena vaikystę?
2: Sluoksniuotos tešlos vamzdelis su kremu.
0: Oi, kaip skaniai, klausyk.
2: Tai paimi tą kremą, taip iščilpi ir tada ta tešlą atiduodi kažkam.
0: O man tai kukurūzai, žinai, tie kukurūzai su karamele, kur apipilti ir taip išmalti, nežinau, toksai, ir kaip tu saki, blokelis toks kukurūzai.
2: Plyta tokia gerai.
0: O jezu, kaip skanu. Gerai,
2: matau. O bet toks paprastas, ar ten su saulėgražom, kokosais?
0: Ne, paprastas, žinau, man jau ten jau tu tokių mandrų dalykų. Taip, pažiūrėk, kiek skambučių pilasi, gerai, klausom, kasgi jums primena vaikystę, koks saldumynas. Labas rytas.
3: Rytas. Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Laima.
0: Laima, sužadinkit mum apetitą.
3: Vaikystai tai saldainiai karvutį ir risas kietas.
0: O jezu, mėgdavot blombas išsitraukit.
3: Nu, tai da vaikai neturėjom tų blombų, dantis kilnojo.
0: O dabar ar paragaujat, ar randa to pačio skonio?
3: Nu, to pačio gal ne karvutės latviškos, čia tieko dabar vasarą latviškų karvučių pirktai. Aha. Įvairiausių skonių, rožių skonių,
0: taip,
3: duonos skonių, labai labai, bet nepalygisi su vaikystės karvute.
0: Gerai, ačiū jums labai.
2: Vaikystėje karvės buvo geresnės.
0: Nu, bet sako, žinai, karvutė ten ne pavadinimas, o perspėjimas. Gerai, keliaukim toliau, labas rytas.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
4: Su Arvidu.
2: Arvidai, tai koks saldumynas primena jums vaikystę?
4: Man žinokit, kaip būtų keista, bet Kinder Surprise kiaušinis.
0: Opa, klausykit, o tai atsimenat, ką rinkdavot, nes tengi anksčiau kolekcijos įvairiausios
2: būdavo. Taip, bėgimo,
0: morfai visok ir taip toliau.
4: Labiausiai patikdavo, tai tokie maži konstruktoriukai, kur galėdavai mašinytę surinkti, dar ten ką nors, ten laivelį kažkokį tai.
0: Taip, tai žodžiu.
4: Jie labiausiai patikdavo.
2: O išduokite paslaptį, dabar karts nuo karto, stovint prie kasos, ar nusiperkate savo?
4: Vaikams, greitų laiko anūkams, o šiaip tai, ne, savo jau nebežinokit.
0: Ai, prisiminkit karts nuo karto tą vaikystę ir tą Kinder surprizą. Ei. Ačiū jums labai, gero ryto, gerai toliau keliaukime.
2: Dar vienas skambutis.
0: Labas rytas. Alio, ar girdit mus?
2: Primename, kai mes jums...
0: Labas rytas. Su kuo kalbam?
5: Audronė.
0: Audronė, pasakokit, kas jūsų yra silpnybė.
5: Mano buvo, kada iš tie marmeladiniai saldainiai.
0: Oi.
5: Tokie spalvoti jie, tokie kokie jie skanų.
0: Ir cukrum truputėlį apibarstyti, ne?
5: Nu, ten ne taip, bet tokie spalvoti kažkokie, va tokie, va būdavo mamai, jinai parduotuvė. Ir ten bus, nebus, kartais nepūna ir neparneša. Ai, koks lydėsys.
0: Ai, gerai, ačiū ir jums. Man atrodo, kad ne vienam irgi sužadino tos prisiminimus. Gerai, alio, labas rytas. Labai smalsu, labai įdomu, kiek čia kas. Alio.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
6: Su Dalia.
2: Dalia, tai pasakykite, prašau, tai koks saldumynas pas jūs yra tam sąraše?
6: Saulėgražų halva.
0: Oi, klausai, saulėgražų halva.
2: Tai
6: buvo tokia didelė pakuotės, ten atpjaudavo iš tokią didelę gabalą. Oi, kokia jinai buvo skani.
2: O iki šioliai turite tą meilę halvai, ar jau?
6: Tikrai taip, bet dabar ne tokia skani, bet aš ją nusiperku kartas nuo karto, nusiperku tikrai.
0: Gerai, ačiū. Supratu. Jums, skanios kalbos. Na, dar vieną priimkim. Alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
7: Genadijus.
0: Na, Genadijau, viskas, uždėkite tą saldumynų tašką.
7: Hematogenas.
0: Opa!
2: Mes žinokite, jūs...
7: Nežinau, aš į depą, kai nainu, visados pasijamu. Nesu akcija ir nežinau, man čia viskas.
0: Skaniausias saldumynas, bet žinokit, ir ten ir naudos dar turi, ten vitaminų taip visokių yra.
7: Nu, tai taip.
0: Bet skonis labiausiai.
2: O jūsų negazdina ta...
7: Nežinau.
2: Jūsų negazdina ta legenda, kad ten jaučio visokiausi kraujai?
7: Aš žinau, taip, veršiuko kraujas, niekas negazdino, bet žinokit, nežinau.
2: Jums skanu ir viskas. Ne.
7: Man skanu ir viskas. Nu.
0: Super.
7: Ačiū
2: jums.
0: Ir jums taip pat. Linkėjimai geros dienos. Na va, klausykit, kokie gausūs pasirinkimai. Ačiū visiems, kad skaminot. Man atrodo, šitą diskusiją dar galėtumėm tęsti. Galbūt kada nors dar ir sugalvosim.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na ką, mes toliau leidžiamės į grybų kovas, kurios jau yra prasidėję. Ir kaip ten sekasi, kurgi grybingiausios Lietuvos vietos, bent jau iki šiol galite pamatyti apsilankę mūsų internetiniuose namuose lietus.fm. O ten vaikyti, kol kas, kaip suprantu, Dzūkija ir Suvalkija lyg yra tokios pačios.
2: Taip, pirmauja, bet matau keletą regionų, keletą vietų yra ir Žemaitijoje, taip sakant, dar kovos nepasibaigė,
1: tai
2: kviečiame visus įsitraukti, ypač centrinę Lietuvos dalį, nes kažkaip jį va ten labai...
1: Taip,
2: žmonės tingus.
1: Kągi reikia daryti? Lietus.fm, nukeliauti į mūsų internetinius namus, kelti savo laimikių nuotraukas, kiek, kokių ir panašiai. Ir, žinoma, pažymėti, kuri vieta ten, kurioje vietoje radot. Nereikia, kaip mes sakom, tikslaus krūmo, reikia tiesiog bent jau apytikslę vietą, kad matytumėm, kurigi Lietuvos vieta grybingiausia.
2: Ir kai jau užsiregistruosite, laukite mūsų skambučio. Žinokite, jeigu jau paspaudėte siusti, tai Vilė, Oskaras arba kiti vedėjai gali jums bet kada skambinti, todėl įjunkite telefono garsus,
1: taip,
2: kad galėtume jums prisiskambinti.
1: Taip. Na, o dar vienas projekto draugas yra nemokama paskolų palyginimo platforma Tuborrow, kuri dovanoja firminį skėtį, kad galėtumėt grybauti net ir pliaupiant didžiausiai liūčiai.
2: Taip.
1: Ir laukiname, žinai, kad laukinis toks paskolų tas pasaulis yra?
2: Tikrai žinau. Neseniai išgyvenu.
1: Viena taisyklė.
2: Kokia?
1: Nežinai? Neapgriep pasitaikiusio pirmo varianto. Pirmiausia, palygink.
2: Na, iš tiesų reikia palyginti, o tai bus lengviau padaryti su mūsų partneriais Tuborrow. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Na, o mes šiandien vėlgi kalbinsime žmogų, kuris mums siuntė savo registraciją. Siuntė fantastišką nuotrauką, aš net nežinau, kiek čia jų gali būti tų grybų, bet mes taip pat viską išsiaiškinsim. Labas rytas, Aura.
3: Labas rytas.
1: Na, kolektyvas, žinokit, sunerimės, kur čia tiek ir kokių čia baravykai tik tai? Ar ten dar ir raudonviršių?
3: Ne, tenai turbūt pagrindas vien baravykai.
1: Taip.
3: Vien. Maždaug tenai gali būti apie 200 plus minus.
2: Oho.
1: Čia per kokį laikotarpį Aura surinko tos 200 baravykų? Oho.
3: Ai, mes labai mėgstam grybauti.
2: O mes tai kas?
3: Mes su sese, mama.
1: Aha.
3: Ir dar dukra pasiremam.
2: Toks moteriškas kolektyvas?
1: Tai kiek...
3: Taip.
1: Gerai, Aura, tai čia jūsų, kaip suprantu, laimikis visų keturių yra?
3: Ne.
1: Čia jūsų vienos?
3: Taip.
1: Viešpatė.
2: Tai... O kaip kitom moterim sekės? Lygiai taip pat?
3: Lygiai taip pat.
1: Tai keliom jūs ten valandom įkrentat į tą mišką? Nu, kad tiek...
3: Nu, tai kai auga, tai jūs važiuojam, nu, tai jau mažiausiai kokiam keturiom nusiteikiam, tai drąsiai.
2: Keturiom dienom?
3: Mielai keturiom dienom irgi važiuotumėm, manau.
1: Aura, klausykit, tai kurioj vietoj čia ties auksinis grybų derlius yra? Kurioj parapijoj čia ieškot?
3: Kazlų Rūdos miškuose.
1: Va, prašau, vėlgi Suvalkija. Aš gi sakiau, kad čia matyt grybingiausias.
2: Neveltui protėviai sako, kad ten yra grybų sostinė. O pasakykite, prašau, o jūs į Kazlų Rūdą specialiai važiuojate tenais ar gyvenate Kazlų Rūdoje?
3: Aš užaugau tenais ir dabar mano mama gyvena, tai va vis važiuojam aplankyti ir pastovė į mišką, net ir penktanius po darbo važiuojam, tai jei grybų yra, tai net ir vakare užsukam.
1: Tai Aura, žinokit, netgi lietui lyjant dabar galėsit keliauti, grybauti, nes mes jums dovanojame mūsų draugo Tuborrow firminį skėtį, kuris jūs apsaugos ir nuo lietučio mažo ir nuo liūties tam, kad nesušlaptumėt ir tų grybų parsineštumėt dar daugiau. Ilgiau galėtumėt tiesiog pabūt miške. Priimsi dovaną.
3: Ačiū labai.
1: Tai sveikinam labai, nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip jie atkeliausi iki jūsų namo.
2: Na, o iš tiesų, žinote, miške, taigi mes nepuolame paimti pirmojo pasitaikiusio grybo. Mes vis dėlto ir paieškom, ir parinkam, ir pasižiūrim įdėmiau. Tai mes irgi taip pat sakome, kad nereikia griebti pirmos pasitaikiusios paskolos, nes paskui galima užtaikyti ant tokių palūkonų, kad... Susuks pilvą kaip nuo kokio...
1: Nu, tokio šungrybiško, man atrodo.
2: Šungrybio, taip, nes kai kurios paskolos, kaip ir grybai, taip, žinai, palėti ir iš kartų ir smarvė, ir purvinos rankos, taip, vat, sakome, nedarykite taip.
1: Taip, prieš įsipareigojant būtinai verta pažiūrėti, kągi siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuborrow.
2: Tai ši nemokama platforma greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Tuborrow – tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Yeah.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Urbo banke mes žinome, kad
7: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dvi iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
11: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: 3 taip.
1: Taip, taip, taip, jūs teisingai išgirdote,
2: tai yra metas.
1: Aš sakau taip, taip, taip.
2: Pažiūrėkim.
1: Netrukus mes sužinosime, kurią pusę pasirinks mūsų klausytojai. Priminame, skambiname numeriu 1823. Išgirstate barikadų pusės ir pasirinkat ir galbūt trumpai papasakojat, kodėl būtent tą pusę jūs pasirinkote. Labai laukiame jūsų skambučių.
2: O apie kągi mes šiandien šnekame? Šiandien yra tarptautinė diena be automobilio.
1: Taip.
2: Ir būtent ši tema mus inspiravo, dėl ko jūs turėtumėt mums skambinti 1823. Tai jūs renkatės keliavimą į darbą su automobiliu ar be?
1: Ar pėsčiomis.
2: Taip. Taip. 1823.
1: Laukiame jūsų, galbūt dabar kaip tik einate į darbą, klausotės mūsų savo ausinėse ir beliko tik paimti telefoną į rankas ir paskambinti. Ir jau pirmieji skambučiai skamba. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Labas rytas. Jurgita.
1: Jurgita, tai sakykite, kurią pusę jūs renkatės?
3: Paprastai automobiliai, bet šiandien tai nupešimis.
2: Kokia šaunuolė?
3: 2 kilometrai iki darbo, jau netoli. Klausau jūsų.
2: Labai smagu.
3: Labai džiuginat.
2: Ačiū labai, Jurgita. Ačiū jums. Gero labai. Ryto jums.
1: Tai kaip tu čia užskaitai, Vilija?
2: Tai be automobilio šiandien.
1: Be automobilio,
2: taip,
1: šiandien be automobilio. Labai gerai.
4: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
4: Laima.
2: Na, Laima, kuriai jūs pusiai priklausot?
4: Aš mielai rinkčiau kelionės be automobilių, čia studijas, kadangi mano darbas yra už 50 km, tai tenka dėja naudoti automobilių, nes kitaip ilgai eičiau.
2: Manau, kad daugelis tokioj situacijoje yra gerai. Ačiū jums labai. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Vaida.
1: Vaida, tai sakykite, kurią pusę jūs renkatės? Automobiliu ar pėsčiomis?
5: Aš esu priversta rinktis automobilį.
1: Na va.
2: Irgi ta pati situacija, irgi turbūt toli važiuoti.
5: Jo, nėra autobusų, nėra viešojo transporto, šitai tai tiek patogu, tai nori, nenori, turi rinktis automobilį.
2: Supratom, gerai, ačiū labai. Bet čia tokia faina, kad žmonės, nu, sako, rinkčiausi kitaip, bet, nu,
1: tai aplinkybės, čia... ne aš kaltas, taip, o aplinkybės kaltas.
2: Bet čia gal inspiracija savivaldybėm, žinai,
1: aš tikiuosi, jie klausosi taip. Mūsų.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
5: Loreta.
1: Loreta, tai automobilis ar kelionė pėsčiomis?
5: Kadangi šiandien dabar vykstu pas dukrą į Marijampolę, tai iki autobusu važiuoju automobiliu, o grįšiu iš Marijampolės traukiniu, kadangi bilietai 90% nuolaida, labai pigu ir gaunasi taip, kad truputį automobilių, autobusų ir traukinių.
2: Taip, bet klausykit, aš jau klausiau, galvau, kad iš Marijampolės pėsčiomis pareisit, aš jau čia taip klausau tą įtampą.
1: Kadangi į priekį automobilių, tai atgal pėsčiomis.
2: Kaip sakėt?
5: Nes Marijampolės traukinių nutariau grįžti, paįvairinti dieną.
2: Labai gerai, paįvairinkit dieną, ačiū jums labai, bet žinokit, galiu pasakyti, kad bet kokia atveju, tai ar traukinys, ar automobilis, ar autobusas, tai yra vis tiek transporto priemonė ir pėsčiomis kol kas buvo tik vienas žmogus, bet visi kiti sako, mielai rinkčiausi, bet dėja aplinkybės neleidžia. Tai vat štai.
1: Bet diena yra be automobilio.
2: Taip.
1: Tai, taip sakant, viešasis transportas labai yra geras variantas, geras. To labiau, kad geras. Daugelis miestų šiandien padarė nemokamą transportą. Tai...
2: Gerai. Tai turbūt, kad kaip tu čia dabar įskaitysi paskutinį tada atsakymą?
1: Aš paskutinį užskaityčiau, kad be automobilio.
2: Aš tai vis tiek su iki autobuso, vis tiek su automobiliu.
1: Aha, tai...
2: Gerai, paskutinį tada dar atsiliepsim ir tada žiūrėsim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Žinokite, jūsų balsas yra lemiamas. Tai...
2: Kuo vardu?
5: Alma.
2: Na, Alma, kurią jūs pusę palaikot?
5: Aš ilgai jums skambinau, klausimą pakartokite.
2: Klausimas yra toks, kaip renkatės keliauti iki darbų, pėsčiomis ar automobiliu?
5: Aišku, pėsčiomis. Aš einu šiuo metu į reabilitacijos užsiėmimus ir taip. Keliauju 6 kilometrus pėškomis.
2: Va, tau reabilitacija. Koks rezultatas. Tai ačiū jums labai, kad papildėte mūsų skambučiai, savo skambučių mūsų pintinėlę ir mes turime rezultatą dabar turbūt, jeigu tu įskaitai mūsų prieš tai klausytojas. Taip. Kaip diena be automobilio, tai viskas rezultatas yra be.
1: Su be automobilio ir labai tikrai džiugu, kad mūsų klausytojai yra tokie sąmoningi ir rūpinasi ne tik savimi, bet ir gamta.
0: Su saule.

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz, Allianz, Allianz.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien svarstys, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus. Šiandien Seimas spręs, ar projektui pritarti po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar 2 kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. Artėjant šildymo sezonui ir laikantis aukštoms biokuro kainoms, valstybinė miškų urėdija iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiks 125 tūkstančius kubinių metrų biokuro žaliavos. Urėdijos vadovas Valdas Kaubrė sako, kad galimybė paruošti daugiau žaliavos atsirado ir dėl praūžusios audros.
1: Operatyviai tvarkome audros padarinius ir spalio mėnesio pradžioje jau planuojame trumpalaikiams aukcionams pateikti apie 50 tūkstančių kubinių metrų žaliavos, kuri tiks biokuro gamybai. Lietuvoje medienos kainas nustato pirkėjai.
0: Bolt Pool biokuro biržos pirkybos vadovas Vaidotas Junutis sako, kad šildymo sezono metu biokuro poreikis yra kone 10 kartų didesnis nei urėdijos žadamas kiekis, tačiau tikina, kad įtampa rinkoje šiek tiek turėtų sumažinti.
2: Šiuo metu rinkoje emocijos būtent lemia labai tą situaciją, kurioje šiuo metu esam. Nes žaliavos gamybos dalyje šiuo metu yra didžiausia įtampa ir tai įtampos nuėmimui padės.
0: Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad nemažai šilumos tiekėjų vasarą nepirko biokuro dėl aukštų kainų, tačiau šiuo metu situacija irgi yra prasta.
3: Prognozės blogos, nes tiek, kiek pavyksta nupirkti žiemos mėnesiam, tai tik ypatingai didelėm kainom. Sustingimo arba laukimo laikotarpis, nes vieni nedrįsta pirkti tokiom didelėm kainom, o biokuro tiekėjai tikisi dar didesnių kainų.
0: Vyriausybė žada ieškoti galimybių, kaip užtikrinti garantinį visuomeninį biokuro tiekimą. Tai leistų valdyti jo pasiūlą ir esant trūkumui rinkai pasiūlyti papildomus kuro kiekius. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrinę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tokį pažeidimą anksčiau nustatė prokurorai. Garbačiauskaitės Budrinės advokatas Tomas Bagdanskis anksčiau BNS teigė, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent direktorė. Be to, priimant sprendimus neviešinti duomenų, dalyvavo ir pati LRT taryba. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankiai Trumpą vertina tik 32% amerikiečių. Tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakytas tyrimas. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat kariniu konfliktu su Iranu. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Taip, teisingai išgirdote, proto staliai atėjo metas ištraukti.
1: Proto kas, staliai?
0: Staliai, nu taip, proto vynės, taip.
1: Galvoju, klausau, dabar žaidimą pakeitėm.
0: Ne, nepakeitėm žaidimo, jisai yra legendinis ir nepakeičiamas. Bus vedėjai keičiami, bet žaidimas 8 val. 11 minučių liks tas pas. Taigi, mes užduosime jums klausimą, jūs skambinate 1823, atsakote ir gaunate dovanų. Dovanų nuo Hesburger restorano tinklo. Gausite dovanų kortelę, kurios vertė yra net 15 eurų.
1: Verta pasistengti iš ties, nes Hesburger, kaip sakant, pamalonins jūsų pilvą. O šį mėnesį mes kviečiame užsukti ir paragauti šio mėnesio pasiūlymo. Tai yra pikantiškai gardų Hesburger kebabą su vištiena tik už 4 eurus 40 centų. Nu, ten visą laik fantastiškai maistas serviruoja. Tai jeigu dabar, kaip sakant, pilvas maršus groja, marš į Hesburger.
0: Taip, ypatingai jau kebabai, Hesburgerio kebabai tapo tikra legenda.
1: Baik, kaip ir mūsų. Baik, nepasako, ką aš valgyt noriu.
0: Ai, gerai, tai nepasako. Tai...
1: nepasako.
0: Mes gal tada pakalbėkime su mūsų klausytojais. Labas rytas.
2: Labas
1: rytas. Ko vardu?
2: Gintarė.
1: Gintarė, gerai išgirdom?
2: Taip.
1: Gerai, Gintarė, tai mes jums turime klausimą, o už teisingą atsakymą, kaip girdėjote, Hesburger restoranų tinklas jums dovanos 15 eurų dovanų kortelę.
0: Kaip vadinasi seniausias Lietuvos futbolo klubas, įkurtas 1919 metais?
1: Va tokį serviruoja Oskaras.
0: Na, jūsų variantas?
2: Mano variantas būtų, ką aš žinau.
0: Galvokite labai paprastai.
2: Futbolo klubas.
0: Taip, futbolo klubas.
1: Aš nespėjau sureaguoti. Ai, čia ne taip.
0: Teisingas, tai čia buvo patikslinimas. Futbolo klubas. Vilė jau pradėjo galvoti apie kebabą ir jau jinai viena koja Hesburger restorane.
1: Tai grįžtam į tą įtaminę muzikytę, klausykite.
2: Tai gal sveikata?
0: Kaip?
2: Sveikata?
0: Ir tai yra teisingas atsakymas. Taip, sveikata, nes sportas yra sveikata, būtent taip ir pavadintas 1919 metais Kybartuose įsteigtas futbolo klubas. Sveikiname jūs, teisingas atsakymas.
1: Ne veltui ir... tą maršą pagrovau iš karto, žiūrėkit. Jūs tik paprašėt patikslinimo, aš jau supratau, kad teisingai, o čia jau pasirodo viskas buvo kaip ir puikiausiai. Tai klausykit, Gintarė, ar turit šalia savęs kažkur Hesburger?
2: Taip, netoli.
1: O šiandien pusryčiavusi esate?
2: Dar kol kas
1: ne. Nu tai va, tai sveikinam, 15 eurų dovanų kortelė jau jūsų kišenėje, tai galite eiti smagiai, gerų skanių pusryčių ar pietų, žodžiu, ką pasirinksit. Tai sveikinam, nepadėkit ragelio, sutarsim, kaip dovaną keliausit.
0: O už 15 eurų tai kiek, net 3 kebabai ir žinokite, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia tikrai specialus pasiūlymas, pikantiškas, gardus Hesburger kebabas su vištiena. Įsiklausykit į ingredientus. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halopos, paprika. Ir Hesburger, paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezas. O kaina tik 4 eurai 40 centų.
1: Beje, visiems tiems, kurie yra rytais išalkę, bet kurie nespėja pasidaryti patys, pasigaminti pusryčių, tai kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų.
0: Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
1: Tikrai platus asorti rasite ką išsirinkti, pavalgyti, pasisotinti, paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius, papasakokite mums. O Hesburger jau laukia jūsų.
3: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimo. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
13: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: Horoscopai.
1: Gerai, mes atsivertę jau žvaigždžių žemėlapį ir žiūrim dar kartą, kaipgi čia viskas susidėlioja. Bet kiek pamenu, iš ankstyvo ryto visai nebloga diena, ne? Lyg ir...
2: Tikrai nebloga diena ir pradėsime nuo avinų. Santykiai šiandien pareikalaus daugiau dėmesio, neįprastai gali tekti atsižvelgti į kito žmogaus poreikius arba ieškoti kompromiso ten, kur iki šiol atkakliai laikyte savo pozicijos. Tai nėra silpnumo ženklas. Gebėjimas susitarti gali atverti duris, kurių vieni nebūtumėte įveikę.
1: Jaučiai, gali kilti noras iš pagrindų pertvarkyti dienotvarkę, darbo aplinką ar kasdienius įpročius. Pradėkite nuo vieno konkretaus pokyčio. Bandymas viską padaryti iš karto greitai išsekintų.
2: Dvynių kasdienybėje atsiras daugiau lengvumo, kūrybos ir noro bendrauti. Palanki diena pristatyti idėją, imtis mėgstamos veiklos ar atgaivinti santykius, kuriems pastaruoju metu trūko spontaniškumo. Jūsų žodžiai gali patraukti dėmesį, todėl gerai pagalvokite, kokią žinią norite perduoti.
1: Vėžiai, namų ir šeimos reikalai gali nustelbti kitus planus. Galbūt norėsite daugiau ramybės, jaukumo ar laiko su artimaisiais. Tinkamas metas spręsti buities klausimą, kalbėtis apie bendrus planus ar atsisakyti įpročio, kuris namuose kelia įtampą.
2: Liūtų diena bus kupina pokalbių, žinučių ir naujos informacijos. Galite sulaukti pasiūlymo, kuris iš pradžių atrodys nereikšmingas, tačiau vėliau taps svarbus. Būkite smalsus, bet prieš perduodami žinią kitiems, patikrinkite faktus.
1: Mergelės, dėmesio pareikalaus pinigai, saugumas ir praktiniai sprendimai. Gera diena peržiūrėti išlaidas, įvertinti turimus išteklius ar pagalvoti, kaipgi naudingiau pritaikyti savo gebėjimus. Galite suprasti, kad sprendimas lypi ne naujame pirkinyje, o tame, ką jau turite.
2: Svarstyklės. Prasideda jūsų metas. Galite pajusti daugiau energijos ir noro pagaliau imtis asmeninių planų. Aplinkinių dėmesys didės, todėl bus lengviau pristatyti sumanymą, užmegzti pažintį ar atnaujinti savo įvaizdį. Tačiau nebandykite įtikti visiems.
1: Skorpionai, aktyvumas gali kiek sumažėti, organizmas ir mintis reikalaus atokvėpio. Neverskite savęs būti visur ir visiems prieinami. Tylesnė diena padės užbaigti senus reikalus, atsisakyti nereikalingos naštos ir pasirengti naujam etapui.
2: Šauliams draugai, bendraminčiai ar kolegos gali pasiūlyti vertingą idėją. Bendras darbas šiandien seksis geriau nei bandymas viską atlikti vieniems. Palankus metas atnaujinti ryšį su žmogumi, su kuriuo sieja panašus tikslai. Profesinės ambicijos trumpam užleis vietą klausimui, kas iš tiesų teikia džiaugsmo.
1: Ožiaragiai, dėmesys kryps į karjerą, atsakomybę ir reputaciją. Jūsų pastangos gali būti pastebėtos, todėl nebijokite prisimti iniciatyvos ar parodyti, ką sugebate. Vis dėlto pernelyg didelis reiklumas sau gali aptemdyti net ir gerą rezultatą.
2: Na, o vandeniams norėsis ištrūkti iš įprastos aplinkos, mokytis ar išbandyti ką nors naują. Net nedidelis maršruto ar dienotvarkės pakeitimas gali sugrąžinti įkvėpimą. Palanki diena planuoti kelionę, gilinti žinias arba pažvelgti į seną problemą iš visiškai kitos perspektyvos.
1: Na ir žuvys, paviršutiniški atsakymai jūsų netenkins. Norėsis geriau suprasti kito žmogaus motyvus, santykių dinamiką ir finansinį klausimą, kuriuo tenka dalyti su kitais. Palanki diena rimtam pokalbiui, planavimui ir susitarimų peržiūrai.
2: Tai prašau, žvaigždės pakuždėjo mums, mes įsiklausėm, bet prisimenam, kad viskas yra mūsų rankose ir mes patys valdom savo gyvenimą. Na, o jūs likite su Lietumi.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Duok kalendorių.
2: Duodu. Prašau.
1: Gerai, aš tau žinai ką, raudonu markeriu toje apibrauksiu.
2: Kurią dieną?
1: Gruodžio 9. Šita data, jinai turi tau sapnuotis.
2: Sapnuotis turi?
1: Taip. Žinai kodėl?
2: Ne mano žmonos gimtadienis, o šita data.
1: Ir tavo žmonos gimtadienis, tai tau dvigo... Aš tau žinau, ką geriausiai padovanot gali žmonai.
2: Ką?
1: Tai yra bilietus į M1 muzikos apdovanojimus 2026.
2: Vyri, kam tu pasakai per visą Lietuvą dabar?
1: Dabar negali... Žinok, dar bilietų yra. Aš dabar kažkaip užmečiau akį, tu dar gali pasirinkti, bet geriausias vietos, kaip visuomet, žinai. Gera vieta, laisva nebūna.
2: Aš tada skubu, nes mano žmonai ir muzika patinka, ir renginiai, ir mėgsta džiaugtis už kitus.
1: Ta prasme, tas renginys, ne šiaip sau renginys. 2025 pabaigoje Žalgirio arena ir visa turbūt Lietuvos tą muzikinį pasaulį sudrebinę metų geriausius titulavį rekordą. Kordinės žiūrovų auditorijos prie ekranų sutraukėm vieno. Muzikos apdovanojimai džiaugsmingai praneša, kad kartojam, nes pirmiausia yra muzika.
2: Muzika. Tai. Na, iš tiesų, kas praeitais metais stebėjo apdovanojimus, tai matė, kaip ir pristatinėjo visus nominantus, kaip nominantai dėkojo. Ir šiais metais tai galite pamatyti gyvai.
1: Savo akimis. Sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Tai žinokit, kol, kaip sakant, dar tik tai antrieji apdovanojimai šokit į tą traukinį, kad būtumėt visos tos... dalyvautumėte visame istorijos tesinyje, nes ten iš tikrųjų įspūdinga šventė su įspūdingais vaizdais, įspūdingais pasirodymais, įspūdingais... Tokiais net netikėtais. Praeitais metais tu mūsų kolega Gedagi pažįsti.
2: Taip, pažįsti.
1: Liko be plaukų per apdovanojimus, nes Auliukas pasistengė.
2: Nuplikino jį. Jeigu taip galima sakyti. Taigi, mėlyje, na, tikrai nuoširdžiausiai kviečiame. Nelikite nuo šali, laikykite ranką ant muzikos, Lietuvos muzikos pulso. O mes norime pasakyti, kad muzikos, M1 muzikos apdovanojimų partneris yra Gelore Voice. Patikima pagalba, kai balsas turi skambėti nepriekaištingai.
1: Bet kaip ir mūsų radijo vedėjams, ir mokytojams, ir dėstytojams, ir visiems, kurie dirba balsu.
2: Šnekoriams.
1: Taip, šnekoriams, gerai sakai. Ilgos kalbos, arba tiems, kurie dainuoja, tai dainoriams, dainininkams, aktyvus bendravimas ir netgi sezoniniai peršalimai gali labai išvarginti balsą. Tad užkimimės, gerklės skausmas ar balso nuovargis neturi tapti kliūtimi.
2: Ir yra labai paprastas sprendimas. Gelore Voice pastilės palengvina užkimimą, ramina sudirgusią gerklę ir padeda sugražinti aišku, skambu balsą.
1: Sudėtyje esanti hialurono rūgštis suformuoja specialią apsauginę plėvelę, kuri intensyviai drėkina gleivinę, mažina dirginimą ir skatina jos natūralų atsinaujinimą. Beje, tai yra mano pirmas išsigelbimas, kai mano balsas pradeda lūžinėti, kai pradeda trūkinėti ir kai pradeda kimti. Žino, ir beje, pasirinkimas yra arba vyšnių skonio, arba juodųjų serbentų.
2: Spėk, ką aš savaitgalį vartojau.
1: Gelore Voice.
2: Tai aišku. Nes nesvarbu, ar jūs lipate į sceną, vedate renginius, ar tiesiog, vat, kaip mes sakėm, daug pasakojat, mėgstate bendrauti. Vis tiek turi būti užtikrintumo jausmas. Tad tikrai, pasirūpinkite taip. Savo balsu iš anksto.
1: Gelore Voice, tavo balso pastilės.
0: Reklama. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: niekada.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
4: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
3: Ką naujo mokysies?
4: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
3: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus Ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
9: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: Radio stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
10: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
1: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
10: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
2: Reklama.

0: Taip, taip, išgirdote teisingai, atėjo metas man, Oskarui ir Viliai, papasakoti jums, kas yra rašoma geriausiame portale Lietuvoje, 15min.lt. Ir aš šiandieną pradėsiu nuo tokios audros, pradėsiu, nes kaip žinia...
1: Pikantiškos kažkokios naujienos, kiek žinau, pikantiška, tai
0: pikantiškos naujienos.
1: Net man neišdavė, žinokit.
0: Taip, kas žino, kas nežino, socialiniuose tinkluose po šeštadienio vakaro atsirado įrašas, kuriame, na, taip sakant, neblaivi... Monika Katunskyte koncertuoja Drevernos bare.
1: O, taip, papa, nu
0: ir,
1: tai mano žmonės.
0: Taip sakant, visą savaitgalį ją linčavo, visi komentavo ir jinai dabar, taip sakant,
1: pati... O tai kas pati... ten buvo?
0: Yra toks vaizdo įrašas, kur jinai taip atsipūtus ant kėdutės dainuoja, pataikant, nepataikant, nieks žvakės nelaikė, nieks jai nepylė, nieks nežino.
1: Taip.
0: Bet baro savininkė sako, kad jinai buvo neblaivi ir išprašė jai iš scenos. Į ką Monika atsakė, kad tai yra melas, nes jinai galėjo pūsti alkotesterius vieną ir du kartus ir būtų nuliai, o tiesiog baro savininkė nenori mokėti jai pinigų ir ieškojo priežasties. Pradžiai jinai sakė, kad Monikos garsistas yra neapsirengęs tinkamai, o paskui, kai nepavyko tai kažkaip argumentuot, pasakė, kad tiesiog Monika yra girta. Bet, na, vaizdo įrašas yra, visi gali pamatyti, įvertinti patys, kaip atrodo profesionalumas iš Monikos pusės, bet man labai patiko, kokį požiūrį turi baro savininkė. Jis sako, bloga reklama irgi yra reklama. Šiandien gyva eilė žmonių stovi prie baro, aš tik džiaugiuosi to. Man svarbiausia, kad klientai neturi nusiskundimo apie maistą ir aptarnavimą, o kad čia žvaigždė užlipo ant scenos girta, nei man į paskutinę.
1: Kaip suprantu, moteris jau daug ko yra mačiusi.
0: Daug ko mačiusi, daug žvaigždžių kritusi, taip sakant.
1: Gerai, o aš norėčiau žinok apie motociklininką vieną pakalbėti ir tikrai puikiai žinoma Lietuvoje motociklininką Karolį Mieliauską. Ir iš tikrųjų tai man yra garbė jį pažinoti, tai yra mano Druskininkuose, mano tėvų name gyvenom kartu, žodžiu, kaimynai buvom ir netgi kieme žaisdavom.
0: Opa.
1: Taip. Tiesa, gal to.
0: Pavežiojai tave ant motociklo?
1: Ne, Karolis tiesa, vyresnis truputėlį, tai žinai, ten tos, kaip čia, mažametė žiūrėtų,
0: nu,
1: tos gražius paauglius bert.
0: Nu jo, tai jam nederėjo tavęs vežiot.
1: Taip, bet susitikę tikrai pasisveikinam, tai man labai smagu papasakoti apie jį, nes jis dabar dalyvauja ekspedicijoje Europos vertikalė Bekele ir maršrutas veda per 13 Europos šalių nuo Graikijos sostinės Atėnų iki Norvegijoje esančio šiauriausio Europos taško Nordkapo. Ir šioje ekspedicijoje važiuojama išskirtinai neasfaltuotais keliais ir Bekele, be to ir kartu su dar žinomu keliautu kiekviename etape važiuoja ir po vieną ar kelis motociklo entuziastus, kurie nori tiesiog išbandyti Bekele, bet jie važinėja, tačiau siekia tiesiog pasisemti daugiau patirties ir leistis į nuotykį. Tai žodžiu, apie tai, kaipgi sekasi Karoliui, kaip vat, jis beje dabar kaip tik važiavo ir per Lietuvą, per Latviją, per Estiją.
0: Nu, tai Lietuvoje yra daug kelių, daug tos bekelės.
1: Taip, tai žodžiu, puikus straipsnis, tai galit pasiskaityti.
0: Jo, na ir aišku, norisi pasakyti jums dar vieną naujieną, taip, kad reikia rūpinti savo sveikatą ir kad net didžiausios žvaigždės kartais serga ir kas jums atsitinka?
1: Oi, taip, visų mylimas, laukiamas
0: šou biznio ryklys.
1: Taip, žaidimas auksinis protas, turbūt niekada nebeįsivaizduomas yra Bendriaus ir Arūno kartu to tandemo, nes viens kitą papildo kuo puikiausiai, bet nutiko kaip nutiko, šį penktadienį žiūrovai neišvydo Arūno auksiniame prote ir jau tada kilo kipišas, kas čia atsitiko, kur tas Arūnas prapuolė. Tai žodžiu, filmavimų dieną Arūnui tiesiog užėmė amą, žodžiu, liko be balso žmogus ir teko važiuoti tiesiai į Santarų ligoninės gydytis ir teko jau tą visą naštą atnešti. Andriui, tai dabar šį penktadienį ir dar kelias laidas Arūno neišvys, bet tikrai pažadu, jisai grįš.
0: Grįš.
1: Kaip Karsonas žadėjo sugrįžti ir grįš.
0: Ir Arūnas iš Santaros kliniko atskris. Na, o Andrius parodė profesionalumą, kad gali ne tik už save, bet ir už Arūną vesti šią laidą kuo puikiausiai. Na, o daugiau žinių apie Lietuvą, pasaulį, kriminalus, verslą, kultūrą, sveikatą, gyvenimą, viską galite surasti portale 15min.lt.
2: Druska ir pipirai. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas,

0: Sporų tik vienas euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalėte?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
2: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Klever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Dėl iš Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos virš Vilniaus oro uosto praėjusią naktį buvo įvesti oro erdvės ribojimai. Radaruose fiksuotos balionams būdingos žymos. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas sako, kad oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos.
1: Tie kontrabandiniai balionai arba Lukašenkos vykdoma hibridinė ataka arba su jo žinia, na, išties karts nuo karto pasirodo Lietuvos oro erdvėje, tačiau nekartą esame sakę, kad tie karinės pajėgos, oro uostai ir oro navigacija yra suderinusius veiksmus, gali juos stebėti ir pagal tai reguliuoti oro uosto veiklą, kuris, na, jau senokai be buvo jo veikla pristabdyta, tai šiąnakt buvo karinio oro pajėgų stebima apie 11 atžymų būdingų kontrabandiniams balionams ir, na, todėl oro uostas buvo priverstas pristabdyti lėktuvų kilimą ir tupimą 2 valandom. Tai buvo paveikti 17 skrydžių, apie 3000 keleivių, 12 orlaivių nukreipti į kitus uostus, 3 skrydžiai pavėlinti ir 2 atšaukti. Na, tai tokia statistika nelabai maloni.
0: Sako Darius Buta, paskutinį kartą oro uosto veikla buvo sutrikusi birželį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuvos vadovai tokius įskridimus laiko hibridinė Minsko režimo ataka. Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Tuo metu Rusija raketomis smogė Dniprui. Pranešama, jog 3 žmonės žuvo, 6 sužeisti. Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, tai praneša ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform. Prieš šį susitikimą Zelenskis susitiko su amerikiečių kongresoriais ir padėkojo už tai, kad kongresas priėmė sankcijas Rusijai įgalinantį įstatymą. Šiandien taip pat numatytas ir Volodymyro Zelenskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Baltarusijos opozicionierė Svetlana Cichanauskaja įspėja Jungtinės valstijas apie rizikingą susitarimą su Aleksandru Lukašenku. Anot Cichanauskajos dabar nelaikas prekiauti su Lukašenkos režimu, kai visos pajamos atitenka represijoms ir Rusijos karo mašinai palaikyti. Apie tai, jog Jungtinės valstijos svarsto pirkti baltarusiškas trašas, pranešta po to, kai amerikiečiai mainais į paleistus politinius kalinius Baltarusijai panaikino kai kurias sankcijas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo reitingai nusirito iki žemiausių jo politinėje karjeroje. Palankiai Trumpą vertina tik 32% amerikiečių, tai rodo naujienų agentūros Reuters užsakytas tyrimas. Itin nepalankiai amerikiečiai vertina, kaip Trumpas tvarkosi su itin išaugusiomis kainomis, taip pat su kariniu infliktu su Iranu. Šiandien daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Ech, tas džiazas iš karto mums sako, kad mes esame jums paruošę specialių patiekalų. Jums reikės atskirti, kur mes meluojame, o kur sakome tiesą.
2: Tikrai taip. Ir jeigu teisingai išrušiuosite makaronus nuo tiesos, taip, jo.
1: Ar tiesos nuo makaronų?
2: Taip, taip.
1: Čia kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
2: Taip, mes jūs apdovanosime lietaus kojinėmis. Štai taip, puikiai dovana.
1: Keliaus. Jeigu šiandien esate be kojinių, tai yra tinkamiausias metas paimti ir savo telefoną į rankas ir paskambinti numeriu 1823.
2: Ir netgi jeigu esate su kojinėmis, su dviejomis kojinėmis galima lygiai taip pat vaikščioti, ne?
1: Taip, arba kojinių asortimentą papildyti.
2: Taigi. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Remigijus.
2: Remigijau, turit kojinės?
3: Turiu, na kol kas.
1: O lietaus?
3: Reikia naujų.
2: Tai va, o lietuvių.
3: Neturiu.
2: Na va.
3: Lietuvių dar neturiu.
2: Tai va. Tai Remigijau, jums yra puiki proga dabar laimėti lietaus kojines mainais į teisingą atsakymą. Priimate iššūkį?
3: Pabandysim.
2: Pabandykim.
1: Dėmesio, pirmasis teiginys. JAV Pensilvanijoje yra uždrausta miegoti ant šaldytuvų. Antrasis teiginys. Indaplovė buvo sugalvota norint pagreitinti indų plovimą. Trečiasis teiginys. Didžiausioje skalbykloje, kur plaunama rankomis, dirba net 200 žmonių, kuris teiginys yra tiesa.
3: Nu, bandykim spėti antras.
1: Antras, kad indaplovė buvo sugalvota norint pagreitinti indų plovimą. Ir tai yra neteisingas spėjimas.
2: Ach, Remigijau, dėja toks.
1: Dėja, Remigijau, iš karto išduosiu paslaptį. Indaplovė buvo sugalvota tam, kad sumažinti sudaužomų lėkščių kiekį.
2: Labai geras išradimas, beje, labai džiaugiuosi ir ačiū tam, kas išrado. Alio, labas rytas. Išjunkit radio imtuvą.
1: O, sveiki. Kas čia pas mus prisiskambino, o?
4: O, nojau.
1: Nojau, tai sakykite, ar girdėjote teiginius, ar jums pakartoti?
4: O, jeigu galite pakartoti.
1: Aišku, greitai kartoju. JAV Pensilvanijoje yra uždrausta miegoti ant šaldytuvų. Ir antrasis teiginys, didžiausioje skalbykloje, kur plaunama rankomis, dirba net 200 žmonių.
4: Antras.
1: Antras, ir tai yra... Netiesa.
2: Nu, jau ir jums nepavyko, dėja. Tai dabar
1: tas likote žmogus, be kojinių.
2: Kuris paskambins, jau gali džiaugtis ploti, žinoma, jeigu įvardins tą teisingą variantą.
1: Taip.
2: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, alio.
2: Išjunkit radio imtuvą. Išjunkit radio imtuvą. Mhm. Ne.
1: Kalba su radijom, bet ne su mumis.
2: Tikrai taip. Alio, labas rytas. Kažkas čia irgi burba. Alio, labas rytas.
1: Jūs jau prisiskambinote. Labas rytas. Kuo vardu?
2: Kuo vardu esat?
5: Sonata.
2: Malonu, Sonata. Na, tai sakykit, koks gi tas atsakymas teisingas?
5: Gal pirmas?
1: Ir tai yra tiesa. Taip, sveikiname. Jūs laimėjote lietaus kojines. Taip. JAV Pensilvanijoje yra uždrausta miegoti ant šaldytuvų, nes tenai yra taip įprasta šaldytuvą sulūžusi išmesti į lauką. Ir
2: taip.
1: Dažnai benamiai arba turistai pasirenka kaip miegojimo vietą. Ir kadangi žmonės dažniau miegodavo ant šaldytuvų negu hosteliuose, viešbučiuose ir taip toliau, jie į Pensilvaniją paėmė ir uždraudė. Apie indaplovę, kaip ir sakiau, kad jinai buvo sugalvota tam, kad sumažinti sudužusių lėkščių kiekį, nes tarnaitės plaudomos rankomis dažnai daužydavo tą porcelianą. Na ir didžiausioje pasaulyje skalbykloje, kur viskas yra plaunama rankomis, jinai yra beje Delhi, tai, ne, Mumbajuje, ten dirba nuo 4 iki 5 tūkstančių žmonių.
2: Fantastika.
1: O taip, aptarnauja visą regioną. Tai, žinokite, taip, jeigu busite Mumbajuje ir miegosite viešbučiai, tai galimai jūsų patalus skalbia rankytėm purviniausioje upėje pasaulyje.
2: Sonata, esate miegojus ant šaldytuvo?
5: Nu, neteko.
2: Sonata, tai Pensilvanijoje to ir nebandykit.
1: Bet Lietuvoje, jeigu norėsite.
2: Mielai, jeigu norėsite.
1: Po pietuko.
2: Taip. O tam, kad nesušaltumėt, jeigu miegodam ant šaldytuvo, mes jums dovanojame lietaus kojines.
0: Legendos ir makaronai. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
7: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
9: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
10: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
11: Pinnacle. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
12: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja
13: Gabrielius Bagelis, Nubučiuota.
14: Buvai

0: Apie orus.
1: Na, o dabar informacija visiems tiems, kas nori sužinoti, kaipgi šiandien reikia apsirengti. Tai žinokite, mylėjai, dangus bus daugiausiai apniukęs, protarpiais palys. Šią dieną oras šils iki 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje bei Alytuje 12 laipsnių šilumos, Kaune 13, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 14 laipsnių šilumos ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Na, o rytoj jau lietutis bus visoje šalyje ir oras šils iki 6-11 laipsnių šilumos. Nežinau net, ar galima tai pavadinti šiluma. Čia jau toks rudenėlis.
2: Drugnumas.
1: Drugnumas, iš tiesų. Ir šaltukas. Tad visą laiką šalia savęs turėkite skėti, lietpaltį ir ką nors šilto rankose, kad galėtumėt sušildyti ne tik išorę, bet ir vidų.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Tik aptarėm su kolegom, kad Vilnius visas perkastas, tai klausykit, reikia bėgti kažkur iš Vilniaus, reikia aplankyti kitą miestą.
2: Vadinasi. Taip, reikia naudotis vidiniu turizmu.
1: Absoliučiai.
2: Kam važiuoti į užsienį, jeigu Lietuva tokia yra puiki ir yra daug kur nutiesti keliai nauji, neiškasta, neišrausta.
1: Taip, nereikia bekeliam važiuoti, galima saugiai atsisėsti iš Vilniaus pusantros valandėlės ir jau to vietoj.
2: Taip, o mes kalbame, aišku, apie Panevėžį, nes būtent ten rugsėjo 25-27 dienomis galėsite pamatyti, kaip atrodo Panevėžio pramonė, nes vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
1: Taip, ir šis renginys ne vien ekskursijos po gamyklas. Pramonės istorija atgis ir už jų sienų. Tai lauks ir žygiai, ir parados, ir kūrybinės edukacijos, ir industrinė Panevėžio praeitį menančios erdvės.
2: Galėsi pažinti keramikos gamybą Midėnėje, išbandyti siauruką, ar į miestą pažvelgti iš visiškai netikėtos perspektyvos. Kas ten žino, ant kojų, ant rankų, galbūt kažkokio įdomesnių kampų.
1: Tikrai taip, o registracija beje į nemokamas ekskursijas jau yra atidaryta, o vietos sparčiai tirpsta, tad paskubėkit.
2: O visą programą galite surasti ir aišku registracija svetainė atvira pramonė.lt.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Na štai, su Saule ir pasitikome šį rytą, su jumis buvo Oskaras ir Vilija, bet tai dar ne pabaiga, nes atėjo metas pasakyti tą gražiausią lietuvišką žodį ačiū. Padėkoti vienas kitam, o aš pavyzdžiui šiandien dėkoju Vilijai ir dėkoju visiems, kas šiandien paskambino, kas klausėsi mūsų ir tie, kas parašo komentarus mums. Mes juos skaitome.
1: Mes juos skaitome, gaila, atrašyti negaliu.
0: Nu, va tu vėl juokies ir vėl gausi komentarą, Vilija.
1: Ir aš juoksiuos iš viso širdies, nes man patinka juoktis ir visi laimingi žmonės juokiasi. Pabandykit, jeigu šiandien yra bloga diena, jeigu jums kas nors ant kojos užmynė, ne ta koja iš lovos išlipo, pabandykit pasijuokti. Manau, kad nuotaika pasikeis.
0: Reikia juoktis, bet labiau ne iš kitų, o labiausiai iš savęs.
1: Ir apskritai džiaugtis gyvenimu, juoktis pilnais plaučiais, gyventi pilnais plaučiais.
0: Taip,
1: mes visi esame čia laikini. Taip. Ir aš tau beje noriu padėkoti už tai, kad tu grįžai, kitas dalykas, aš guminuku.
0: Aš guminuku. Vilija dar neatidarė pakelio, tai jeigu kažkas ją pamatys gatvėje, tai...
1: Nepamatys.
0: Artimiausią valandą Vilija bus...
1: Užsėmusi guminukų.
0: Užsidariusi ir valgys guminukus. Na, o aš priminu, kad skambinate mums ir dėkojate visiems, kam norite. Telefonas yra lygiai toks pat, kaip visada, 1823.
1: Taip, laukiam jūsų skambučių. Jeigu norit padėkoti, labai mielai prašom.
0: O,
1: prašau. Ir kažkas jau skambina. Alio, labas rytas. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Janina.
1: Na, miela Janina, dėkokit iš širdies.
2: Noriu padėkoti savo gydytojai, endokrinologei, Kauno klinikose bedirbančiai, Loretai, ir palinkėti jai sveikatos. Taip pat noriu pasveikinti ir jūs už tą gerą, pasveikinti ir palinkėti jums sveikatos, geros nuotaikos ir juokitės, nes gyvenimas susideda iš sunkumo, o kad čia kažkas taip pasako, kokią repliką neimkite galvą.
1: Ačiū.
2: Jų balsas temperas mums labiau nepatinka negu jūsų ir gal jūsų, tas, tie žmonės pavydi jums tos energijos, to jokio juokitės. Ačiū Dievui, kad dar yra smagių žmonių. Būkit sveiki.
1: Ačiū jums labai, Janina. Ačiū, tikrai tiesiai širdin priimam jūsų komentarus, jūsų padėkas. Tikrai tai yra nuostabu. Tai vat, imkim pavyzdį iš Janinos. Man atrodo, kad ji yra labai labai puikus žmogus, kuris tikrai užkrečia ir gerą nuotaiką ir pašildo komplimentais. Ir dar

0: labai puiki daina, man atrodo, dabar atsisveikinimui. Relax.
1: Relax. Atsipalaiduokite. O tai geriausia daryti su Lietumi.
0: Gero ryto, likite kartu, mes užleidžiame mikrofonus Mariui, Aurimui ir Laisvai. Bet Marius jau laukiam irgi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20 eurų 59 centų per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
1: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį kontrabandiniai oro balionai po kelių mėnesių pertraukos vėl kelioms valandoms sutrikdė Vilniaus oro uosto darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad tai neatsitiktinė hibridinė ataka iš Baltarusijos. Jo teigimu tikėtina, kad balionai buvo paleisti po to, kai išvakarėse Lietuvos atstovai kategoriškai pasisakė prieš sankcijų atšaukimą baltarusiškoms trašoms, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie brestantį susitarimą dėl baltarusiškų trašų importo.
1: Baltarusija pamatė, jos vadovai turbūt irgi buvo informuoti apie tai, kad Lietuva nėra šiame etape pasirengusi

0: Pakankamai sudėtinga komentuoti ir spekuliuoti, ar ten buvo dronas ar ne dronas, kol tos informacijos neturiu ant stalo, negalėčiau patvirtinti. Mūsų oro erdvė buvo uždaryta, nors pristabdyti skrydžiai būtent dėl kontrabandinių balionų ir tai visiškai nesusijęs su kažkokiais kitais oro pažeidimais.
1: Praėjusią naktį kelioms valandoms sustojus Vilniaus oro uosto darbai buvo paveikta 17 skrydžių ir apie 3000 keleivių. Žuvusiųjų skaičius Dnipre išaugo iki 4 po to, kai Rusija miestą atakavo raketomis, tai praneša vietos pareigūnai. Tuo metu Ukrainos pajėgų dronai praėjusią naktį smogė naftos perdirbimo gamyklai Rusijos Samaros mieste, tai praneša portalas The Kyiv Independent. Volodymyras Zelenskis New York'e susitiko su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, tai praneša ukrainiečių naujienų agentūra Ukrinform. Prieš šį susitikimą Zelenskis susitiko su amerikiečių kongresmenais ir padėkojo už tai, kad kongresas priėmė sankcijas Rusijai įgalinantį įstatymą. Šiandien taip pat numatytas ir Volodymyro Zelenskio susitikimas su Donaldu Trumpu. Turkijoje šalia mokyklos įvyko šaudynės, pranešama apie 5 sužeistus žmonės, vienas jų sunkios būklės. Užpuolikas pasišalino, jo ieško policija. Turkijoje šaudynės įvyko ir šių metų balandį, kuomet buvo nušauta 10 žmonių. Po šios tragedijos šalies prezidentas Recepas Erdoganas pareiškė, jog vyriausybė imsis priemonių griežtinti ginklų kontrolę. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 13, Kaune 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:03.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai. Dabar yra 10 valandų 10 minučių, aš Laisva ir šalia manęs mano Aurimo Šeštokaitis.
1: O klausyk, o kas čia buvo toks, tipo, ir šalia manęs?
0: Aurimo Šeštokaitis.
1: Labas rytas, tu o mano jai, rudens kad... lygė šiandien būsi, rudens lygė.
0: Tu kitai mane pavadin, sakėjai, tigrė tu mano.
1: Tigrė tu mano, jo, nes šiandien mano kolegė apsirengusi, jau įdomu, kam tik tai nudyrė kailį.
0: Niekam nenudyrėjau.
1: Ir gal geriau nežinoti.
0: Niekam nenudyrėjau kailio jokio.
1: Žiūrėk, tu mano šiandien kultūra, tu šiandien mano rudens lygė.
0: Kas aš
1: tavo? Baltų vienybė tu mano.
0: Iš kur tu čia ištraukiai?
1: Šiandien, žinok, pažiūrėk, kaip primarginta proga.
0: Ai, čia šiandien, šiandien 22 rūpiučio norėjau sakyti.
1: Vidrodinė dienelė.
0: Rugsėjo.
1: Šiandien yra baltų vienybės diena, taip pat rudens lygė, lygiadienis.
0: Lavo viva. Tai kas aš tau tokį dar kartelį vardinu?
1: Tu mano rudens lygė, tu mano kultūros diena, tu mano baltų vienybės, tu mano baltų vienybė.
0: Stop, sakau tau jau dabar, jau stop. Žodžiu, va taip mes pradedam rytą, taip mes pradedam mūsų laidą.
1: Aš dar nepabaigiu.
0: Klausyk, kaip tu miegoji?
1: Ačiū blogai.
0: Žinok, ir aš šiandien ne kažką.
1: Supratau, kodėl taip yra.
0: Kodėl?
1: Nes aš taip noriu į darbą,
0: o tu,
1: kad aš net laukiu ir negaliu užmigti.
0: Eik tu, melagi. Vat ir pasikalbėk su vyru. Kas ką? Antras žodis melas yra?
1: Žiūrėk, aš tai, yra du variantai, arba taip noriu darbą, kad tiesiog nekantrauju ir dėl to negaliu užbėgti.
0: Arba
1: kitas dalykas, niekas galvos nepaglosti iš vakaro.
0: Nu, bet čia dvi blogybės yra, žinok.
1: Taip.
0: Ką tik įvardin. Tai gal jau susiras, kad kas nors paglostytų tą galvelę?
1: O tai ką, katė?
0: Katė, kad jį tau paglostytų galvą.
1: Mur.
0: Bet, gerai, bet žinok, aš tave suprantu, žinok, man irgi norėtųsi, kad tą galvą kas nors paglostytų.
1: Taip.
0: Gerai, bet mes grįžkime prie mūsų

0: mokymas iki darbo užtrunka tikrai nemažai laiko. Todėl mes šiandieną numeriu 1823 kviečiame paskambinti tuos klausytojus, kurie į darbą važiuoja nu labai ilgai. Ir mes norim sužinoti, kiek tas ilgai, kiek jūs automobilyje praleidžiate laiko, kol atvykstate į savo darbo vietą.
1: Jūs gal, pavyzdžiui, gyvenate Klaipėdoje, nu, turbūt dabar pasakysiu visiškai nesąmonę iš lempos, bet dirbate Vilniuje. Nors, o gal?
0: Sakai, yra tokių, kurie iš Klaipėdos važiuotų į Vilnių? Ne, abejoju.
1: Nes prieš tai, nes...
0: Gal taip toli jau nevažiuotų kasdien. Vilma Čereškevičinė,
1: tokia žurnalistė, kur taip, jo žinias per TV3 skaitydavo. Tai aš tikrai atsimenu vieną interviu, kai jis sakė, kad jį

0: Diena, aš tai tokių tai tikrai aš pažįstu ir žinau. Nežinau, kaip jie, na, iš... Žinai, aš pagalvoju, kad nu mėnesį, nu du. Bet pavyzdžiui, ten pusę metų, metus ir daugiau važinėt kiekvieną dieną tokius atstumus, vat jau čia žinai prasideda reikaliukai.
1: Be reikia ir gerų automobilių beje,
0: nu
1: o dabar
0: ir...
1: dar kūro kainos.
0: Ir šiaip įdomu, ką tiek laiko, pavyzdžiui, jūs veikia tam automobilyje, na, kai kelionė trunka taip ilgai. Tai žodžiu, pasikalbėkim gerai su mūsų klausytojus, nes skambučių, žinau, pasipylė urpai.
1: Vaikų.
0: Labą rytą.
2: Klausytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Akvilė.
0: Akvilė, galit pasakyti, kiek, iš kur, į kur važiuojat ir kiek užtrunka ta kelionė iki darbo nuo namų?
2: Važiuoju kiekvieną dieną iš Alytaus į Kauną pagrindę, bet mano toks darbas, kad aš po visą Lietuvą važinėju, tai aš realiai visada automobilį, bet pagrindė, jeigu važiuoju į ofisą, tai iš Alytaus į Kauną kiekvieną dieną. Ir jau 5 metus.
0: Ir jau taip 5 metus.
1: O gerai, o skaitėjau dabar, o iš Alytaus į Kauną arba iš Kauno į Alytų, kiek užtrunka laiko maždaug važiuoti?
2: Dabar, kai jau visur čia uždaryti keliai, tai ir 1,5 valandos kartais užtrunku.
1: Tai čia vieną galą?
2: Tai vieną galą.
0: O klausykit gerai, o ne atsibodo, tai paklausiu taip jau paprastai. Važinėti kiekvieną dieną tiek.
2: Aš čia, žinokit, profesinė, man atrodo, liga jau galas.
1: Bet, žinokit, aš kažkodėl jaučiu, kad merginos, kad pas jūs yra, taip vadinama, valdiška mašina.
2: Taip.
1: O va.
0: Gerai, o
1: čia
0: dar...
1: truputėlį aplengu.
0: O aš galiu dar paklausti, pavyzdžiui, na, vis tiek laiko praleidžiat automobilyje, ką veikiat?
2: Įvairiai. Kartais visokius pasirau darbus, kurių nespėjau per dieną, tam paskambinė kažkam, užregistruoju vaiką kažkur.
0: Taip, taip.
2: Kai tiek laiko, arba tiesiog būna, nežinau, muziką klausau, dainuoju.
1: Makijažo, bulvės nusilu pat pakeliui.
0: Nu jau.
2: Dar nesugebu, bet...
1: Bet, žiūrėkit, bet važinėtama lietu įsijungėt, tiesa?
2: Tai žinoma,
0: mes... Super, gerai, ačiū jums labai už skambutį. Štai tokia tema šiandieną mes su jumis padiskutuosime ir sugrįšime prie jos vos po keltos kūrinių, taip kad primenu mūsų studijos numeris 1823, arba galite mums parašyti laiškelį lietus eta...
1: Eteris eta lietus.fm.
0: Viskas, sugrįšim prie šios temos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt. Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento.

0: Opel Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
0: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį Radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, Aurimėlė?
2: Iš kodėl mane žiūri? Ai, galvoju, kad tu čia renki grybų grybą.
1: A tu grybautojai? Nu, man tu toks biškai grybo panašus.
2: Ja. Nu, tu man irgi musmiraitė.
1: Gerai.
2: Ne, žiūrėk, aš negrybauju, nes aš jeigu tvirai pažįstu tik vieną vienintelį grybą ir, nu, gal, okay, gal du, tai voveraitis ir baravykas.
1: Gerai, tai jeigu jūs vis tik priešingai nei mes galite pasigirti savo rudens laimikiu, nuostabu, registruok savo laimikį lietus.fm, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur juos radai. Na, mes, aišku, tikslių koordinačių tai tikrai neprašom.
2: Su lygintuvu, neteisim.
1: Taip, karus. Bet bent jau nurodykit rajoną ar vietovę. Na, o įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje ir apdovanosime puikiomis pėsklėdin dovanomis. Na, o bus dar ir specialus žemėlapis, kuriame aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas yra toks grybingiausias.
2: Jo, išrinksime regioną grybų grybą. Grybų kovose svarbus ne tik gausus laimikis, bet ir lengvas žingsnis miško takais. Projekto partneris – nereceptinis vaistas pėsklėdin, padedantis mažinti sanarių senėjimo procesus, judėti be skausmo ir mėgautis aktyvių gyvenimų.
1: Taip, o dabar mes norime pakviesti mūsų klausytojus paskambinti numeriu 1823 ir, nežinau, pasigirti savo laimikiu rudeniniu. Gal pasakysit,

0: ką radot, kokio dydžio, ar, ar apskritai pavyko parnešti į namus, galbūt netgi įamžinot, susifotografavot, įsirėminot ir dabar visiems kaimynam ir artimiesim girėtės, kokį laimikį šį rudenį jums pavyko rasti tame miške. Taip. Nu ir gal pasakysit netgi kokiam rajone arba vietovėje.
1: Ir dar įteiksime apie sklėdintą termogirtuvę dovanų.
0: Dar ir dovanų duosim.
1: Kurį grybaujant, aišku.
0: Wow, tai žodžiu, termogertuvė už tai, kad prisipažįstat, kokį nuostabų radinį radot miške. 1823. Kaip tu galvoji, Aurimai, sulauksim grybautojų.
1: Aš manau, lietuviai mėgsta, vien tik tai dzūkai turėtų dabar matyti.
0: Aš galvoju, žinai, nu teisingai, dzūkai turėtų dabar skimtelt. Nors aš galvoju, kad gal...
1: Skimtelt. A, gal... Dzūkiškai paskai.
0: Skimtelt.
1: Skimtelt.
0: Bet aš galvoju, gal grybauja dabar visi. Negali tai būti. Nežinau.
1: Gerai, tai paskambinkite ir pasakykite savo didžiausią šių metų laimikį ir, man atrodo, mes jau turime...
0: Skambutį. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Dovydas.
0: Dovydai, dabar pasakykite, tai grybaut mėgstat, kaip suprantu, taip?
2: Taip.
0: Tai kokiu dabar tuo grybu galit pasigirti? Koks tas radinys šį rudenį nustebino ir jūs, ir galbūt jūsų artimuosius?
2: Šį rudenį mes pririnkom... Gal visą kašikėlę arba visą tą...
0: Kašiką, taip.
1: Aha, o kokių grybų, Dovydai?
2: Nu, krepšelį ir kibirą voveruškų.
0: Voveruškų. Dabar žiūrėkit, išduokit paslapti, kokiam miške, kokioj vietovėj, ta prasme, tie grybai buvo rasti.
1: Kokiam regione, bent jau pasakykit.
2: Tai čia yra Paluknyje.
0: Paluknyje.
2: Yra toks miškelis.
0: Grybinga vieta, žodžiu.
1: Aišku, Dovydai, geriau man atrodo, nesakykit, po to ateis ir paimsiu su grybus.
0: Taip, Dovydai, sveikinam jūs labai. Taip, jums atitenka apie sklidim termogertuvę, kuri pravers tikrai, manau, kad jums grybaujant. Ačiū labai už skambutį. Na, o mes norime priminti, kad projekto partneris, nereceptinis vaistas apie sklidin, skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkitės ir kuo daugiau judėkite.
1: Geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti reikės pieskledino, kuris mažina sanarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus gyvenimo džiaugsmą.
0: Taip, pieskledin saugusių kelio sanario osteoartrito simptomų gydimui. Pieskledin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamos vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su pieskledin tavo aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite su šypsena.

0: Viskas bus gerai, tikrai šitą jums garantuoju. Jeigu ne šiandien, tai rytoj tikrai. O dabar mes pratęskime mūsų temą. Šiandieną klausime jūsų, kiek jūs laiko praleidžiate automobilyje važiuodami iš namų į darbus? Iš kur į kur važiuojat, iš kokio miesto? Žodžiu, ieškom iš tiesą sakant, kuo ilgiau važiuojančių. Norim pakalbėti su tais, kurie nu, tikrai nemažai laiko praleidžia ant ratų. Ir noriu paklausti tiesiai šviesiai, kaip jums neatsibosta?
1: Ir kol kas turime tokį, nu, turbūt galima pridurti kuklų...
0: Ką tu nori pasakyti?
1: Rekordą gal turbūt reikia pasakyti.
0: Nori pasakyti iš Alitaus
1: į Kauną. Jo.
0: Nu, koks tau čia kuklus?
1: Aš manau, kad kažkas turėtų perspėjau.
0: Sakai, nu pažiūrėsim, gerai, ką papasakos. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Gediminai, aš jau jūs atpažįstu.
1: Jau girdime, kad ant žirgo esat.
0: Kažkur važiuojat į darbą?
2: Jo, tai žinot, aš ryte, kai įlipu į žirgą, tai tai praktiškai visą dieną ir praleidžiu ant ratų.
0: Tai klausykit, iš kur jūs važiuojat?
2: Tai dabar dar Kaune iš tikrųjų esu, bet važiuosiu iki Kaišėdorių, paskui važiuosiu per Jiezną, Prienus, į Alytų.
0: Ir taip kiekvieną dieną?
2: Nu, principe taip, jo.
1: Bet, Gediminai, čia turbūt maršrutinis kažkoks taip. Autobusas, ar ne? Aš taip įsivaizduoju.
2: Tikrai ne.
0: Gediminai, klausykit.
2: Maždaug per metus nuvažiuoju 50-60 tūkstančių kilometrų.
1: Gerai, Gediminai, o jeigu per vieną dieną, va čia kiek kilometrų sukarsit?
2: Nu, šiandien sukarsiu iki kokių 500.
0: O klausykit, o jum neina taip kažkaip padaryt, kad nereiktų važinėt vat, kiekvieną dieną šitie kilometražą?
2: Nu, ne.
1: Galima skraidyti, aišku.
2: Stengiuosi, jeigu tai yra galimybė padaryti nenuvažiavus, nesusitikus, tai žinoma, kad taip. Bet dialogas tarp žmonių, žiūrint akis į akį, kažkokiose derybos arba dar kur nors duoda savo privalumą.
0: Žodžiu, geriau akis į akį negu telefonu. Gediminai, džiaugiamės, kad klausot mūsų ir aš suprantu, kad kelyje, kai važiuojate tuos darbus, tai su radijo stotim Lietus.
2: Tik tai su radijo stotim.
1: Gediminai, ačiū labai geros kelionės.
0: Dar vienas skambutis. Labą rytą.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Rima,
1: kiek kilometrų per dieną važiuojat iš namų į darbą ir atgal?
3: Šimtą? 50 į priekį, 50 atgal.
0: Tai čia iš Josvainių į Kauną. Žiūrėkit, kiek jau metų tai važinėt?
3: Nu, žinokit, dabar pirmi gal, nes kadangi vyras persikrausti gyventi į savo tėviškę, tai mes būtų beveik persikrausti.
0: Gerai, kitaip...
3: Miesto ir kaimo.
0: Gerai, kitaip paklausiu, ar neatsibodo?
3: Dar ne.
1: Na, 50 nėra, kad būtų labai daug.
0: Nu, bet vis tiek kiekvieną dieną 50 į priekį, 50... O klausykit, ką...
3: 50 į priekį, 50 atgal, 100.
0: Šimtas. O klausykit, ką veikiat, kai važiuoja tos 50 km automobilyje?
3: Klausausi
0: lietaus. O, klausykit, paglostas
1: kaip ir turi būti.
0: O klausykit, o jums nekyla noras, pavyzdžiui, tą Kauną tą patį, nes aš suprantu, kad jūs Josvainiuose gyvenat, Kaune dirbat, kad Kaune na, persikraustyt ir gyvent.
3: Kaune turiu būtą, bet vaikai gyvena.
1: Gerai, ačiū.
0: Supratom.
1: Geros
0: ačiū
1: dienos.
0: Labai, geros dienos ir gerų darbelių. Ką grįšim?
1: Nebegrįšim.
0: Ką tu sakai, ką grįšim?
1: Aišku,
0: ką grįšim. Apibėgsim dabar čia kelis kilometrus ir grįšim. Žinoma.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių – tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės – tik 3,69. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL – tik 6,49. Lidl verta.
7: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
8: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus. Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: Grįžtam į Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausime, kiek laiko praleidžiate važiuodami automobiliu iš namų į savo darbus.
1: Kol kas, palauk, dabar turime naują, man atrodo, rekordą 500 km per dieną.
0: Tiek buvo, sakė, ne?
1: Taip, man atrodo, 500. Nu, tikrai labai daug 500.
0: 1823, paskambinkit mums į studiją ir pasiskuskit, kaip jūs ilgai važiuojate iki to darbo kiekvieną mielą dienelę ir kodėl nieko nekeičiat. Bet, gal verta arba keisti gyvenamą vietą, arba darbą?
1: Bet aišku, reikia turėti už ką nupirkti, tai žinai, jeigu, pavyzdžiui, ten Kaune kokiam reikia būti.
0: Nors, žinok, aš, pavyzdžiui, kažkada galvojau pati, galvojau, jeigu man reiktų iš Kauno važinėti Vilnių, aš, žinok, dar ryščiausi. Man atrodo, kad ar Kaunas Vilnius, to labiau, kad...
1: Pakankamai patogu atvažiuot.
0: Aš galvoju, kitą kartą tie, kurie važiuoja iš Kauno į Vilnių, turbūt greičiau atvažiuoja, nei aš, pavyzdžiui, iš vieno, iš savo namų iki, pavyzdžiui, centro.
1: Nu, tai va, panašiai. Tai tame esmė, žiūrėk, pavyzdžiui, mano sodyba čia 50 gal kilometrų, ne,
0: taip.
1: Nuo Vilnius, tai aš važiuoju apie 30-40 minučių.
0: Taip.
1: Ir tada dar apie valandą važiuoju per patį miestą, tai žodžiu, atvykti 50 km yra greičiau, nei kad
0: paskui Vilnių pačiam mieste. Nu, tai va, apie ką aš ir kalbu, tai žodžiu, tai sakau, jeigu, va, pavyzdžiui, taip gyvenime pasisuktų, kad atsidurčiau, pavyzdžiui, nu, gerai, net jeigu ir kitam kokiam mieste, nu, žinok, nu, nėra baisiai čia dar, žinok.
1: Jo.
0: Aš dar ypatingai, kai mano darbas irgi yra tam tikra prasme ant ratų, tai žinok, aš kitą kartą ir juokauju, sakau, galėčiau dirbti furiste, nes kai tiek daug kilometražų susuki, tai žinok, po to niekas nebebūsiu.
1: Nu, neprisikarksėk.
0: o ką tu galvoji, blogas darbas būtų?
1: Nenori čia dabar sakyti, žinai, vis tiek, kad ateis kokios jaunos kartos dainuoti ir vis dainuoju ir žiūrėk, ir dirbsiu furiste.
0: Nu ir gerai.
1: O gal vairuojam dviese?
0: Ne, dviese nevairuosim.
1: Tavo asistentų.
0: Dviese neįmanoma vairuoti.
1: Ne?
0: Ai, tu nori būti asistentų?
1: Asistentų, jo.
0: Tai tu man galvą klausi,
1: aš iškrausiu. Aš iškrausiu, pakrausiu, tu vairuosi.
0: Nu gerai. No. Bet tu tada dar ir pietus turėsi gaminti.
1: Gerai.
0: Gerai?
1: Jo, jo, jo, ta tokia turistinė.
0: Tai gerbiamas programų direktoriau Gintai Vaičikauskai, dabar girdė, ateik, mes norim Saurimėliu parašyti išėjimą iš darbo. Jokauju.
1: Dar pabūkim, žinau, pabūkim.
0: Pajokavau, dar kartą sakau.
1: Bet, žinau, nu jo, gerai, tai bičiuliai, palauk, aš pažiūrėsiu, kas įkrito į elektroninį
0: paštą. Taip, dar jūs turit kelias akimirkas, 1823 paskambinti mums į studiją ir papasakoti, kiek laiko praleidžiat kelyje važiuodami darbus.
1: Va.
0: Turim laiškų, taip?
1: Labas rytukas, mūsų šeiminėlė susikūrė darbą ant savo žemelės, šalia pasistatėme namus, turime lentpjuvę, tai jeigu einame 2 minutes, o jeigu bėgame, tai 1 minutė. Sako, geriau nebūna.
0: O, nu, gerai, ačiū. Nu, tai čia tas toks priešingas atvejis, kur žmonės tiesiog, kaip sakyt, vienas žingsnis ir jau darbe. Bet vėl aš nežinau, čia labai gerai yra.
1: Taip, dar vienas laiškas, į parašymą Murasa. Labas rytas, taip susiklostė gyvenimas, kad tenka važinėtis pirmin atgal ap

0: apie 70 km kasdien važiuoju iš Svencelės į Veiviržėnus. Darbam maždaug 6 metai ir niekas kelionės nekompensuoja dabartiniam kūro kainom. Tai kosmosas. Važinėdamas, sako, vis da klausausi radijos stoties Lietus. Prasai, žinokit, dievi, nu, linkėjimui.
1: Tikiuosi, kad jūs vairuojat net dizeliuką. Nes jo. Dizeliukas dabar labai brangu.
0: Dar vienas skambutį.
1: Gerai, būtinai.
0: Atlaikom.
1: Atlaikom. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Zita.
1: Zita, kiek jūs kilometrų nuvažiuojat kiekvieną dieną į darbą ir iš darbo?
2: Na, tai pirmyn atgal, galima skaičiuoti 150.
1: Tai iš kur į kur, jeigu galit, pasakykit?
2: Iš Kaišiadorių į Vilnių.
1: Iš Kaišiadorių į Vilnių. Ir kiek jau metų tai važinėjat?
2: Nu, jau 4 metus.
0: Kaišiadorių į Vilnius, į vieną pusę kokį 35 km panašiai, ne?

0: tai kitų transportų, ar ten traukinių, ar ten autobusų, tai yra irgi medicinos įstaiga, startuoja prieš 6, tai žodžiu, atvažiuoju, kai dar miestas miega.
1: Supratau.
0: Gerą pravažiuot po tą tokį rytinį Vilnių ir išvažiuoju dar, pikui

0: malonu.
1: Labai nuteikingai, nes vis tiek keliuosi į darbą 4 ryto.
0: O jei.
1: Tai dar tada nekalbat.
0: Taip,
1: atgal dar tyliu. Bet žinokit, pasigendu galvot, pradėtumėt čia visus žadinti, kelti, galvoj.
0: Oi, tai jūs jau norėtumėt, kad nuo 4 ryto mes pradėtumėm, taip?
1: Labai sunku noru. Žinokit,
2: tu laisvai mane nežiūrėk.
0: Aš žiūriu į tave, žmogaurimai.
1: Nuotikis, važiuoju kaip visada jūsų radijas, niekas nekalba. Ir man paskiau, tai labą rytą, sveik, nesupratau,

užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Test Tour laukti tikrų atostogų nuostabų.

0: banknotės ir viskas pajuda. Banknotė. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie brestantį susitarimą su Minsko dėl baltarusiškų trašų importo, Seimo pirmininkas teikia, kad apie galimus Lietuvos veiksmus būtų svarstoma tik gavus papildomos informacijos apie amerikiečių iniciatyvą. Juozas Olekas teikia, kad tokia retorika Trumpas testuoja galimybės prekiauti su Baltarusija.
1: Žinome Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris garsėja savo pasisakymais. Vakar pasakytos mintys buvo tokios, kitą dieną bus kitos mintys. Kol kas nėra kokių tai pasikeitimų, kurie darytų tas sąlygas, kad keistųsi mūsų politika sankcijų atžvilgiu. Mes matom besitęsiančią agresiją, matome civilių žmonių žūtis, tai neleidžia daryti kokių tai pakeitimų.
0: Tuo metu konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad Trumpo planai ir pasisakymai apie baltarusiškų trašų importo atnaujinimą yra Lietuvos diplomatijos pralaimėjimas.
2: Čia dar yra momentai, kurie gali būti susijęs su vidaus Amerikos procesais ir derybėmis su Kanada. Neatmeskime ir tokio dalyko. Atėjo vidurio rinkimai, lapkričio mėnuo, labai tikėtina, kad demokratai perėmė kontrolę atstovų rūmų ir natūralu, kad savo rinkėjams, ūkininkams reikia pasiųsti kuo daugiau pozityvių žinučių. Aišku, lygiai ir čia aš manau, kad tikrai vyksta pokalbiai su Baltarusija, bet tai, kad mes nesame informuoti arba tai, kad mes nežinom, kas vyksta, tai mūsų diplomatijos pralaimėjai. Pusė užsienio reikalų ministerijos pastaruoju metu buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, bet vyžiai jie apie tai nieko nežino. Ne visi kanalai yra komunikaciniai atidaryti su amerikiečiais.
0: Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė, jog jokia ES valstybė negali būti Jungtinių valstijų derinamo susitarimo dėl baltarusiškų trašų importo dalimi. Amerikiečiai šiemet atšaukė šio dešimtmečio pradžioje įvestas sankcijas baltarusiškoms trašoms, tačiau Jungtinės valstijos neturėjo galimybių jas importuoti dėl apribojimų baltarusiškų prekių tranzitui. Trumpas teigė, jog pirkti trašas iš Baltarusijos būtų pigiau negu iš Kanados. Šiuo metu Jungtinės valstijos ir Kanada įsivėlusios į pirkybos karą. Seimui šiandien ruošiantis svarstyti klausimą, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą Lietuvoje laikyti masinio naikinimo ginklus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, jog absoliuti dauguma parlamentarų palaiko tokią pataisą. Šiandien Seimas spręs, ar pritarti projektui po svarstymo. Tačiau tam, kad konstitucija būtų pakeista, Seimas turės balsuoti dar du kartus su 3 mėnesių pertrauka, o pataisą palaikyti turės bent 2/3 visų Seimo narių, tai yra bent 94 parlamentarai. Autostradoje Vilnius-Kaunas masinė avarija. Kaišiadorių rajone važiuojant Kauno kryptimi susidūrė 6 automobiliai. Kilo gaisras, 2 žmonės nukentėjo. Kelias Kauno kryptimi uždarytas. Avarija įvyko likus keliems kilometrams iki Kauno ties Jekštonių kaimo. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Envieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Gana čia provokuoti.
1: Gerai, vienas už 83. O dabar su kojinėm ar tu ar be kojinių?
0: Be.
1: Parodai.
0: Aš ne tik be kojinių. Gerai.
1: Aš be.
0: Bent jau.
1: Gerai, kas mums prisiskambino? O, kas mums paskambino?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
2: Danutė.
1: Danutė, ar norit kojinių?
2: Taip, jau šalta dar.
1: Nu šalta.
0: Va,
1: jau būt gerai su kojinytėm. Tai jeigu jūs pasiruošusi, Aurimas, toj paleis jums dainą, sustabdom ir laukiam tada jūsų pratesimo.
0: Jums reikia pabaigti frazę.
2: Gerai.
0: Gerai?
1: Sėkmės.
0: Važiuojam.

0: pasitrėm ir aš nusprendžiau, kad šiandien, mes kalbiname Aušrinę, kuri labai gražiai parašė per rudinį, bet gal tegul jį pati papasakos.
1: Aušrinė, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Tai jūs esate rudens mylėtoja, gerbėja?
2: Be abejo.

0: Tarinė ir man liepė pasipūst.
1: Tai gali papūst.
0: O gal padarom atvirkštinį veiksmą, a? Gal, tokia linksmutė šiandien.
1: Žiūrėk.
0: Oli.
1: Eik, tu nieko. Kodėl mes čia apie tos pūtimus juokaujam? Tiesą sakant, jau antrą dieną, žinokit, pro akis nepraslysta. Portaluose mirgėta mirga ir toliau diskusijos apie sekmadienį socialiniuose tinkluose plačiai pasklidusi vaizdo įrašą.
0: A tu čia?

0: Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
4: Allianz, Allianz, Allianz.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Stotis Lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime kiekvieną dieną. Kiekvieną mielą dieną. Kiekvieną mielą dieną. 1823. Paskambinkite mūsų.
2: Kas čia per GNG sindikatas?
1: Vienas, aštuoni, du, trys. Mėly brangus, paskambinkit tie, kad yra laimingi.
2: Taip, progų gali būti pačių įvairiausių. Žmonės kartais savo, kad nu, man užtenka to, kad išaušo nauja diena, aš gyvas, sveikas ir jau esu laimingas. Kitas sako, šiandien man gimė, pavyzdžiui, dukra arba sūnus arba dar kažką. Nu, ten būna labai įvairiai.
1: Nu, taip, tu visiškai teisus. Tai ir skambina mums laimingi žmonės, Aurimai.
2: Gerai, yra.
1: Labą dieną.
3: Alo.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Laurynas.
1: Laurynai, prisipažinkit, kodėl jūs laimingas?
3: Aš norėjau šiaip laisvos norą išpildyti.
2: O!
1: Kokį? Nes aš jau daug turiu. Jei.
3: Sugedo mašiną, trys gabalai kainos mažiausiai. Aha. Nėra nuotaikos. Tai nelaimingas aš šiandien.
1: Palaukit. Jums sugedo? Jums sugedo? Ai! Supratau.
2: O dieve,
1: Laurynai, bet aš
2: matytumėt, džiugiasi mano kolegės.
1: Ne, aš nesidžiaugiu, Laurynai, kad jūs nelaimingas.
2: Vėl blogai.
1: Nu?
3: O šiaip džiaugiuosi, nes prasidėjo lydekų sezonas, tai geras oras.
1: Tai lėksit gaudyti lydekų?
3: O jo.
2: Gerai. Laurynai, nei žvino, nei odegos, ačiū labai.
1: Ir nebūkit liūdnas, aš čia žinokit, iš tikrųjų tai specialiai taip sakau, jūs erzino, bet vis tiek...
2: Ar tu dabar supranti, ką vyrui, tikram žvejui reiškia žvejyvo?
1: Suprantu.
2: Nes, žiūrėk, sako, man sugedo mašina, kainuos maždaug 3 štukės.
1: Taip.
2: Bet sako, nu ir nieko tokio nesaisi žvejot.
1: Taip.
2: Va taip pat.
1: Žvejyba visą nuotaiką pakelia.
2: Vat štai tokie dalykai.
1: Gerai, o kas dar mums papasakos apie savo laimę? Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Vanda.
2: Vanda, labai malonu. Kodėl šiandien esat laiminga, pasakykit?
4: Šiandien labai esu laiminga, nes mano anūko gimtadienis ir jam 25 metukai.
2: Oi, tai jubilėjus.
1: Aš sako 25 metukai.
2: Metukai. Nu, močiutai, žinai, anūkas visada yra mažas.
1: Tai jums
4: mažas. Mano metais, tai jam 25 metukai.
1: Tai gerai, prisipažinkit, ar geras anūkas, ar dažnai aplanko?
4: Labai, nes pats geriausias.
1: O ko vardu jūsų anūkas?
4: Skirmantas.
1: Linkėjimai, Skirmantui. Tai siunčiam jam linkėjimus, džiaugiamės, kad močiutė laiminga. O tu, Rimėlė, laimingas?
2: Jo, o kada tu mane matai kokį nors nelaimingą?
1: Šiaip kiekvieną dieną, tu man atrodo šiek tiek apsimeti.
2: Nu.
1: Gerai. Nu, būk laimingas, nenorėjau numuš nuotaikos. Aš iš tikrųjų esu bjauri. Aš vat sugadinu nuotaiką, o paskui sakau, o po to bandau vėl viską taisyti, ne?
2: Kaip mano draugai tokie skydavo, sako, žudyk ir šokoladuką duok.
1: Va, tai čia apie mane. Gerai,
2: būkime laimingi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
5: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasako, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
4: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai. Labiausiai konstitucijos keitimui priešinasi mišrios Seimo narių grupės bei Nemuno aušros atstovai. Pastarosios lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad reikia referendumo.
1: Keistas šiandieną kyla klausimas, kodėl vis dėlto politikai visiškai nekalba apie referendumą ir kuo puikiausiai matyti priešingos šalis kaip Kremlius, Baltarusija, Rusija ir kitos valstybės, kur nėra draugiškos mums, priimta šitą konstituciją 137 straipsnio pakeitimą išnaudo savo reikmėm ir sakys, NATO nėra vieninga.
0: Opozicinės konservatorių frakcijos seniūnas Laurinas Kasčiūnas sako, kad branduolinis ginklas viena efektyviausių atgrasimo priemonių. Pasak jo, būtent dėl jo šaltasis karas neperaugo į karštąjį, nes abi pusės turėjo branduolinį ginklą.
2: Tai yra atgrasimo karalienė, pamatas. Ką tai reiškia praktikoje? Jeigu koks nors arba laivas su branduoliniu ginklu sąjungininku amerikiečiu, arba lėktuvas norėtų praskristi pro mūsų oro erdvę atgrasimo tikslais, jis negali šito padaryti, kadangi mes turim šitą apribojimą. Jis turi aplenkti mūsų teritoriją. Jis gali skristi Latviją, gali skristi Estiją, gali skristi Lenkiją, į Suomiją, bet į Lietuvą negali. Ir visiems tiems, kurie sako apie kažkokius atsirandančius taikinius čia ant kaktos ir panašiai, paprastai reikia pasakyti paprastą dalyką. Rusai stiprių nepuola.
0: Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, o galutinis priėmimas kitų metų sausio 12. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turi du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet reikia, kad projektą abu kartus palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad smarkiai brangstant degalams dyzelino akcizo sumažinimas valstybei būtų per brangi priemonė. Jis užsimena apie galimybę piginti viešojo transporto, traukinių ir autobuso bilietus. Ministras pirmininkas yra sakęs, kad jeigu naftos kaina ilgą laiką laikytųsi daugiau nei 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį, vyriausybė svarstytų vėl taikyti dyzelino akcizo lengvatą, kaip tai darė pavasarį. Tuomet 2 mėnesius akcizas buvo sumažintas 6 centais. Jungtinėms valstijoms pareiškus, jog ketina pirkti baltarusiškas trašas, Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog Lietuva nesulaukė Jungtinių valstijų prašymo leisti Lietuvos teritorijoje vykti trašų tranzitui. Anot premjero, kol kas Lietuva nėra informuota apie prekybos susitarimus, jeigu tokie išvis egzistuoja. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 12, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur palis. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 11, rytoj dienos metu nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: stotis lietus. Jis ar jie?
1: Taip, jis ar ji dar viena mūsų rubrika ir aš iškart pasakysiu, kad numeriu 1823 šiandieną mums į studiją žaisti šį žaidimą gali skambinti tik tai klausytojai vyrai, nes 5 klausimus esu paruošusi būtent aš, taip kad mėly mūsų, jeigu bent į 3 atsako teisingai, kažką Aurimas duos.
2: O ne kažkam, tai Lietuvos geidžiamos koinės.
1: Geidžiamos koinės.
2: Ar įmanoma šiandien atsakyti?
1: Žinok, sunkiai.
2: Šiaip nepadarim testo.
1: Žinok, sunkiai, aš manau, kad bus neįmanoma beveik.
2: Žiūrėkit, aš manau, kad kolegė tikrai truputėlį perlenkė.
1: Aš jums iškart sakau, skambinkit tik tie, kurie, nu, su aukštuoju.
2: Gerai, bandom ieškoti.
1: Labą dieną, kas mums paskambino? Klausim. Alo. Jūsų. Ar kalbėsit?
2: Ne, čia jau pavyko, gerai, stveriam kitą skambutį.
1: Labą dieną. Klausim jūsų. A, kalbėsit?
3: Labadiena.
1: O, labą dieną. Bet žinokit, mėla mūsų, rytoj bandykit paskambinti, rytoj Aurimas.
2: Vyrų linija šiandien.
1: Aha, taip. Labą dieną.
2: Labą dieną. Alo.
1: Puodai subariškėjo tik.
2: Išgirdo turbūt klausytoje, kad
1: galbūt,
2: ne tau Martinai mėlynas.
1: Gerai, nu, ar atsiras vyriškis, kuris norės su manim susirūkti?
2: Rytoj paskambinkit.
1: Taip, klausom jūs.
4: Labą dieną.
1: O, sveiki, kuo vardu?
4: Toma.
1: Tomai, ką veikėt? Tom.
4: Važiuojam.
1: Kur važiuojat?
4: Į Kauną.
1: Ką ten veiksit?
4: Nieko, namo važiuoju.
1: Ai, namo, gerai. Gerai, nekvaršinu jūsų galvos tokiais savo klausimais. Pereikim prie tų rimtųjų ir labai linkiu jums sėkmės. Jeigu pasiruošęs, pradėkim.
2: Važiuojam.
1: Taip, kaip vadinamas procesas, kai uolienos palaipsniui suyra veikiamos aplinkos? Žinot, vat stovi ir jos ten pradeda po truputį birėt, tai kaip tai vadinasi?
4: Neįsivaizduoju.
1: Gerai, eikim prie kito. Koks gyvūnas garsėja gebėjimo atauginti prarastą uodegą? Kas toksai?
4: Žiurkė.
1: Žiurkė, sakot?
4: Vikienas.
1: Nu gerai, pasižymėjau. Estijos sostinė. Kas ta Estijos sostinė, įvardinkit? Nu?
4: Talinas.
1: Talinas. Mm. Koks yra pagrindinio, žino tokį serialą Sopranai?
4: Jo.
1: Tai pasakykit pagrindinio šeimos galvos sopranų vardą, to
2: pagrindinio veikėjo.
1: Taip, pagrindinio veikėjo.
4: Tonis.
1: Gerai, pasižymė. Ir kokie atlikėja dainuoja dainas? Praeitį mūsų meilės miestas po vasaros dangum. Tomai, aš jums padėsiu. Dainame praeitį, na, na, na, na, na, arba mūsų meilės miestas.
2: Ir jie yra sukūrusi šeimo su vienu labai garsiu produceriu.
1: Taip, su vienu garsiu produceriu Lietuvos.
4: Ant liežuvio galo.
1: Nu, kas ant liežuvio galo, pasakykit, nu.
2: Viena, pirma raidė K. K.
1: O, jau Aurimas jums padeda labai daug. Nu, Tomai, prašau, jūs ją žinot, tikrai žinot.
4: Gali dar dainą
1: pakartoti. Nu, palaukit, aš dabar galvoju, kokia čia jos ta žinomiausia dar daina yra, Aurimai, kokia?
2: Nuo 40.
1: Gyvenimas prasideda nuo 40.
4: O, nu, kas tu žino?
1: Katažina, sako.
2: Ir man ir atrodo, Tomai, čia išsigelbėjo šitai.
1: Ir Tomai, jūs čia išsigelbėjot. Aš čia per Aurimo plaukelį. Aurimas
2: ne, nu reikia palaikyti.
1: Plaukelį pridėjo tam, kad jūs nu, iš 5 klausimų atsakytumėte tuos 3 reikalingus teisingai. Tai dabar žiūrėkit, tos olienos, kurios palaipsniui suyra, tas visas procesas vadinasi dūlėjimas. Dėl Estijos sostinės jūs buvot visiškai teistus, tai yra Talinas. Sopranų serialų šeimos galvos veikėjo vardas yra Tonis. Dabar su koks gyvūnas garsėja gebėjimo atauginti prarastą uodegą? Aš. Ne, driežas.
4: Driežas.
1: Žiūrėk.

0: Žiūrkė, man atrodo, netauginama, aš taip galvoju.
1: Šiaip yra ir daugiau tų, jo, bet...
0: Bet žiūrkė tikrai ne.
1: Šaltakraujai.
0: Ir dabar ta Katažina, iš tikrųjų, jums buvo ant liežuvio galo, tikrai jumis tikiu, bet sveikinu jūs,
1: Tomai
0: jūs laimėjot. Taip, tai kaip atsimti prizą, mes jūs informuosime trumpąją SMS žinutę.
1: Iki.
2: Gerai, ačiū.
0: Gero kelio.
1: Nu va, Tomas laimingas ir, nu ir ką.
0: Nu gerai, aš irgi laiminga.
1: Su ką tu čia man vyru giminės kriaudžiu?
0: Neskriaudžiu, džiaugiuosi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27-ą. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30-ą su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė Rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Stotis Lietus. Kas naujo redaktoriau?
1: Nu tai kas naujo redaktoriau, klausiu tavęs.
2: Šiandien turime naują dainą, o netikėtume. Turime naują dainą.
1: Ir kas tą dainą pristato?
2: Naują dainą pristato tikrai ne vieną kartą jau girdėta ir Lietuvos eteryje kartais skambanti Agnė Michalenkovaitė.
1: Kaip vadinasi naujoji Agnė daina?
2: Nauja daina vadinasi Užaugau.
1: Užaugau, nu ir džiaugiamės.
2: Agnė užaugo. Parašė dar vieną hitą.
1: Šaunuolė. Tai minutę laiko, kaip įprasta, paklausykime, o po jos prašysime, kad paskambintumėt mums studiją numeriu 1823 ir įvertintumėt dainą.

0: Oi, kaip greitai ta minutėlė.
1: Lietus.
0: Man kaip greitai ta minutėlė prabėgo.
2: Šališkai gal čia pasakiau.
0: Gražu ir man labai, jau pažiūrėsim, ar gražu pasirodė ir mūsų klausytojams. 1823. Ja. Paskambinkit ir pasakykit savo nuomonę.
2: Pirmin.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Birutė.
0: Birutė, tarkit dainai, taip arba ne?
3: Taip, labai
0: gerai
3: su daina.
0: Ačiū, Birutė, už tai. Ačiū jums.
2: Reikia trijų taip.
0: Primėti. Reikia trijų taip. Kas man paskambino, sveiki.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Zita.
2: Zita, kaip jums?
4: Man patiko graži daina.
0: Nuostabu, tai turime antrą taip, kaip suprantu, ar ne?
2: Duodam mano dar trečią ir važiuojam. Važaunam, sako
0: žinom. Važaunam. Važaunam. Klausom jūsų.
5: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Labą.
5: Jolanta.
0: Jolanta, kaip jums Agnės daina?
5: Labai graži.
0: Sako taip. Ačiū jums labai.
2: Ačiū labai.
0: Nagi, žiūrėkit, kaip greitai susitvarkėm su šia situacija. Trys taip iš klausytojų, o tai reiškia, kad Agne, mes tave sveikinam su dar viena gražia daina, kurią tu jau pat išgirsime visą.
2: Užaugo, Agnė, tikrai žiūrėk.
0: Užaugo.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radio stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Viskas bus gerai.
1: Kolegų apdovanojimai tai dar vienas mūsų radijo stoties Lietus projektas, kurį mes norime pristatyti, priminti, netgi, sakykime, taip ir paraginti jūs dalyvauti šiame projekte, užregistruoti savo kolegą, kuris gali būti, tiksliau, nominacijų ten yra pas mus tikrai ne viena.
3: Labai daug, aš galiu keletą pavardinti.
1: Pavardink, Aurimai.
3: Pavyzdžiui, nominacija metų šiandien aš iš namų.
1: Aš iš namų.
3: Nu, vat, nežinau, ką čia reikia, bet liktai dirba iš.
1: Taip.
3: Tu visada čia atini. Pavyzdžiui, arba metų laikrodukas.
1: Oi, čia ne.
3: Kur, žodžiu, kažką netaip išgirdo, dar savo pridėjo. Galbūt metų pietų šefas, kur atneš paragauti kažką,
1: kavinukas,
3: taip toliau.
1: Taip. Tai tų nominacijų, Aurimas teisingai pasakė, yra pačių įvairiausių, todėl kviečiame užregistruoti savo kolegas, o manau, kad jūsų kolegos tikrai yra ta nominacija, kurią labiausiai bus tinkamas. Turbūt mes pirmiausia norime pasakyti, kad tas biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia.
3: Na, o projektų partneris Gamtos ateitis primena rūšiuoti būtiną ir namuose, ir darbe.
1: Taip.
3: Dėl gamtos ateities.
1: Taip, dėl gamtos ateities. Ir žinot, tie, kurie dalyvaus šiame projekte, tikrai bus apdovanoti ne tik lietaus statulėlėmis, bet ir projekto partnerio Gamtos ateitis dovanomis.
3: O dabar, žinok, aš noriu pakalbinti žmogų, kuris irgi buvo nominuotas. Ir tai yra Elena, kuri gyvena Naujojoje Akmenėje. Sveiki, Elena.
1: Elena, sveiki.
4: Sveiki, sveiki.
3: Elena, žiūrėkite, aš truputėlį papasakosiu, kas yra apie

0: Jūs turbūt negrybaujate, tik saldumynus valgot?
1: Nu, galiu ir grybauti.
0: Galite ir grybauti, jo. Tai... Ačiū labai, laukti pranešimo ir skanaus. Iki.
2: Iki.
1: Ačiū, ačiū.
2: Ačiū jums. Taip, na, kiekviename biure yra šaldytuvas, kuriame galima atlikti archeologinius kasinėjimus. Jogurtas iš praėjusių mėnesio. Teisingai,
0: būna,
2: esi matęs.
0: Pelyje, taip.
2: Padažas be šeimininko ar net pažintas pietų indelis. Nemeluosime sakydami, kad šaldytuvas itin opi tema biure ir namuose, tad nepatingėkime jį susitvarkyti ir prieš išmesdami pakuotės pašalinkime maisto likučius.
0: Šveisti iki blizgesio tikrai nereikia, svarbu, kad nu, tiesiog kad ta pakuotė būtų švari, tai iškratyti ten.
2: Taip.
0: Viskas yra gan paprasta, tegul vienintelė biuro paslaptis lieka tai, kas suvalgė jūsų desertą.
2: Taip, projekto...
0: Dingo ir dingo, va.
2: Dingo ir dingo, taip.
0: Švaru,
2: projektų partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui. Todėl rūšiuokime dėl gamtos ateities.
0: Gerai, tai buvo reklama, beje, registruokite savo kolegą į projektą lietuvus.fm, o mes, ką jau viskas?
2: O ne.
0: Taip greitai prabėgo.
2: Kažkaip tikrai, ne?
0: Ateisiu rytoj, žinau.
2: Antra diena ir taip greitai prabėgo, Aurimai.
0: O ką, žinau, kai gera, kai smagu, tai laikas.
2: Gera, gera, šitiek turėti draugų, o mes tikrai jaučiame, kad turime daug draugų, Lietuvos komanda didžiulė, ačiū jums, kad kas buvote kartu su mumis, laidoje viskas bus gerai, kaip įprasta, susigirdėsime jau rytoj nuo 10 valandos ryto, o toliau prie pulto lieka Aurimas, kuris lauks Simonos ir pratęs nuostabią laidą.
0: Tikrai taip, šventa tiesa, ačiū tau, laisvai.
2: Ačiū tau, Aurimai, iki rytojus.
3: Radio stotis Lietuvos.

0: viskas bus gerai. Čia lietus.
1: Mūsų meilė ne vienoda, kaip kava ir arbata. Mūsų meilė ne vienoda,

0: Jungtinėse valstijose. Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis mūsų šalies prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliu į Lietuvą. Jo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Kaip žinia, šiuo metu Jungtinės valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių kariškių. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti. Tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai biudžetui kainuotų per daug, o efektas kainoms esą būtų ribotas.
1: Tas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai sudarytų, galutiniai kainai nuolaidos sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių, 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginį, ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes

0: Galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
1: Sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Energetikos agentūros duomenimis šiandien vidutinė dyzelino kaina

Apie tai jis parašė straipsnėje, kurį publikuoja agentūra Bloomberg. Erdoanas pareiškė, kad pastarųjų metų tragedijos parodė, jog įgaliojimus spręsti pasaulinės krizės perdavimas keletos sostinių valiai nebetitinka.

jau atnešė ir itin skaudžių pasekmių Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje fiksuotas mirties atvejis. Medikams nepavyko išgelbėti paciento, kuris, kaip manoma, galėjo apsinuodyti žalsvąją musmirę, supainiojęs ją su žaliuokę. Portalo 15 min duomenimis mirtinas apsinuodymo atvejis ligoninėje fiksuotas praėjusią savaitę ir tai buvo pirma mirtis nuo apsinuodymo grybais šiais metais. Lietuvoje šiandien daug kur palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos ir to irgi daug kur numatomas lietus, naktį temperatūra nuo 6 iki 11, diena nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Pirma valanda ir 10 minučių, startuoja Lietuvoje dar viena laida pavadinimu su daina ir pasitikite laidos vedėją Simoną Česnaitę Matkevičinę.
2: Oi, labas, labas.
1: Simona Matkevičinė
2: Česnaitė, svarbiausia.
1: Kodėl jis neploja,
2: Ne, šiaip Simona.
1: Simona! O.
2: Ir pasitikite jau, nežinau, turbūt ilgą valandį.
1: Ilga valandį.
2: Vedėja, vienintelį ir nepakartojama Aurimą Šeštoką.
1: O, čia labai nereikia, nu kam čia? Baigit, kam tuos gėlės, pavedimą priimam irgi.
2: Va, nu kam? Tam, kad, žinai, aš galvoju, kad nu vis tiek reikia pagirti vieniems kitus.
1: Tai,
2: reikia pasakyti, kokie mes esam šaunuoliai. Gerai.
1: Šiaip reikia tik priminti, iš tikrųjų.
2: Aš kažkaip, žinok, labai džiaugiuosi, nes aš iš prognozių ir iš tų kalbų, kurios kolegos čia šnekėjo, žinai, aš galvoju, kad šiandien bus kažkokia juoda diena, kur lis bus žiauriai šalta.
1: Ne, rytoj tokia.
2: Ai, ne?
1: Oi, žinau. Perkeliam į priekį.
2: Nu, tolyn. Tai va, tai aš kažkaip, žinok, labai džiaugiuosi, nes šiandien tai taip visai viskas neblogai.
1: Neblogai.
2: O kaip tu?
1: Žinok, visai neblogai. Antradienis tokia jau visai nebloga diena. Jau, žinai, reikaliukui pajudėjo, tai vat kažkaip darbingai.
2: Pajudėjo, ne?
1: Klausytojai, man atrodo, laimingi, žinokas skambina, dalyvauja, laimi prizus, nesiskunčia, nieko nedėjuoja.
2: Labai gerai, tai žinokit, ir mes turėsime ir galimybę jums pasipasakoti, ir prizus laimėti, ir sveikinimus, aišku, organizuoti. Sveikinimus bet kada jums patogu, galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Ką, o dabar renkame tradiciškai vieną iš dviejų dainų ir tokie, žinokai, buvo geri variantai.
2: Tai. Kaip visada, tu taip kažkaip jau gaili tų gerų dainų.
1: Šaunam?
2: Nu?
1: Šaunam. Mes galim švęsti. Opa, Deividas sako, kai, sako, ir antradienį, pirmadienį, kada nori, galim švęsti. Toks pasiūlymas, arba Mango pasigėdo penktadienio, sako, Jėzus, kurgi tu dar tik už 3 dienų.
2: Ai, aš galvau, kad apie algą, nes iki algos, sakyčiau.
1: Ai, jo, gal, ne, žinok, visgi gal čia apie algą šitą dainą. Mėnesio pabaigoj.
2: Žinai, kur jau, pasakyk
1: jau. Aš jau paklau, kad... Gerai, sorry.
2: Gerai. Taip, 1823, jūs nuspręskite, kurią dainą dabar turėtumėm pagroti.
1: Nu, aišku, kai šventi kiekvieną dieną pagalbasti, tai...
2: Tada jau. Uhu, kur tu?
1: Algelė greitai dings.

0: yra 100 mg etofenamato 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gaminį, kai norisi mėsos, antras toks pats nemokamai. Su iki kortelė Clever lietuviškos bulvės 25 centai, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Liko nepilna minutė iki pusės dviejų ir...

0: Šiandien yra tarptautinė diena be automobilio. Uh-huh. Ir šiandien mes jau su kolegė Laisva kalbėjom apie kelionę iki darbo. Ir gal tos temos kažkiek ir dubliuosis, bet kita vertus tikrai ne, nes aš manau, kad šiandien mes galime paklausti, nes kolega, pavyzdžiui, Marijus, ar ne? Uh-huh. Jis niekada nėra turėjęs vairuotojo pažymėjimo, niekada nėra pirkęs automobilio ir puikiai kažkaip su tuo verčiasi. Uh-huh. Aš galvoju, kad gal mes pabandom surasti dar bent vieną žmogų, kuris niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo ir dėl to jaučiasi puikiai.
1: Aš daug pažįstu irgi vieną žmogų. Vienu, kuris bet, niekada nevairavo
0: tai turi, ir net asmeninį vairuotoją. Nu, bet, pavyzdžiui, o kaip? Pavyzdžiui, Marijus tai turi asmeninį vairuotoją, nes žmona jo vairuoja.
1: Nu, bet tai, tarkim, jeigu tu gyveni, nežinau, pavyzdžiui, mieste.
0: Taip.
1: Tu nueini, kur tau reikia pėstute,
0: taip.
1: Kur tau reikia toliau, tu važiuoji viešuoju transportu.
0: Tai tvarkoja, bet aš tiesiog bandau, tai paklausom klausytų.
1: Gerai.
0: Ar pavyzdžiui, ar yra daugiau tokių, kurie niekada neturėjo, neturi ir nežda turėti vairuotojo pažymėjimo?
1: Gerai.
0: Nes ir kodėl labai įdomu ir...
1: Sveiki, laba diena.
2: Laba diena. Vyriškis skambina. Sakykite, aš norėčiau, gyvenu Vokietijoje, norėčiau mamai spalio 29 padaryti
0: pagėdžių. Aha, gerai, žinokit, mes kadangi tiesiog nemetrė, tai aš greitai pasakysiu, kad lietus.fm, ten atrasite nuorodą, pasveikinkime vieni kitus ir užregistruokit, gerai?
2: Gerai.
0: Ačiū.
1: Gerai,
0: lietus. Gerai, žiūrėkim, kas čia.
1: Sveiki. Kas mums paskambino?
3: Teisių neturiu.
0: Taip. Tomas. Malonu, Tomai, neturite teisių, nes nereikia.
3: Teisių neturiu, gyvenu Švedijoje. Nes nereikia, sėdi, važiuoji.
1: Ai, be teisų važiuojat?
3: Taip.
0: Ai.
1: O.
3: Čia yra nieko neprisidirbi ir...
0: Ai, va
3: čia... Ir su teisim, pas mūsų yra, čia dabar švedžiai yra, kad

0: Nu, kodėl? Vat, pavyzdžiui, ar nereikia naudojasi viešų transportų? Kodėl jo nereikia? Ar ne, aš netgi, pavyzdžiui, dabar prisiminiau, turiu vieną pažįstamą žmogų. Tai yra moteris, kuri nelaiko nelaiko teisų, taip paprastai būtiškai kalbant, nes paniškai bijo vairuoti automobilį.
1: Nu taip, yra tokių, arba netgi yra tokių, kurie turi teisės, bet paniškai bijo vairuoti automobilį.
0: Yra net ir jo?
1: Yra. Gerai, tai mes galite ir parašyti eteris@lietus.fm ir mes visai netrukus sugrįšim.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
11: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.
0: Stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: O dabar mes pakalbėsime apie mano mylimą gimtą Panevėžį.
2: Taip, nes greičiausiai, kad aš galvoju, kad vaikščiodami gatvėmis nekartą turbūt esate pagalvoję, kas už tų užuolaidų dedasi.
1: O Panevėžyje pramonė, tai galinga.
2: Bet greičiausiai, kad pagalvojate ir apie tai, kas už uždarų gamyklos durų vyksta.
1: Taip, taip.
2: Taip, tai rugsėjo.
1: Nes, žiūrėk, mes ir perkam, ir ragaujam, bet o kaip viskas pagaminta, tai nežinom.
2: Taip, kokie ten žmonės, kokie ten agregatai galbūt, kokie procesai vyksta, tai rugsėjo 25-27 dienomis galėsite pamatyti Panevėžyje vyksiančiame atviru. Pramonės savaitgalyje 2026.
1: Šis renginys ne vien ekskursijos po gamyklas. Pramonės istorija atgis ir už jų sienų lauks, žygiai, parodos, kūrybinės edukacijos ir industrinė Panevėžio praeitį menančios erdvės. Pat galėsiu pažinti keramikos gamybą Midenėje, išbandyti siauruką ar į miestą pažvelgti iš visai kitokios perspektyvos netikėtos.
2: Nuostabu, registracija į nemokamas ekskursijas jau atidaryta, o vietos sparčiai tirpsta. Visa pramoginę programą ir registraciją rasite svetainėje atvirapramonė.lt.
1: O žiūrėk, aš dabar pasakau apie tą Midenę ir galvoju, aš sapnavau, ar tu man kažkas, kai kad nori su keramika kažką pradėti, ar tu
2: taip, domiesi? Aš užsirašiau į būrelį.
1: Rimtai?
2: Nu.
1: Tai vat Panevėžyje, žiūrėk, Midenėje galėsiu pažinti keramikos gamybą Midenėje.
2: Tai viskas, aš jau registruoju. Vis,
1: greitai, ir mane užrašyti.
2: Gerai.
0: Reklama. Radijo stotis Lietus. Sena gera daina.

0: stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Kadangi šiandien diena be automobilio, tai mes ieškome žmogaus, kuris niekada neturėjo, neturi ir neždu turėti vairuotojo pažymėjimą. Nu, žinai, nėra saulės, nėra lengva.
2: Nėra ko čia, nėra teisų.
1: Va, bet čia turbūt, nu jo. Tai,
2: tai mes klausėme jūsų, gal iš principo jūs nusprendėt, kad aš, žodžiu, nevairuosiu ir žodžiu, tiesiog net nesvarstėte niekada galimybės laikyti teisės. Nu, tikrai gal ne visiems reikia.
1: Taip, nes yra žmonių, kurie sako, man patinka savo, kaip mane veža. Bet šiaip labai gudru yra, supranti, nes tu neturi teisų ir tada tuo disponuoji kažkaip.
2: No.
1: Tai vat, man reikia pavažiuoti, neturiu teisų, mane pavežk.
2: Bet čia, pavyzdžiui, toks išmišlas yra šio laikinis, nes man atrodo, kad, pavyzdžiui, anksčiau, nu, teisės turėdavo tik tie jau, nu, tik tai kai kas.
1: Vat, Gitana parašė, niekada neturėjau ir tikrai neketinu įsigyti vairuotojo pažymėjimą.
2: Nu, ir
1: kodėl?
2: Gerai.
1: Nežinau, Gitana, nu, ką, jūsų pasirinkimas.
3: Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
4: Vladislava.
1: Malonu, Vladislava.
2: Papasakokite, jūs neturite teisų, taip?
4: Ne, neturiu.
1: O kodėl? Nebuvo tokio poreikio?
4: Nors ir jauna buvau, bet vyras greitai sulaikė teisės, ačiū Dievui, be jokių ten avarijų, nieko gerai vairuoja, man saugu su juo važiuoti. Nu, nutarėm, kad man nereikėtų, važiuoju 46 metai dirbo vieno įstaigų, važiuoju su transportu.
2: Ir viskas.
4: Turim taip švietimo skyriui vaikų darželį dirbo, tai yra nemokamas bilietas. Turim judu.
1: O šiaip vairuot mokat, jeigu reikėtų?
4: Nemoku.
1: Nu ir gerai. Ir
2: gerai, ačiū Jums labai.
1: Linutė parašė, čia truputėlį kitoks, Linutė rašo, neįsivaizduoju, kaip galima šiais laikais gyventi be vairuotojo pažymėjimo ir automobilio. Šiaip pritariu.
2: Nu įmanoma.
1: Įmanoma.
2: Tikrai. Gali su taksu važinti.
1: Gal tik ne taip patogu, bet brangu su taksu pastovai privažinėti.
2: Bet jeigu tik karts nuo karto reikia.
1: Nu gal.
2: Tai va.
1: Dar vienas
2: Lietus
1: skambutis.
2: Toliau. Sveiki. Kas mums paskambino?
5: Jūratė.
1: Malonu, Jūratė.
2: Jūratė, jūs neturite teisų.
5: Taip, neturiu.
1: O nes kodėl? Nes kodėl? Kodėl nes?
5: O todėl, kad aš manau, kad protingos vairuoja, o gražias veža.
2: O, va taip.
1: O, štai kaip čia.
2: Nu, gerai. Jūratė,
1: tai
2: gražuolė.
1: Tai jau neklausėm, kurioje barikado pusė jūs.
2: Aha, patiko man šitas.
1: Tai tu protinga.
2: Taip. Aš vairuoju. Aš vežu gražuolės. Sveiki.
6: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
6: Jovita paskambino.
2: Irgi nevairuojat, Jovita?
6: Nu, kaip pasakyt, kažkada jaunystėj norėjau vairuoti. Buvo mašina automatas, nu tai tiek ir išmokau, o paskui vyras sako, ne, mechaninė nevairuosi, reikia automato. Nu tai ką, dabar dviratukas ir keturatis.
1: Bet tai ką visai, ai keturatis, o bet keturačių nereikia teisių?
6: Reikia, bet čia laukais, vienu žodžiu, galima saugiai.
1: Paišdikauti savo.
2: Gerai, ačiū Jums.
1: Ačiū labai, šiaip rezimuojant, pasirinkimas Jūsų, bet svarbiausiai, kad būtumėte saugus kelyje.
2: Taip.

0: norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
1: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Šviestuvams iki 60%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja amerikiečių karių rotacija jau yra pakeliu į Lietuvą. Jo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus Jungtinių valstijų karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Mūsų šalis anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 Jungtinių valstijų kariškių. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas yra paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Migracijos departamentas ketina labiau kontroliuoti ir sugriežtinti reikalavimus į Lietuvą studijuoti atvykusių imigrantų darbui pagal individualią veiklą. Anksčiau pastebėta, kad daliai užsieniečių studijos yra tik pretekstas atvykti į mūsų šalį. Jie čia pirmiausia siekia ne studijuoti, o dirbti. Pasak migracijos

0: departamento vadovės Indrės Gasperės rizikų kyla, nes šiuo metu individualiai dirbančiųjų ir studijuojančių užsieniečių darbas nėra ribojamas.
1: Kas liečia kitą problematiką, kad studentai dirba, pirmo antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai individuali veikla, tai voltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų, kadangi nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir, kaip sakyt, siekti tų tikslų, dėl kurių jie ir atvyko į Lietuvos Respubliką.
0: Sako migracijos departamento vadovė, šiuo metu Lietuvoje yra apie 222 tūkstančiai užsieniečių. Daugiausia Ukrainos ir Baltarusijos piliečių. Pastaraisiais metais padaugėjo darbuotojų ir iš Centrinės Azijos. Tačiau teigiama, kad ten veikiančių ir prašymus dirbti Lietuvoje išduodančiai išorės paslaugų centrų veikla šiuo metu sustabdyta dėl didžiulio norinčiųjų atvykti srauto. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šalyje nėra laisvų kalio trašų atsargų, kurias būtų galima išsiųsti į Jungtines valstijas. Lukašenko žodžius cituoja jo spaudos tarnybą. Ir šis komentaras nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad vykstant prekybos karui su Kanada, jis dirba prie didelio masto susitarimo dėl kalio trašų į pirkimo iš Baltarusijos su didelė nuolaida. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis, temperatūra nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj vėlgi daug kur numatomas lietus, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, dieną 11-16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: Visą šią savaitę žaidime Neta žodis. Mes turime gerą draugą, mūsų mylimą biofarmaciją, kuri turi ypatingą prizą.
2: Tai prizas idealus rudeniui, tai maisto papildas biofarmacija Immunohot N6 milteliai karštam gėrimui. Maisto papildas su 7 aktyviomis medžiagomis, su džiovintomis plikosiomis malgipijomis, imbierų, liepų žiedais, vaistiniais čiobreliais, avietėmis, ežiuoliai ir cinku. Ir skanu.
1: Taip, tai žodžiu, jeigu netyčia, neduoktų dievę, rudenį ar žiemą peršalsit, ims skaudėti gerklytę, tai po ranka turėsite Immunohot miltelius.
2: Taip.
1: Ir skanius, ir naudingus jūsų sveikatėlį. Gerai, o dabar žaidžiam. Simona netaip nugirdo, vieną žodelį dainuoja ir sumaišė, ir jums reikia pasakyti, kas ten blogai.
2: Taip, man plikoji malgipija įkrito
1: jūsų. Tau to plikoji ir, malpigija.
2: Ir va,
1: malpigija.
2: Gerai. Mhm. 1823, mes kviečiame jūs.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Danutė.
1: Danutė, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus rajono.
1: Gerai, sveikinam, prisiskambinus ir
2: taip,
1: žaidžiam.
2: Linkiu sėkmės ir dėmesio štai kokia jums užduotis. Įkvėpk mane, mylė, kaip šokam lietuje, girdėti viens kitą tamsoje, kol dar skamba ši melodija. Įkvėpk mane, mylė, kaip šokam lietuje, girdėti viens kitą tamsoje, kol dar skamba ši melodija.
3: Gal girdėti viens kitą naktyje?
2: Naktyje. Tik tu, bet ne.
1: Ne. Žiūrim čia. Alio.
2: Sveiki. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Dovilė.
2: Ar malonu, girdėjot užduoti?
1: Dovilė, tai pramėjai čia, nes
2: nu, tai
1: žino,
2: matyt,
1: turbūt,
2: žino, taip.
4: Taip, labai mano mylima daina.
2: Ir gerai, kaip ten turi būti?
1: Tai kas ten blogai?
4: Girdėti viens kitą tyloje.
2: Tyloje, tamsoje, gal ten ir tamsu, mes nežinom, ten jau nesigilinam, bet žodžiu.
4: Taip, taip.
2: Mes jūs sveikinam, žinokit, ruduo bus labai geras ir sveikas ir stiprus, nes ką tik laimėjote Immunohot miltelius karštam gėrimui.
4: Ačiū.
1: Sveikinam, iki.
2: Biofarmacija jau daugiau nei 15 metų kuria maisto papildus Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Nu, artėjant šaltajam sezonui verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
0: Radio stotis Lietus.
5: Ne tas žodis.

0: Čia Lietus. Radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Pakalbėkime apie tai, turbūt, apie ką jau visi girdėjo, tai tikrai, bet ką turbūt ir daugelis jau yra išbandę. Ir aš kalbu apie produktą, kuris tinka praktiškai visiems.
2: Taip.
1: Ir vyrams, ir moterims, nes visi nori ir gražių plaukų,
2: aišku,
1: ir odos.
2: Taip. Ir būtent ir sako, žino, kad ir oda tampa skaistesnė, minkštesnė, sutvirtėjo nagai, plaukai jame žvilgėti, nustojo slinkti. Tai tik keletas teigiamų dalykų, kuriuos vardė žmonės bandė geriamoji trikolageną, trikolagen peptid, kompleksas skirtas audinių formai ir struktūrai atstatyti, išlaikyti odos elastingumą ir sumažinti raukšlelės, užtikrinti giluminį organizmo, tai yra odos, plaukų, sanarių ir kitą drėkinimą. Tai stiprina plaukus, greitina plaukų augimą, mažina slinkimą. Žinok, kaip tik su kuo pakalbu, kad labai vasarą slinko daugam plaukai.
1: O jo. Savo patirtimi apie trikolagen peptid su mumis šiandien dalinasi. Turbūt reikia pristatyti gražuolį Jolantą, nes jį išbandė viską jau.
2: Sveiki, Jolanta.
3: Sveiki.
1: Ar gražuolį Jolantą?
3: Taip, gražuolė.
1: Ilga nagi, ilga plaukė.
2: Bet greičiausiai, kad prieš vartojant trikolagen peptid buvo situacija truputį kitokia, ar ne?
3: Taip, kodėl jį ir panaudotas.
2: Kas darėsi?
3: Na, iš tikrųjų, su amžiumi roda labai tokia pasidaro sausa ir draukšlės, ir nu, visas norim būti gražios.
1: Nebe taip džiugina, žodžiu, taip.
3: Mhm. Taip. Ir nagai pagerėjo, labai pagerėjo, iš tikrųjų, labai.
2: Tai, žodžiu, rekomenduojat visoms, kurios nori pasigražinti, galbūt atsigauti, po vasaros.
3: Taip.
1: Gerai. Džiaugiamės. Labai. Ačiū. Taip ir toliau. Iki.
3: Ačiū.
2: Taip, rugsėjis įsibėgėjo, darbai, mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumo. Ar skiriate jai pakankamai dėmesio? Trikolagen skelbia ramybės mėnesį. Sakysite, nu kaip tai įmanoma. Tai žinokit, tik dabar, perkant bet kuriuos du trikolagen produktus, trikolagen neuro pakuotę jums dovanų.
1: Pasaka. Trikolagen neuro yra trikolagenų peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt. Jeigu gyvenate Anglijoje, fenukiu.co.uk, Airijoje ir kitos ES šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.nu.
2: Galite ir telefonu paskambinti +370 633 99 998. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveika gyvenimo būdas. Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: Ką paieškom pulso, ne? Kur kaip plaka ir kur kaip yra. Gal, pavyzdžiui, Vilniuje šiuo metu yra 13, apniukė, bet lyg ir nelyja. Nelyja, jo, viskas gerai. Gal, pavyzdžiui, šokiai mėgsta mums paskambinti ir ten dažnai būna kažkaip geriau nei kad paprastai. Gal, pavyzdžiui, jūs esate šiuo metu, ką žinau, Prancūzijoje kur nors, pietiniai dalyje ir ten kokį 30. Skambinkit.
2: French Riviera.
1: Taip, Rivieroje. Ir mes pavarvinsim seilę. Baltai pavydėsim.
2: Taip. Mes laukiame skambučių ir norime su jumis pasikalbėti apie orus, apie tai, apie ką visada yra gera, smagu arba pasibėdavot, arba pasidžiaugti. Žodžiu, o mes būtinai paskui ir supažindinsime su sinoptikų prognozėmis, kągi jie žada.
1: Taip, rytoj jau 23 rugsėjo. Oho, koks greitas mėnuo.
2: Sveiki. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Donatas.
2: Malonu, Donatai, iš kur jūs?
3: Šakiai.
2: Iš šakių.
1: O, Donatai, kaip šakiai šiandien?
2: Jau girkitės dabar.
3: 17.
1: Rimtai.
3: Iš ryto buvo rūkas, dabar 17 ir saulutė.
2: Aš žinokit, nežinau, aš kažkaip galvoju, mums reikia kokią organizuoti iš akius ekspediciją lietaus ir įsitikinti, taip, taip. Ar tikrai ten kažkas yra, žinok, kažkas ten yra. Nežinau.
1: Nu, gerai, šakės kaip faina.
2: Nu, labai džiaugiamės. Taip, linkėjimai iš akius. Ačiū, kad paskambinate, pranešate, patvirtinate, kad iš tikrųjų ten geriausia orai Lietuvoje. Sveiki.
1: Sveiki. Alo.
4: Labas.
1: Labas, ko vardu?
4: Labas.
1: Aha, labas.
4: Vita.
1: Aha, jūs iš kur?
4: Iš Klaipėdos.
1: Iš Klaipėdos. Kaip mūsų pajūryje?
4: Kažkai į Palangą važiuoju. 18. Šilta, gera.
2: O, tikrai?
1: Supratau, tai viskas, mano, tu baig laidą, aš važiuoju į Palangą.
2: Ne, ne, aš važiuoju, nes tu neseniai buvai.
1: Gerai, ačiū labai, ačiū, sėkmės.
2: Ačiū labai, sveiki Lietus.
1: Pajūrį ir tai šilčiau, nu gerai.
2: Labą dieną, nu va, ir vierai bandžiau atsiliepti, nepavyko, sveiki. Alio. Labą dieną.
1: Alio. Gerai, gal pažiūrėkim, o, alio, labas, ko vardu?
2: Ne, visgi nepavyksim.
1: Gerai, pažiūrėkime apie rytojų. Oi, kažkai, blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl
0: Apie orus.
2: Rytoj daug kur palis.
1: Daug kur, na gerai.
2: Taip sako sinoptikai. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, naktį Vilniuje 9, kitose didžiuosiuose miestuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, nesąmonė, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 11.
1: Neblogai.
2: Kaune vos 10, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Nu tai va, tai ką?
1: Bet kita vertus, žiūrėk, jeigu, tarkim, tu važiuoji viešajame transporte, Kaune, pavyzdžiui, 64 autobuse, ten nelyja, turbūt veikia kondicionierius, kuris ir šildo, ir šaldo, tai gal ten viskas gerai?
2: Nu, gal
1: ar tu supranti, linko aš čia?
2: Na, aišku, kad jo vieta čia.
0: Radio stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nesrūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai gražu, labai gražu. Šiandien 22 veidrodinė rugsėjo diena savo jubiliejų švenčia...
2: Sandra,
1: taip.
2: Taip, ir vaikai, marčios ir anūkai nusprendė štai tokiu būdu visai Lietuvai girdint tiesioginėme radijo eteryje suorganizuoti sveikinimą. Ir labai gražius linkėjimus parašė, tai pabandom prisiskambinti.
1: Bet Sandra, matai, kokia aktyvi moteris, 50 metų, jauna dar ir va, vyra anūkai.
2: Nu va.
1: Veikli, nu žiūri dabar į mane.
2: Nu tai jo, ką tu mėgiai?
1: Tu žiūri į mane.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Sandrai paskambinu?
3: Taip.
1: Sandra, labai mėla, malonu. Šiandien girdėjom gimtadienis.
3: Gerai girdėjot.
1: Gerai girdėjom. Ar žinot, kas skambina?
3: Jaučiu, ką žinau.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Tai su gimtadieniu tuomet, Sandra. Sveikinu.
2: Su gimtadieniu, Sandra. Ar toks ir buvo jūsų spėjimas?
3: Taip.
2: Gerai, labai džiaugiamės. Girdim nuotaiką gerą, visa reikaluose. Visa turbūt žinučių skaitime ir atrašinėjime, nes sveikinimu, nežinau, plaukia viens po kito.
3: Taip
2: ir yra, ar ne?
1: Taip ir turi būti, ne tik, kad yra taip.
2: Sandra ir mes, žinokit, turim linkėjimų. Paklausykite, koks įkrito mums pranešimas. Linkime tau svarbiausio. Daug sveikatos, geros nuotaikos, smagių akimirkų ir kuo daugiau progų šipsotis. Tegul netrūksta kelionių, linksmybių, gražių planų ir laiko sau. Būk tokia pat jaunatviška, energinga ir kupina gyvenimo. O svarbiausia, mėgaukis kiekvieną dieną ir tuo, ką gyvenimas dar paruošė. Labai tave mylim.
1: Pasirašo vaikai, marčios bei anūkai.
3: Dieve, ačiū labai.
1: Sandra, nežinau, girdėjote ar ne, bet aš prieš jums skambinant sakiau, kad Sandra dar tokia jauna moteris ir tiek visko nuveikta. Ir marčios, ir anūkai. Nu, marčios normalu, bet anūkai. Kiek jauniausiam ar vyriausiam anūkėlių metų?
3: Vyriausiam 10, o mažiausiam 2.
1: Nu, super.
3: Laukiam ketvirto. Vai.
2: O va, kaip smagu. O tai gal kažkaip dar šiais metais ar jau kitais?
3: Taip.
1: O gal rugsėjai, gal čia močiutė dovana, ar ne? Jau čia per daug.
3: Ne, dėja, nepalaiminta dar iki tie, kad gimtadienį gaučiau anūką.
2: Nu, gal dar, žino, dar ant kito jubilėjus.
3: Kitam gimtadienį.
1: Žiūrėkit, aš Sandra dabar tai pagalvoju, kad kadangi jum 50, ar ne, tai po 10 metų anūkui, kuriam dabar 10 metų bus 20, tai gal, vat, kai bus 60, proanūkį teisės jums.
3: Va, čia planas.
2: Sandra, tai energijos jums ir sveikatos, nes panašu, kad teks paskui ir bėgioti, ir blynus kepti, žodžiu, ir daboti.
1: Ir nepasenti.
2: Taip.
1: Nes yra ką veikti.
2: Gerų metų jums.
1: Iki. Ačiū.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
5: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
4: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kieta

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai po svarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Štai balsavo 99 Seimo nariai. Labiausiai konstitucijos keitimai priešinasi mišrios Seimo narių grupės bei Nemuno aušros atstovai. Pastarosios lyderis Remigijus Žemaitaitis sako, kad reikia referendumo.
1: Keistas šiandieną kyla klausimas, kodėl vis dėlto politikai visiškai nekalba apie referendumą ir kuo puikiausiai matyti priešingos šalis kaip Kremlius, Baltarusija, Rusija ir kitos valstybės, kur nėra draugiškos mums, priimta šitą konstituciją 135 straipsnio pakeitimą išnaudos savo reikmėm ir sakys, NATO nėra vieninga.
0: Tuo metu opozicinės konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad branduolinis ginklas viena efektyviausių atgrasymo priemonių pasak jo, būtent dėl to šaltasis karas neperaugo į karštąjį, nes abi pusės turėjo branduolinį ginklą.
2: Ir atgrasymo karalienė, pamatas. Ką tai reiškia praktikoje? Jeigu koks nors arba laivas su branduoliniu ginklu sąjungininku amerikiečiu, arba lėktuvas norėtų praskristi pro mūsų oro erdvę atgrasymo tikslais, jis negali šito padaryti, kadangi mes turim šitą apribojimą. Jis turi aplenkti mūsų teritoriją. Jis gali skristi Latviją, gali skristi Estiją, gali skristi Lenkiją, į Suomiją, bet į Lietuvą negali. Ir visiems tiems, kurie sako apie kažkokius atsirandančius taikinius čia ant kaktos ir panašiai, paprastai reikia pasakyti paprastą dalyką. Rusai stiprių nepuola.
0: Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimo pirmasis balsavimas dėl konstitucijos pataisos priėmimo numatytas spalio 6 dieną, galutinis priėmimas jau kitų metų sausio 12. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai turi du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tuomet reikia, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Vyriausybė pristačio šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam iki 2034 metų reikėtų beveik 800 milijonų eurų.

Premjeras sako, kad paketo priemonėms kitąmet reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Portalui Verslo žinios Mindaugas Sinkevičius konkrečiai neįvardijo, kokios šeimos paketo priemonės bus pradėtos taikyti jau nuo kitų metų. Paklaustas apie kritiką siūlymui suteikti nemokamą maitinimą visiems 5-10 klasių mokiniams nevertinant šeimos pajamų, premjeras pabrėžė, kad tai esą mažintų vaikų diskriminaciją ir patyčias. Finansų ministras Taurimas Valys abejoja jo vadovaujamos ministerijos siūlomų loterijų įstatymo pataisų perspektyvomis Seime ir vyriausybėje. Jis taip pat tikina, kad pats minėto projekto nerengė. Finansų ministerija, kaip jau skelbta, registravo projektą, kuriame numatoma 10% loterijų mokesčio skirti į biudžetą, dar 8 nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems paramos gavėjams. Šis siūlymas susilaukė kritikos tiek iš opozicijos, tiek ir iš ministro pirmininko. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei užpultų Rusiją. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami Lietuviai galimo Rusijos polimo atveju, Lenkų ministras atsakė, kad tokios vietos yra nustatomos apskrities, vaivadijos ir valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Rytoj šalyje daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Nei tema.
1: Labai gerai. Mes čia viską dėl visko susitarėm, o kai yra... Kam?
2: Šiandien...
1: Aš net nežinau, apie ką tu šiandien.
2: Šiandien yra rudens lygiadienis.
1: Taip, lygiadienis.
2: Tai dabar lygiai ir diena ir naktis?
1: Jo, taip, būtent, taip.
2: Tai jau dabar, ne, jau prasidės šitie visi.
1: O, tai dabar dar, žinok, lygų, tai dar ne taip ir blogai, bet dabar pradės dienelės nenaudai svertys po truputį.
2: Taip, bet iki kalėdų.
1: Iki kalėdų, nu, bet tai, žinai. Ai, baikit, išsišiepkime bus gerai.
2: Aš žiūriu, kad čia šiandien, žinai, daug visokių dalykų švenčiam. Tai 1823, paskambinkite, galite laimėti Lietuvos kojinės, o kadangi šiandien aš kažkaip prisirišau save prie tų datų, tai mano tema ir bus susijusi su viena iš šių datų.
1: Puiku, gerai.
2: Šių datų.
1: Sveiki.
3: Labas, Lėna.
2: Labas, kuo vardu?
3: Remigijus.
2: Kaip Remigijau nusteikęs?
3: Gerai, va, darbuojame gamtoje ir viskas.
2: Nu, gerai, o kurio mieste?
3: Čia Molėtų rajone.
2: Ai, žodžiu, tai galima lauke darbuotis, nes nelyja kol kas.
3: Su ekskavatoriu dirbu, tai...
2: Ai, su ekskavatoriu. Čia tas, kur tokį turi didelę, ne kur kasą.
3: Jo, kasą dabar bijo kūrą karpau. Dabar bijo kūrą karpau.
2: Gerai. Remigijau, ar esate, kada ne per seniausiai buvęs Šiauliuose?
3: Ne, nebuvau. Senokai buvęs.
2: Viskas aišku. Žodžiu, šiandien yra Šiaulių miesto gimimo diena ir aš pagalvojau, kad mes apie Šiaulius galėtumėm daugiau pasikalbėti. Aš išrinkau tokias įžymybės Šiaulių, bet prisipainiojo čia tokių žodžių ir ne visai šiaulietiškų reikalų, tai jūs man padėkit išrinkti. Jeigu Šiauliuose yra tas dalykas, aš kai kuriuos supaprastinau tiesiog, tai jeigu Šiauliuose, tai į temą, jeigu ne, tai ne. Gerai?
3: Taip.
1: Važiuojam.
2: Kryžių kalnas.
3: Ne.
2: Birutės kalnas. Taip, Birutės kalnas.
3: Ne.
2: Geležinė lapė.
3: Taip.
2: Bulvaras.
3: Taip.
2: Žaliasis tiltas.
3: Ne.
2: Tai.
1: Gerai.
2: Nei vienos klaidos, Remigijau.
1: Šaunuolis.
2: Super. 5 taškai.
1: Remigijau visai neblogas ir
2: duokit 5.
1: Ačiū iki. Pirmą liktai ten bandė suklysti.
2: Taip. Kažkaip stresas suveikė, bet nieko. Susikaupė Remigijus ir viskas super. Gerai. Sveiki.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
4: Gražina.
1: Gražina, labai malonu. Iš kur?
4: Iš Pakruojo.
1: Gerai. O šiandien, žinokite, mes žiūrėsim, ar valgoma tai, ar nevalgoma. Žodžiu, sakysiu kažkokį dalyką. Jeigu valgoma, sakote temą. Jeigu nevalgoma, sakote nei temą.
4: Gerai.
1: Tai 3, 2, 1 ir važiuojame. Pasiflora.
4: Taip.
1: Lyčiai.
4: Taip.
1: Figa.
4: Taip.
1: Abisinas.
4: Ne.
1: Kokonas.
4: Ne.
1: Dumplainis.
4: Taip.
1: Papaja.
4: Taip.
2: Viskas, aš jau žinau, kad Gražina laimėjo.
1: Taip, laimėjau, nes pas Gražina yra vienu tašku daugiau. Gražina, sveikinam.
2: Sveikinam, Lietuvos kojinės jums dovanų, o Remigijau, laukiam skambučio iš ekskavatoriaus rytoj.
1: O tu iš manęs jokiesi dėl lyčių?
2: Lyčių?
1: Nes lyčių.
2: Šiaip, labai...
1: Aš kaip, ką iš panėmės.
2: Aš labai laukiu, kai pereisiu per perėją
1: nu, baikit,
2: ir nusipirksiu per Simoną.
1: Atsiūrėkit, panėžiai visi gyveno Narvelyje.
2: Narvelyje?
1: Taip, Narvelyje.
2: Ne.
1: O jūs kur laiptinėje gyveno?
2: Nežinau, kas
1: mes yra Narvelyje. Narvelis laiptinė.
2: Taip vadinasi?
1: Taip, Narvelyje.
2: Tai tu paukštukas?
1: Aš taip, nu, ką reiškia, panėžiai, tu pavadink vyrą paukštuku.
2: Atsiprašau.
1: Panėžiai, pusi.
2: Nu, būsiu nupešta.
1: Taip, tiesi kiaušus kampe.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika. Ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Urbo banke mes žinome, kad...
10: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
11: Sveiki.
10: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
11: Gražios dienos.
9: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
12: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
13: Grupė Dos.

Niujorkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radijos stotis Lietus.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Jau žinokoje tikrinu tą sąrašėlį, nu, atsiminu iš praeitos valandos, taip reikės šiltesnių drabužėlius, kieti pasipuotai yra, kad būtų viskas.
2: Taip,
1: na,
2: taip,
1: gerai,
2: taip.
1: Ir komplimentus vieni kitim dalinti, nes pasišildyti iš vidaus. Siela.
2: Mm-hmm.
1: Šiudos siela.
2: Jo. Ir rytoj daug kur palis, sako sinoptikai, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 šilumos. Naktį Vilniuje 9, kitose didžiosiuose miestuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje vos 11, Kaune dar mažiau 10, Klaipėdoje 16 šilumos. Nu, tikrai reikės šildyti.
1: Mm-hmm. Jo, jo, jo. Mm-hmm. Bet, nu palauk, aš kažkaip labai nefaina baigti. Baigti kalbėti eteryje, kai kažką liūdno paskai. Palauk, pažiūrim. Pažiūrėkim. Nu va, žinok, aš jau žinau, pirmadienį 17, nėra lietaus ir saulėta. Antradienį, tai yra po savaitės, 19, saulėta ir nėra lietaus. Ant trečiadienį dėmesio 20, ketvirtadienį 20 ir be jokio lietučio.
2: Liuks.
1: Pakintėkim, tegul palyja, čiagi grybų lietus ir po to esim grybauti.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
5: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
5: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
6: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai gerai pats metas, likus 15 minučių iki 4 valandos. Netrukus skambinsime į vestuvių metinės. Taip?
2: Taip.
1: O jūs, bičiuliai, dar greitai nori priminti, kad jeigu taip pat norite pasveikinti, gal ryt, gal poryt, galbūt kažkada, savo mylimą žmogų registruokite jau dabar lietus.fm.
2: Dramblio kaulo arba agato vestuvės yra, šiaip aš galiu, aš nežinau. Ar tu jau renki telefoną?
1: Aš jau surinko.
2: Gerai, Janinai skambinam, nes Andrius sugalvojo.
1: Jaunoji.
2: Ar džiuginti?
1: Jaunoji Janina.
2: Koks ilgas skambutis buvo.
1: Ilgiausių metų. Alo? Labą dieną.
2: Kažkas negerai su ryšiu. Bandom persakyti.
1: Manom dar?
2: Atrodo, nes kažkaip nesusijungi, man atrodo.
1: Manom dar.
2: Aš galvoju, žinok, mums reikia pradėti eiti dainuoti į vestuves.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia jaunoji Janina?
3: Nu taip.
1: Janina jums skambina?
0: Radijo stotis Lietus.
1: Su vestuvių metinėm sveikinant.
2: Su vestuvių metinėm, mėlogi Janina.
3: Ačiū labai.
2: 14-osios vestuvių metinės, jos agato netgi vadinamos.
1: Arba dramblio kaulo.
2: Arba dramblio kaulo. Sakykite, Janina, kokie buvo tie 14 metų?
3: Puikus, nuostabus.
2: Neprailgo.
1: Tai žodžiu, kaip ten, vestuvių metinės dramblio kaulo, iki kaulo, gyvo kaulo neįkyrėjo jaunikis.
3: Ačiū
1: Dievui, aš jau buvau išsigandęs.
2: Mes jūs labai sveikinam visai Lietuvai girdint ir štai, ką turime jums perduoti. 14 metų kartu tai tikras santokos tvirtumo ir meilės įrodymas. Linkime dar daug laimingų akimirkų drauge.
1: O pasirašo? Kaip galvojat kas?
3: Nežinau.
1: Andrius. Bet čia jaunikis Andrius ar kas?
2: Nu gal.
3: Nu taip.
2: Ai, taip?
1: Ai, o tai aš viską gerai ir supratau.
2: Nu va, tai žodžiu, čia jums abiems tada sveikinimai nuo radijo stoties Lietus.
1: Puiku, tai būkite sveiki, būkite laimingi dar, ką žinau, kokį 500 metų kartų minimum.
3: Ačiū.
1: Gerai, ačiū labai, iki.
2: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Prisimink. Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu viešintis prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, kad nauja Jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Prezidento teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Mūsų šalis anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 amerikiečių kariškių. Finansų ministras Aurimas Valys šiandien Seime pristatinėdamas ekonomikos prognozes pripažino, kad po pakankamai spartaus ekonomikos augimo pernai šalies ūkis turėtų augti panašių tempų, o infliacija šiemet padidės iki 5%. Liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen pastebi, kad nerimą kelia didėjantis nedarbas.
1: Lietuva pagal nedarbo spastus yra viena iš lyderiaujančių valstybių, jei ne lyderė visoje Europoje. Ar turite kažkokių tai pamąstymų, kaip padėti žmonėms ištrūkti iš nedarbo spastų, tai yra kaip sukurti paskatas rinktis darbą, o ne išmoką.
0: Ministras Valys pripažįsta, kad lietuvių nenoras dirbti jau kelia iššūkių.
2: Jis yra eilė darbo vietų, kurių mes nesugebam užpildyti. Ir labai tikėtina, kad jos arba yra nepatrauklios, arba mūsų darbuotojai tiesiog vengia kai kurių profesijų, dėl to mes esam priversti atsivežti ir tai, ką indikuoja privatus verslas. Nedarbo lygis yra didokas ir norėtųsi, kad jis būtų mažesnis. Finansų ministerija neproporcingai daug kainuoja per įvairias socialinės, prevencinės priemonės ir mes tą problemą matom ir tikrai aktyviai diskutuojam.
0: Išliekant tinkamas kvalifikacijos darbuotojų trūkumui, nedarbo lygis pagal ministerijos prognozes šiemet nežymiai sumažėjęs iki beveik 6,8%. Kitais metais prognozuojama, kad lėtėjant ekonomikos augimui nedarbo lygis nežymiai padidės. Baltarusijos autoritaras Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad šalyje nėra laisvų kalio trašų atsargų, kurias būtų galima išsiųsti Jungtinės valstijas. Lukašenko žodžius cituoja jo spaudos tarnybą. Ir šis komentaras nuskambėjo po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad vykstant prekybos karui su Kanada, jis dirba prie didelio masto susitarimo dėl kalio trašų pirkimo iš Baltarusijos su didelė nuolaida. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Briuselį imtis skubių priemonių, kurios padėtų padidinti dizelino ir reaktyvinių degalų pasiūlą Europoje. Macrono teigimu iki šiol pakankama naftos pasiūla rinkoje daugiausia padėjo išlaikyti padidėjusios naftos perdirbimo apimtis ir silpnesnė paklausa Azijoje bei turimų atsargų naudojimas, tačiau jis perspėjo, kad ši atsarga sparčiai senka. Prancūzijos vyriausybės duomenimis šiandien 9 val. Ryte jau 14%

tų šalies degalinių trūko degalų arba jų atsargos buvo beveik išsekusios. Makronas perspėjo, kad jei Hormūzo sąsiauris ir toliau faktiškai liks uždarytas, o Saudo Arabijos rytų vakarų naftotiekio veikla nebus atnaujinta, senkančios Saudo Arabijos naftos atsargos pasaulinės žaliavinės naftos pasiūlą gali sumažinti dar bent 4 milijonais barelių per dieną ir tai galėtų sukelti dar vieną staigų kainų šuolį. Ir apie orus Lietuvoje rytoj daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 4 valandos ir 10 minučių, žiauriai greitai bėga laikas, bent jau man asmeniškai, jeigu jūsų darbo diena jau po truputėlį pabaiga, aš žinau, apie ką dabar galvojat greičiausiai.
2: Niam.
1: Taip, ką dėsti į lėkštutę, ką skatau, nes vakarieniai labai labai svarbu. Labai.
2: Taip. Ypatingai, jeigu jūs turite tradiciją galbūt su visa šeima tą vakarienę būtinai valgyti ir kažkas, gal tai yra pagrindinis jūsų vakaro, ne vakaro, visos dienos maistas, pavyzdžiui.
1: Gerai, jeigu turite kažkokį naują, išbandytą receptą, gerą, galbūt ir kažkokį tokį greitą, trumpą, nes po darbo dienos gal nesinori ilgai vargti.
2: Taip.
1: O gal net neišbandėt, bet girdėjot, kad vat man bendradarbė sakė, kad yra labai skanu ten, pavyzdžiui, kažką pačirškint.
2: Aš, pavyzdžiui, prisipažinsiu, kad ketinau kepti vištą,
1: aha,
2: bet prisiminiau, kad turiu faršo, kuris ir toj baigėsi, žinai?
1: Mhm.
2: Reikia šiandien suvalgyti. Tai galvoju,
1: aš kaip nemėgstu tokių situacijų.
2: Aha, nu, tipo, kur tu turi gaminti. Nori, nenori, bet reikia.
1: Aš galiu pasakyti, ką tokiu atveju darau.
2: Ką?
1: Aš įmetu faršą į kamerą. Nu, nebūtin faršą.
2: Aha. Nežinau, bet nu kažkokį gal makaronus kokį.
1: Ir tada jis ten būna ilgai ir nuobodžiai ir po to aš jį likviduoju.
2: Nešvaistykime maisto.
1: Maisto, nu gerai, nedažinai, tai būna.
2: Gerai, sveiki, Lietus.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
1: Asta, labai malonu. Aš jaučiu, kad tokia šeiminiška stulė, turbūt puode jau koks kalakuto šlaunis verda, ne?
3: Oi, ne. Žinokit, tarp kitko šiandien pačiau naują receptą.
1: Aha.
3: Kalafijorų tokie kaip keksiukai. Nu, nesvarbu, galima ten įdėti ir blekutę, bet čia dėjau į keksiukų formelę. Taip, reikia susmulkyti kalafijorus, įdėti du kiaušinius, įdėti svoguniukas smulkiai supjaustytą, graikiško jogurto, ir krakmolo kukurūzų šaukštą ir sūrio patarkuoti. Ir sudėti keksiuko formuotes ir kepti 25 minutės. Jūs įsivaizduokit, kaip druskytės, aišku, bet jūs nesivaizduot, kokie skanus gavosi tie keksiukai.
2: Ir tokie sveikuoliški.
3: Veikuoliski tikrai su pomidorų valgiu.
1: Palaukit, o dabar, Asta, o susmulkinti kaip? Čia su bulvinė tarka?
3: Labai mažiukais. Ne. Tokiais mažiukais sulaužyti mažuliukais.
1: Taip.
3: Na,
1: ta visą žiedyną taip labai smarkiai susmulkinti reikėjo.
3: Jo.
2: Arba galima... Aha, arba aš pagalvojau, kad galima ir į tą tokį smulkintuvą jį įdėti.
1: Galima,
2: ir tada jisai toks visai kaip burbuliukai tokie liktų.
3: Nu jo, nes aš čia tai jaučiasi truputį, kad jie tokie celoki, bet jie tikrai minkštai įsikėtų labai skaniai.
2: Labai ačiū.
1: Man tai apskritai kalafioras yra taip skanu, aš žinau, kad galėčiau, aš jį ir žalę beje valgau, bet man tiesiog...
3: Ir aš su pomidoru salotas.
1: Taip, su pomidoru idealiai tinka, bet aš jį galiu ir apvirtą valgyti ir vat keksiuk. Nu labai norėčiau tų keksiuk.
2: Puikus receptas. Ačiū jums, Asta, kad pasidalinot. Paskambinkit dažniau, jeigu ką įdomaus rasit, išbandysit, tai tikrai ir mums pravers.
1: Žo, gal tikrai reikia išbandyti čia?
2: Gerai.
1: Tai tu išbandyk ir tu atneši.
2: Nu, tai aš su faršu taigi vargsiu šiandien.
1: Tai tu įdėk į šaldiklį. Tu man ir tu faršą atneši, aš ką žinau, kur jį padėt.
2: Tu geriau.
1: Į kamerą.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus. Remis.

Shock.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radio stotis Lietus.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova buitiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir Altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo Žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Netrukus mes pažiūrėsime, kokie orai laukia rytoj 23 rugsėjo, o dabar norime pakalbėti apie radijo stoties Lietus projektą. Metų senjoras 2026.
2: Taip.
1: Taip.
2: Galbūt pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria mokosi, keliauja, tūsoja aplinką, puoselėja tradicijas ar savo energiją užkrečia aplinkinius, atėjo laikas pagerbti ir apdovanoti to nusipelniusius senjorus.
1: Aš žinau, galvoju, kad jau kur ne kur, bet Lietuvos bendruomenėje, tai tokių žmonių mes atrasim labai labai daug, tai būtinai paklausykite tų nuostabių senjorų istorijas, pristatysime visai Lietuvai ir priminsime, kad amžius nėra riba gyventi aktyviai, smalsiai ir prasmingai.
2: Taip, senjorų laukia didingos iškilmės ir apdovanojimų ceremonija Pakruojo dvare. Kviečiame registruoti senjorus lietus.fm svetainėje.
1: Taip, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris, prekybos tinklas iki. Iki vertina aktyvius, energingus ir gyvenimu besidžiaugiančius senjorus, o kad kasdieniai apsipirkimui būtų malonesni, iki kiekvieną savaitę rasite daugiau nei 3000 nuolaidų, o iki 11 valandos, čia jau nuo senų senovės, su senjoro kortele taikoma ne 10% nuolaida.
2: Puiku, parduotuvėse jau laukia ir šviežias derlius rudens, lietuviškio boliai, bulvės, morkos bei daugybė kitų kasdieniam stalui reikalingų produktų, tad metas užsukti iki.
1: Išaukčiau mano mėgstamiausią parduotuvę.
2: Tai susitinkam iki.
1: Tikrai.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie orus. Nu, tu man, mano mylimą seniorita, papasako, kokie orai rytoj.
2: Rytoj daug kur palis ir tik svajosi apie karštą Ispaniją ar senjoritą, nes temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, kitose didžiuosiuose miestuose 10, o rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 11, Kaune bus 10, Klaipėdoje 16 šilumos.
1: Be su koka. Būkime kartu, apsikabinkime.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant 2 iki šefai bandeles, trečia tokia pati nemokamai. Su iki kortele šeimininkės sviestas euras 19, o vynogiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerai, žinau, tai dabar supratau, kad išleistuvės gali būti ne tik mokykloje, apie kurias dabar dainavo, kad tik tai Tadas Juodsnukis, betgi gali būti ir darbe senam, kur vat jau tu palydi senus kolegas.
2: Išleistuvės,
1: jo, ir darbe lygiai taip pat gali būti.
2: Gali
1: būti. Ir jeigu šiandien jūs išlydėjo iš darbo, arba pat savo norų išėjot, ir vis dar neišdėjot, kur eiti, žinok, turiu pasiūlymą.
2: Nu.
1: Irena ir Žilvinas žvaguliai savo šeimos kepiklai Kaune ieško šakočių kepėjo. Netgi žinau viską, kiek mokės ir į rankas, ir darbo grafiką, netgi telefono numerį galiu pasakyti.
2: Kiek į rankas?
1: Darbo pobūdis yra tešlos maišymas, šakočių kepimas, produkcijos pakavimas ir pardavimas, darbo su kasa taip pat. Reikalavimai, atsakingumas, punktualumas, patirtis nebūtinai, visko yra mokama, atlyginimas. Pasakysiu, kaip pinimas, štukėje 100 į rankas.
2: O kam tas kasas čia reikia pinti?
1: Plius priedai nuo iškeptų kilogramų. Sako, galima uždirbti ir iki 1500 į rankas.
2: Nieko. Nu, ką? Visai. O tai galima valgyti ir kepti.
1: Tai nežinau, ar yra ten kamerų. Jeigu nėra kamerų, jeigu dar galiu kažką, tai parsinešti namo.
2: Vienas koks pigliukas.
1: Kokio ragėlį, jo. Jokas, jokas. Tai žodžiu, va.
2: Aha. Nu, super.
1: Va.
2: Gerai, tai ačiū Jums, kad buvote šiandien kartu, linkime malonaus vakaro, nežinau, kažkaip sako, kad ryt kažkaip pilkesnė dar diena bus, bet žinokit, mes nuo pirmos čia būdėsim, lauksim ir kažkaip tikrai kartu prasišviesinsim dieną.
1: Ate.
2: O labiau trečiadienį. Būkit geri vieni kitiems. Čiau, ate, iki.
3: Apsikabinkime rudenį.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos audioteka.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė veiksmų dėl degalų kainų mažinimo gali ir nesiimti, taip pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kuris abejoja, ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai esą biudžetui kainuotų daug, o efektas kainoms būtų ribotas.
1: Tas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Tai jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai sudarytų, galutiniai kainai nuolaidos sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių, 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų pyginti, ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galime svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Sako premjeras energetikos agentūros duomenimi, šiandien vidutinė dyzelino kaina Lietuvos degalinėse yra 2,32 € už litrą. Tuo metu Latvijos ekonomikos ministerija kaip vieną iš sprendimų, kaip išspręsti aukštų kūro kainų problemą, svarsto pridėtinės vertės mokesčio tarifo kūrui sumažinimą nuo 21 iki 12 procentų. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų gražinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Lenkijos gynybos ministras šiandien pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei šalį užpultų Rusiją. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami lietuviai, galimo Rusijos puolimo atveju, ministras atsakė, kad tokios vietos yra nustatomos apskrities, vaivadijos ar valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Vokietijos vyriausybė vadovaujama kanclerio Friedricho Merco ruošiasi apriboti kraštutinės dešinės partijos alternatyva Vokietijai narių prieigą prie slaptų karinių planų. Apie tai praneša Jungtinių valstybių leidinys New York Times. Kaip pažymima, kalbama apie 1000 puslapių veiksmų planą, kuriame Vokietijos karinės pajėgos išdėstė, kaip reikėtų reaguoti į dar vieną Rusijos puolimą rytų Europoje. Ir apie orus, rytoj daug kur palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

Kas iš klausytojų rašo žinutę, norėčiau dainos, koks oras tokia turėtų būti ir daina, galvoju, pala. Tai gal ne mes prie orų derinkimės, gal tegul orai prie dainų skambančių lietaus eterija truputuką prisitaiko, a? Atgiri norai, ar ne? Nu kasgi mane timptelėjo už to liežuvę, kad iš karto ant jo galiuko tokia mintis, nu tokia, ei, kreipiuosi iš karto į dangaus administraciją, jūs girdite, čia lietaus klausytojai pavargo nuo to pilko dangaus, nuo to lietaus, nuo to jausmo, kad tave prie žemės traukia, pasižiūri žmonės į laikrodžius, tik tai 11 minučių po 17 valandos. Juk dar darbinėtis turėtų pats būti. A ne, a ne, a ne. Aš tikiuosi, šią žinutę išgirdo dangaus administracijoje atitinkami už gerą orą atsakantys. Ir jeigu jums dėja, nepavyks susitvarkyti su orais, aš tikiuosi, kad bent jau jie galės parašyti laiškelį sirdelės@lietus.fm ir ištaisyti padėtį su gera daina. Nu, čia visiškai galiu pasakyti, ar ne, kad mano kalbos tokios fantazija alsuojančios, nu bet kodėlgi ne, mėlėjai lietuvos klausytojai, kodėlgi ne, yra pats metas širdelėse iki 18 valandos ir jums truputuką leisti savo atsipalaiduoti, pafantazuoti, pasvajoti, o jeigu dar kelionėje į namus ir ta kasdieninė monotonija jūs užkniso juodai, taigi kodėl nepaivairinus savosios kasdienybės su daina, kuri gali net ir juodžiausios debesis virš jūsų galvų išsklaidyti. Tai kas tai turėtų būti per kūrinys? Žinot, aš visuomet šią valandą širdelėse klausiu. Tai ką grojam, mėlyi lietuvos klausytojai? Ko klausomės? Rašykit sirdelės@lietus.fm. Živilė yra palikusi žinutę norinti savo vaikui Motiejui užsakyti Martyno Kavaliausko atliekamą dainą Ant debesų. Na ir kaip manote, kas čia tas, kuris užsiminė apie orus, apie nenuotaikas? A? Simonai, linkėjimai tau ir tavai išrinktai, o jisai paprašė husaro atliekamos dainos, tegul lyja lietus. Nu, kokie orai, tokios ir dainos lietaus etrija. Pakartosiu dar kartelį adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. Osram LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Reklama.

0: Geo, o tau kvadratinė galva nuo bėgančių minčių, ar magnetinių audrų. Augustin, beko Lietuje, kvadratinė galva. Ei, kvadratinės galvos, rašykite laiškus virdelėse talytus.fm ir su pageidauta daina, oi, kaip sugrįž galvos į pradinį rytinį tašką. Gal galia pasižiūrėsite į vidrodėlį ir patys savimi atsistebėti negalėsite, kaip greit iš tų kvadratinių. Žodžiu, patampate žmogumi. Mėly Lietuvos klausytojai, naudokitės progą, kol yra tokia galimybė. Iki 18 netiek ir daug laiko lieka, taigi sirdelės talytus.fm. Bė Inga rašo, sveikiai keliauju sportą per tokį prastą orą ir kamščius, bet su gera nuotaika. Norėčiau, kad dar labiau pradžiugintumėte su romantiška ir šilta Monikos linkytės daina, gal tai meilė. Inga, sėkmės tau sportuose.
1: Širdelės.
0: Ir žinutė yra palikusi Dalia. Sveiki, esu pakeliui į namus po sunkios darbo dienos ir labai norėčiau išgirsti grupės du atliekamą dainą, aš tavo gerbėjas. Dalia, jeigu tik tai daina pakelės tave ant sparnų ir parleksi namus su šypsena plačia, tai to žinok tau ir linkiu, grodama šią dainą, aš tavo gerbėjas, grupė du Lietuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Apie turto draudimą dažnai galvojame kaip apie daiktų namuose draudimą, nes mūsų turtas su mumis keliauja kasdien ir visur. Keliaujant automobiliu, net ir trumpas sustojimas degalinėje gali baigtis vagyste, esate girdėję. Turbūt apšiai įvairių situacijų, kuomet atrodo, būna, kelionė pilna trumpų sustojimų, tai kai kam kavos, tai kai kas į tualetą. Gi norisi pradžiuginti ir vaikus skanėstais, arba tiesiog pramankštinti kojas. Automobilį paliekame kelioms minutėms ir net nepagalvojame, kad per tą laiką kažkas gali į automobilį įsilaužti. Nuo išdaužto lango iki apšvarintos bagažinės ir jūs jau tai neturite telefono, tai kompiuterio nėra, piniginės, lagaminos su daiktais. Bet su Ergo turto draudimu esate apsaugoti ir kelyje už pavogtą turtą iš bagažinės ar daiktadėžės, net ir dviratį. Ergo gali kompensuoti iki 4000 eurų vieno įvykių metu, o įvykių skaičius yra neribojamas. Taigi, net ir trumpas sustojimas kelyje neturi reikšti, kad jūsų turtas lieka be apsaugos. Daiktai keliauja su mumis, todėl, mylėjai Lietuvos klausytojai, verta pasirūpinti, kad jų apsauga taip pat keliautų kartu. Pagrindiniai Ergo būsto draudimo privalumai, na, yra tokie, kad, pavyzdžiui, iš automobilio bagažinės ar daiktadažės pavogtas turtas gali būti kompensuojamas iki 4000 eurų vieno įvykių metu, bei įvykių skaičius yra neribojamas, girdėjote taip, pasirodo, draudi būstą ir dar gauni gerų dalykų. Beje, aš tikrai teikiu, mėlyje Lietuvos klausytojai, kad jūs dėrėtis mokate, tartis mokate, kalbėkite su Ergo draudikais. Beje, su baziniu paketu draudimas galioja ir Europoje, o su saugus turtas paketu galioja visame pasaulyje. Nesvarbu, ar važiuojate savo automobiliu, ar nuomotą transporto priemonę. Taigi, sakau ir sakysiu, drauskitės Ergo, lengva, nes rūpi. Ir tik tai noriu atkreipti jūsų visų dėmesį. Pateiktos mano aptartos situacijos yra bendro pobūdžio, beje konkreti draudimo apsauga kiekvienu atveju priklauso nuo sudarytos draudimo sutarties sąlygų, pasirinkto draudimo varianto ir draudimo sumos. Drauskitės. Ergo, lengva, nes rūpi.
2: Reklama. Apsikabė.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis, Lietus.

kaip dabar bus. Žinutė man yra palikusi Ramunė, beje, jie rašo, labas Kotryna, labai pasilgau Nedos dainos, nežinau pavadinimo, gal kažkaip tu man parašyk, rašo Ramunė. Jūs man irgi parašykite, kokios dainos norėtumėte, primenu adresą laiškams ir dėlėse telietus.fm. Ramunė, na štai čia tavasis pageidavimas, Nedos atliekama daina, laiškas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo pirmadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 19 centų. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 6,49. Lidl verta.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sportą turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Oi, papartėlė, papartėlė, toks jau tas gyvenimas bėga, dienos lekia. Vilniuje lyja, Klaipėdoje, tiksliau Klaipėdos rajone šviečia saulė, geras oras, nuostabaus grožio vakaras. Bent jau tokia žinutė yra palikusi Rasa, prisintusi nuotraukų. Ir dar yra prierašas juodon balto, pavydėkite. Ei, kas tenai, tarp gerų orų linkėjimai jums visiems. Nepergyvinkit, mes tą lietų atlaikysime, pilkus debesis išsklaidysime ir su šypsena pasitiksime 18 valandą. 18 valandą, beje, Lietuje 200 sekundžių informacijos, Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius, o jau po to širdelėse švęsime šią rugsėjo 22 dieną. Tai kas ten nori švesti kartu, tas ir toliau lieka vakaroti. Šauniausioje kompanijoje, tik tai nepamirškite, mylėjai, lietus.fm nuorodą pasveikinkime vieni kitus. Ten galite palikti savąją meilės kupiną žinutę, o aš jau jausmus jūsų supakuosiu į tinkamus linkėjimus. Ir dar fantastiškiausias muzikinės dovanas esu paruošusi kaip dovanų. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 17 valandų 55 minutės, antradienio pavakarė esu pasiruošusi išpildyti paskutiniuosius jūsų pageidavimus. Rugilė paprašė Jessicos Shy dainos Saulė nusileis. Na, o štai čia tikiuosi, Ugnytė garsina savo radijimtuvą, nes Evgenija Redko dainuoja jai ir tik tai jai daina nebeatpažįstama.
1: Širdelės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinėse valstijose šiuo metu esantis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja amerikiečių karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Jo teigimu kol kas nėra iki galo aiškus karių skaičius, tačiau jis esą nebus mažesnis nei anksčiau. Lietuvoje šią vasarą rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Lietuva anksčiau yra nurodžiusi, jog yra pasirengusi priimti iki 1500 amerikiečių kariškių. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad dyzelino akcizo mažinimas šiuo metu nesvarstomas, o esą teisingesnė alternatyva galėtų būti valstybės finansuojama nuolaida viešajam transportui. Jo teigimu, akcizo mažinimas būtų pernelyg brangus biudžetui, o jo poveikis daugumai gyventojų būtų nedidelis. Ministras taip pat pažymėjo, kad vyriausybės programoje yra numatytas akcizo didinimo lėtinimas, jis bus įgyvendintas. Migracijos departamentas ketina labiau kontroliuoti ir sugriežtinti reikalavimus į Lietuvą studijuoti atvykusių imigrantų darbui pagal individualią veiklą. Anksčiau pastebėta, kad daliai užsieniečių studijos yra tik pretekstas atvykti į Lietuvą. Jie čia pirmiausia siekia ne studijuoti, o dirbti. Pasak Migracijos departamento vadovės Indrės Gasperės, rizikų kyla, nes šiuo metu individualiai dirbančių ir studijuojančių užsieniečių darbas nėra ribojamas.
1: Kas liečia kitą problematiką, kad studentai dirba. Pirmo antro kurso studentai 20 darbo valandų per savaitę, o individualiai veiklai šiuo metu studentams darbas yra neribojamas, tai individuali veikla, tai boltas. Manau, kad bus tam tikrų sugriežtinimų, kadangi nemanom, kad neriboti individualios veiklos leidžia studentams pažangiai mokytis ir, kaip sakyt, siekti tų tikslų, dėl kurių jie ir atvyko į Lietuvos Respubliką.
0: Sako Migracijos departamento vadovė. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 22 000 užsieniečių, daugiausia Ukrainos ir Baltarusijos piliečių. Pastaraisiais metais daugėjo darbuotojų iš Centrinės Azijos, tačiau teigiama, kad ten veikiančių ir prašymus dirbti Lietuvoje išduodančių išorės paslaugų centrų veikla šiuo metu sustabdyta dėl didelio norinčiųjų atvykti srauto. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino Briuselį imtis skubių priemonių, kurios padėtų padidinti dyzelino ir reaktyvinių degalų pasiūlą Europoje. Macrono teigimu, iki šiol pakankama naftos pasiūla rinkoje daugiausia padėjo išlaikyti padėjusios naftos perdirbimo apimtis, silpnesnė paklausa Azijoje ir turimų atsargų naudojimas. Tačiau jis perspėjo, kad ši atsarga sparčiai senka. Prancūzijos vyriausybės duomenimis šį rytą jau 14% šalyje degalinių trūko degalų arba jų atsargos buvo beveik išsekusios. Rytoj Lietuvoje daug kur palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

Kotryna. Širdelėse antradienio vakarą laikrodžiai skaičiuoja 10 minučių euro po 18 valandos jau 10 minučių. Kaip šypsomės rugsėjo 22 dienos vakarui, kas jinai šypsosi su manimi kartu. Matau ir Tomas, ir Virginija, ir Valentinas. Geri žmonės, mylėjai lietuvos klausytojai, jeigu jūs norite pasveikinti saviškius, galite be šypsenos, bet net ir su rimtu ketinimu svečiuotis mūsų puslapyje internete lietuvos.lt. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Greitai paliekate savąjį sveikinimą, o jis staigiu metu į lietaus eterį ir sudar su tokiamis šaunimis muzikinėmis dovanomis. Žodžiu, mylėjim, apsikabinkime šį rudenį su gera nuotaika sveikindami saviškius. Pirmiausia, noriu apkabinti Digną, Mauricijų, Tarviną, Tomą, Virmantę. Žmonės šiandien švenčia savuosius vardadienius. Baltų vienybės diena, rudens lygė arba lygiadienis. Tarptautinė diena be automobilio. Tai kas jinai? Šlipt, šlipt per vilnietiškas balas. Būkite pasveikinti žmonės be automobilio. Šiandien yra minima Šiaulių miesto gimimo diena, kultūros diena. Žodžiu, mylėjai lietuvos klausytojai, progų švęsti šiandien yra labai labai labai daug. O jeigu tarp jūsų yra solenizantas, sukaktuvininkas, jubiliatas arba žmogus be progos, kurį norėtumėte pasveikinti, pakartosiu dar kartelį lietus.fm, nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Tomas šiandien sveikina savąją sesę Renatą gimtadienio proga. Sesė gyvena Airijoje, jai šiandien sukako 40, beje, šiuo metu ji gimtadienį švenčia nuostabiojoje Šveicarijoje. Ohoho, Renata, leiskite perduoti linkėjimus nuo brolio Tomo, kuris tiesiog nori, kad šis gimtadienis taptų dar viena nuostabia kelione ir tokia akimirka, kurioje tilptų viskas, ko gyvenime labiausiai reikia. Daug daug meilės, sveikatos, gražių akimirkų ir nepamirštamų žmonių. Brolis su šeima Renatėliai jubilėjinio gimtadienio proga linkėjimus siunčia. Virginija šiandien sveikina mamą Dangyrą. Mėla mama, yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis, ir dideli darbai, ir didelės svajonės. Mama, bet laimingas tas, kas moka atvira širdimi gyvenimą praeiti ir mylėti žmonės. Taigi, mėloji Dangyra, būk laiminga, kai vasara pražysta. Mama Dangyra, būk laiminga, kai paukščiai sugrįžta. Moterė Dangyra, būk laiminga ir rudenį, ir žiemą. Žodžiu, mėloji Dangyra, būkite laiminga kiekvieną dieną. Gimtadienio proga šiandien sveikina Virginija. Valentas Nomedai siunčia nuo savęs gražaus kažką gimtadienio proga. Nomedai, jeigu gausite kažką gražaus, žinokite, tai nuo Valentino. Būkit sveika, laiminga, džiaugsminga ir būkite pasveikinta su gimtadieniu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
2: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99, viščiukų broilerių ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99, o pusriebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima, tai ko reikia.
7: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
1: Reklama.
0: Širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika. And it goes.

18 valandų 24 minutės. Įdomu, kokia ten išventinė vakarienė šį vakarą pas tą, kuriai 70. Būna žmonės suorganizuoja kažką tokio savo firminio. Būna sako, o šiais metais karaliaus kokie kinų, japonų virtuvė. Yra tie, kurie mėgsta tradicijas, yra tokių, kurie sako, ne, aš ant dietos ir po 6 vakaro ne trupunėlė į burną. Skambinu Reginai, kuri tikrai, mama, jau visus pas save atėjusiuosius, pirmiausia susodins, pamaitins. Po to tik tai paklaus, na tai kaip gyvenat? O kai visi suskubėja pas ją į svečius išsipasakos, tai tada Erika su šeima sakys, mama, per tavo gimtadienį norėčiau padėkoti, kad esi. Ačiū už tavo šilumą, meilį, išmintį, kuri visada yra su mumis. Esi neįkainojamas lobis ir įkvėpimo šaltinis. Jubilėjinio 70-ojo gimtadienio proga linkime visi visko, ko labiausiai širdelė trokšta, kad ši ypatinga diena įgautų prasmę tavame gyvenimo kelyje. Mėloji Regina, jubilėjinio gimtadienio proga, būkite sveika, būkite laiminga ir tikrai tikiu, kad jau kas, bet jūs tradiciškai švenčiate savo į gimtadienį. Na, o pas mama Regina, kaip visuomet, skaniausia ir jaukiausia. Šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Erika. Čia Marijampolė šį vakarą jie trukdo su sveikinimais, su dovanomis, su linkėjimais. Noriu tikėti, kad ir kaip parašyta, kiekviena gyvenimo diena te būna kupina džiaugsmo. Noriu tikėti, kad Erika yra to vardo savininkė, kur jau tikrai liūdėti sau neleis, juolab gimtadienio vakarą. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu pažįstate Eriką šiandien švenčiančią savo į gimtadienį, perduokite jai šilčiausius linkėjimus nuo Vaidos, nuo Gabrielės. Merginos iš Marijampolės palinkė visą ko paties geriausio. Sako, te kiekvienas palinkėjimas tampa mažuoju stebuklu, tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių, nuotykių, nepakartoja akimirkų su gimtadieniu. Erika pačią sveikina Gabrielė ir Vaida iš Marijampolės. Angelė Julijai 63-ojo gimtadienio proga siunčia šilčiausius sveikinimus. Ir beje, Julija, mieloji Julija, mes linkime pačiai daug sveikatos, ištvermės, kantrybės, nes ji vienintelė tokia, kuri moka taip gražiai ir atsakingai rūpintis ligoniais. Taigi, mieloji Julija, tai jūsų atida, dosnumas, rūpestis, širdies šiluma sugrįžta su kaupu. Būkite sveika, laiminga, džiaugsminga ir daininga būkite. Šį vakarą švesdama savąjį 63-ąjį gimtadienį. Julija, jūs sveikina Angelė.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad trečiadienio naktį daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, lietus, vietomis smarkus, vėjas šiaurės, vakarų šiaurės 9-14 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daugelio rajonų protarpiais lietus, vėjas šiaurės, vakarų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, kituose didžiuosiuose miestuose 10, rytaus dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 10, o Klaipėdoje bus apie 16 laipsnių šilumos. Lietuje 18 valandų 35 minutės.
0: Širdelės.
1: Jeigu jūs norite celebration, primenu, svečiuokitės mūsų puslapyje internete lietus.fm nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Laukiu jūsų sveikinimo, laukiu jūsų linkėjimų.

0: 18:42 minutės, primenu, mėlyje, šią valandą rubrika dar laukia Daina meiliai. Jeigu norite savo meilę pamaloninti, galbūt netruputį ką įžiepti aistros antradienio vakarą, nepamirškite, tą galima padaryti su daina, kuri, tikiu, jūsų meilį, oi kaip reikalinga šį vakarą. Rašykite laiškus ir dėlėse talitus.fm, parašykite, kuo meilio vardu, parašykite, kokią dainą meilį turėčiau sugroti. Pats pati prisistatykite, palikdama laiškelėje savąjį telefono numerį, nes nu kaipgi kitaip aš jums dovaną išsiųsiu. O dovana firminės, radio stoties Lietus kojinės, sirdelės etelietus.fm. Andrius šiandien sveikina Rugilę gimtadienio proga, bei kiek suprantu, tai Rugilė pas mus yra asmeninė trenerė, sporto klube dirbanti moteris. Rugilė, skambi gyvenimo daina, tegul ilgai netyla, tegul išliks širdis jauna, bučiuoju, sveikinu ir myliu. Tokia žinutė gimtadienio proga sveiki siunčia Andrius. Oi, aš tikiu, kad Rugilės iš nuostabus skruostukai raudoniai. Andrius lygiai taip pat lengvai pasimetęs. Aš to nesakiau. Sakei, Andriau, sakei. Linkėjimai tau. Mieloji Rugilė, būk sveika, būk laiminga. Žiūriu, ir draugės šį vakarą norėtų praskaidrinti raselės nuotaiką. Tai, jeigu raselė ragelį pakels ir pamatysime įsiaiškinti, kuo gyva. Galbūt kaip tik su draugėmis.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna, raselės ieškau. Raselė. Raselė, amone teko. O taip, būna gyvenime, būna. Mielai raselė, nuo širdus linkėjimai nuo Dalios ir Violetos. Draugės, sako, tavo metai kaip geras vynas. Kuo daugiau, tuo geriau. Tai būk gerais metais turtinga, šypsenos plačios ir nuotaikos geros. Rasa, linkėjimai nuo Dalios ir Violetos. Na ir štai, mylėjai Lietuvos klausytojai, pats metas sveikinti varduvininkus. Toma Andrijauska vardadienio proga šiandien sveikina Rusnė ir Vėjas. Tomai, Rusnė ir Vėjas pačiam palinkėjo smagaus vakaro. Tomuka vardadienio proga šiandien sveikina Solveiga, sveikina linkėdama gero kelio. Meilė, gero kelio tau. Tomukai, štai tokie linkėjimai vardadienio proga nuo mylinčios Solveigos.
2: Pasveikinkim vieni kitus.

0: čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Aš Egidijus Sipavičius, jūs klausote Lietaus.
2: Aš sėkmingai šaunu į dangų, laiminę ir betą.
3: Labas, čia Natalija Bunkė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Radijos stotis Lietus.
4: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie šią rugsėjo 22 dieną, apie šį antradienį ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Kągi, 18 valandų 56 minutės, kviečiu jūs į rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Labuti širdelė, labai noriu pasveikinti savo širduką Algiuką ir paprašyti jam sugroti dainą. Mūsų kaime kaktusai nežydė. Sveikina žmonelį Ilonytė, būsiu be galo laiminga ir dėkinga. Algiuk, daina tau, Ilonytė, ruoškit kojeles kojinėmis. Puošiu šią gražią meilės porą.

0: ar akcizas kurui bus mažinamas, nes tai esą biudžetui kainuotų daug, o efektas kainoms būtų ribotas.
1: Tas yra brangus, nežinau, ar ryšimės jį realizuoti. Jeigu akcizą sumažinti 10 centų, kas galutiniai kainai nuolaidos sudarytų 12 centų, kiek laiko mes tokią priemonę naudojam, tai padauginam iš mėnesių, 2 mėnesiai 40 milijonų, 3 mėnesiai iki metų pabaigos 60 milijonų. Kokios alternatyvos? Na, tai alternatyvos, kurias mes matėm ir Vokietijoje, ir Olandijoje, ir kitur, buvo nukreiptas į viešojo transporto bilietų piginį. Ar tai traukiniai, ar autobusai. Apie tokius dalykus mes galim svarstyti realiau, nes jie yra gerokai pigesni.
0: Sako premjeras. Energetikos agentūros duomenimis antradienį vidutinė dyzelino kaina degalinėse yra 2,32 eurai už litrą. Finansų ministras Taurimas Valys savo ruoštų teigia, kad augant degalų kainams viešojo transporto bilietų kainų dotacijos iš biudžeto būtų teisingas sprendimas. Seimas svarstys parlamento pirmininko socialdemokrato Juozo Oleko siūlymą nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, pagal kurią pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Dabar šeimos pagausėjimas nėra pagrindas šeimai pasigerinti būsto sąlygas, neprarandant subsidijos. Lenkijos gynybos ministras pareiškė, kad Lenkija yra pasirengusi padėti Lietuvai evakuoti gyventojus, jei šalį užpultų Rusija. Į klausimą, kur tiksliai bus evakuojami lietuviai galimo Rusijos puolimo atveju, ministras atsakė, kad tokios vietos nustatomos apskrities, vaivadijos ir valstybės lygmeniu. Jis nenurodė konkrečios vietos, tačiau aiškiai patvirtino, kad Lenkai padės Lietuvai. Vokietijos vyriausybė vadovaujama kanclerio Friedricho Merco ruošiasi apriboti kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai narių prieigą prie slaptų karinių planų. Apie tai rašoma leidinio New York Times straipsnyje. Kaip pažymima, kalbama apie 1000 puslapių veiksmų planą, kuriame Vokietijos karinės pajėgos išdėstė, kaip reikėtų reaguoti į dar vieną Rusijos puolimą rytų Europoje. Ir apie orus trečiadienį Lietuvoje daug kur palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. 19:09 antradienio vakarą šalyje yra minima tokia diena, kuomet dažnas iš jūsų, mylėjai lietuvos klausytojai, arba suteikėte reikšmę tai dienai, kalbu apie rudens lygiadienį, arba tiesiog sakote eilinis antradienis. Beje, dažnas iš tų, kurie suteikia prasme šiai dienai, sako, kad yra joje kažkas ir tokio magiško, nepatirto, kažkas tokio, kas su viltimis, svajonėmis, tikėjimu. Juk būna ir tokių žmonių, kuriems reikia prasmingų pabaigų gyvenimo etapui. Yra ir tokių žmonių, kurie sako, man reikia prasmingos pradžios irgi naujam gyvenimo etapui. Ir kai pradeda analizuoti savo į gyvenimą, supranti, kad kartais iš tikrųjų ta viltis arba eilinė data kalendoriaus lapelėje gali tapti šiaudu sunkioje situacijoje. Vakar taip gražiai su jumis turėjau galimybę pasišniokučiuoti ir man to iškelta tema, atrodo, kartais užtenka tik tai vieno sakinio, ar ne? Kad pradėtų virt diskusijos, kad kažkaip tai mintis susidėliotų, nusėstų jos jūsų laiškučius. Šiandien pagalvojau, kad galbūt ir reikėtų va tam rudeniui po truputuką beisibėgiant paklausti jūsų, nes mažu ką gal jūsų atsakymai galės tapti išsigelbėjimų šiaudų kitam žmogui, kuris pats negali nusiraminti, kuris jaučiasi atsidūręs sunkioje situacijoje ir viskas. Kas jums padeda, kai atsidurėte sunkioje situacijoje? Kas jums tiesiog suteikia šansą? Pamenat, kaip Miunchauzenas sako, kartą metuose protingas žmogus privalo pats save iš plaukų ištraukti iš pelkės. Tai vat gerai, kai žmogus, kaip aš sakau, yra stiprus savo siela ir rankos geros ir fantazija gera. Taigi būna kartais, ar ne, mes žinome, kurioje gyvenimo vietoje yra paslėptas toks magiškas pleistriukas sielos žaizdeliai gydyti. Na, ir kasgi tas per pleistriukas, kasgi tą nosinaitę ašarėlę nušluostantį. Galbūt tai gali būti mylimo žmogaus ištartas specialus žodis, lyg kodas, kurį išgirdus, nu taip pat lėksta, taip viskas viduje nurimsta ir tada pasidaro gera. Taigi, mylėjai, laukiu jūsų laiškų ir atsakymų į klausimą, kas jums padeda sunkioje situacijoje. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. O jūs tai tik tai nepamirškite, kad širdelėse antradienio vakarą dar yra galimybė pasveikinti saviškius. Jeigu reikia sveikinimo, jeigu reikia linkėjimų ir muzikinių dovanų, tai visuomet kviečiu į mūsų internetinius namus lietuvos.fm, o tenai yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

Kas jums padeda sunkioje situacijoje? Štai ko šį vakarą aš paklausiau jūsų, mylėjai Lietuvos klausytojai. Pasidalinkite savo patirtimisimas, rašo. Keistas klausimas. Sprendimų ieškau ir neleidžiu tokioms situacijoms užsilaikyti. Norbertas rašo, sėdu ir važiuoju, kur akis mato, padeda. Arba sportas, išsikraunu ir ramus. Primenu adresą jūsų atsakymams sirdelės@lietus.fm.

0: Antradienio vakarą metas galų gale įžiebti optimizmo, geresnės nuotaikos, šypsena veidą pamatyti to žmogaus, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, žiūriu pro studijos langą, na tamsu, ta gal šviesa galėtų būti viena kita žvakutė ant torto, arba toksai netikėtas ekrano užsidegimas, kuomet žiūri ir nepažįsti numerio. Bet pakėlus ragelį galima išgirsti nu tokius linkėjimus. Ir dar labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus trukdo Kotryna, jūs Tomas būsit?
1: Taip.
0: Tomai, pirmiausia sveikinu patį vardadienio progą. O šiaip labai norėčiau pasveikinti patį 41 gimtadienio progą. Linkim tvirtų pamatų ne tik tai statybose, bet ir gyvenime, sveikatos, šeimos laimės, sėkmės darbuose ir daug gražių akimirkų. Patį 41 gimtadienio progą šiandien sveikina Evaldo brigada.
1: Ačiū.
0: Gera tikėti šypsena jūsų balsė, prisipažinsiu, laukdama, kol pakelsite ragelį, sakau klausytojams, būtų galima, bent jau kaip aš sakau, su sveikinimu, tikėtis, kad žmogus pasipuoš šypsena, kai žmogus šypsosi, aplinkui ir taip šviesų tampa, ten girdžiu pas jūs kunkuliuoja gimtadienio šurmulys, ar ne?
1: Taip,
0: nu tai ir palinkėsiu Tomu, kai tarp savų gerą linkinčių žmonių naujoje gyvenimo dešimtyje atrasti savo sėkmės formulę, sėkmės darbuose. Na ir kaip sakė Evaldas, daug gražių akimirkų.
1: Ačiū jums.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Vidmantas. Tai pabandysime susisiekti ir su šiuo žmogumi. Gyvenime skaičiuoja 62 gimtadienį. Ne Vidmantas skaičiuoja. Yra kas sveikina. Būna žmonės sako, nu ką jūs baigit, kokie metai? Nu, ui, kiek man duosit iš karto pradeda koketuoti su gyvenimu, ar ne? Beje, patys nenorėdami pripažinti, kad yra, nu kokie taip, 37. Labą vakarą. Alioliu. Girdžiu liktai užsiemęs. Vidmantą Nakvosą, šiandien švenčiantį savo į 62 gimtadienį, sveikina Rimantas, beje, sako, patys nuo širdžiausiai sveikinimai gimtadienio proga, sveikatėlės, laimės, džiaugsmo bei visų svajonių įsipildymo, linki buvęs klasiokas Rimantas Krikščiūnas. Štai taip, Vidmantai Nakvosai, apie patį galvojo širdie nešiojo ir sulaukęs tos žavios gyvenime akimirkos, sveikina patį gimtadienio proga, linkiai iš praeities į dabartį ir aš tikrai tikiu, kad Vidmantas Nakvosas pajus tuos linkėjimus arba bus kas paskambins ir primins apie tai, kaip smagiai ir garsiai Lietaus eteryje į gimtadienio progą sveikino buvęs klasiokas Rimantas Krikščiūnas. Na kągi, mėlyi Lietaus klausytojai, nepamirškite, sveikinimams durys visuomet Lietuje atviros. Svečiuokitės mūsų puslapyje internete lietus.fm, o tenai yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Sveikinkite vieni kitus ir būkite sveiki.
2: Sena gera daina.

Pastebėjau tokį dalyką, kad kai būna labai, labai, labai, labai sunku kalbėti vat apie tą sunkumą savo sieloje, taip lengva, taip lengva. Galbūt taip ir todėl, kad psichologiškai visiems tikimės, ar ne? Na, kažkokios pagalbos, užuojautos. Ir kai matome, kad niekas nekreipia į mūsų patimto lūpą jokio dėmesio, nu ką tada? Tada suprantame, kad vieninteliai, kurie galime patys savo pakelti nuotaiką, nu tai nueiti kokią savo įslėptuvę, įsitraukti kokį paslėptą saldainuką, pakišti po liežuviu, pasėdėti dar susiraukus, pajusti tirpstantį skonį malonumą, tada truputuką atsigauti. Pasikrauti, tada galbūt kokie mintį, ko čia dar būtų galima slepinti savi suausti ir tada ir keičiasi gyvenime iš karto ta tokia sunki situacija. Beje, apie džiaugsmus, jeigu aš paklausčiau, ką darote, kai esate beprotiškai laimingi, patikėkite manimi, žmonės tada yra labiau tylesni, nes kažkaip yra įpratę tuo džiaugsmu su niekuo nesidalinti. Tai kas jums padeda sunkioje situacijoje? Štai ko šį vakarą paklausiau. Simas pasakė, kad sprendimų ieško ir neleidžia tokiam situacijoms užsilaikyti. Norbertas sėda ir važiuoja, kur akis mato arba sportas, išsikrauna ir ramus. Laura rašo, vyro kortelė padeda. Tikrai, tikrai padeda. Laurutė, patikėk manimi, aš net nebejoju. Padeda, tai tu ir laikykis jos įsikabinusi. Žinoma, norėtųsi vyrui perduoti linkėjimą. Ir galbūt, kaip aš sakau, pasirūpinkite kokiomis spa sanatorijomis, kad Lurtė atsigautų ir kuo mažiau į tai liūdėsi bristų. Nors ką žinau, gal sėdi kur nors Lauros vyras naftą pumpuoja, apie pinigus negalvoja. A ta visam pasauliu ir gyrėsi, kad kai jai sunku padeda vyro kortelė. Richardas rašo, kas padeda, kai sunku? Mano žmonai šopingas, man irgi, tik tai jai rubus perka ir laiminga, o aš viską, kai ko namams ir mašinai reikia. Ar laimingas būna apsipirkęs, nelabai labai daug išlaidų, bet kažkaip nors tam momentui palengvėja. Jūratė rašo, labas Kutryna, išgirdau temą apie tą šansą, kas kam sau ko suteikia, na iš karto ir pagalvo apie sesę su psichologiniu išsilavinimu, jie išklauso kartais ir patarimų duoda, kartais ir galų gale pasiunčia mane ten, kur reikia, arba geriausia draugė, kuri kartais ir pabara, ir patarė, bet visada išklauso ir svarbiausia pasako tai, ko aš galbūt ne visada girdėti noriu, bet tai suteikia man šansą susitvarkyti su savo nuotaika, o ypač, kai būna sunku. Gero visiems antradienio vakaro klausantiesiems Lietuvos linkiu. Jūratė, ir tau taip pat gero vakaro. Vilija rašo, viską paleidžiu ir sakau sau, ai, kaip bus, tai bus. Inga rašo, labas vakaras, širdelė. Aš tai labai paprasta. Man sunkioje situacijoje padeda paplekinti su draugėmis, išgerti saldžios latės, nueiti apsipirkti ir pagaminti ką nors sau skanaus. Kaip sakoma, I'm just a girl. Primenu adresą jūsų laiškams, širdelėse, lietuvos.fm. Nu, atsakykite, mylėjai, į klausimą. Tai kas jums padeda sunkioje situacijoje?

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
5: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
2: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.

0: Status.
1: 19.46 minutės. Žinutė tokia nuo Remigijaus Vitkaus yra. Evaldą Ženčių sveikinu su komandiruote. Evaldai, prilaikyk brigadą. Ten Neringoj gerai kimba lydekos, jau pradeda neršt. Čia jaučiuosi, lyg dirbčiau telegrafe. Pip, pip, pip, pip, Evaldai Ženčių. Su komandiruote, sveikinu tave. Remigijus Vitkus apie patį šį vakarą galvoja. Lydekos kimba, sakot, ar ne? Nu, nieko sau komandiruoti. Gerai, gerai, be jokių čia pavydo scenų, linkėjimai ir Remigijui. Labas vakaras, Kotryna. Labai norėtumėm šiandien pasveikinti Vidmantą. 54 gimtadienio proga. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijo stoties Lietus su Kotryna. Beldžios pas jūs, Vidmantai, į svečius. Noriu linkėjimus gimtadienio progą perduot. Apriimsit?
2: Ačiū, visą laiką priimsim.
1: Gerai girdėti. Beje, savaitės vidurys. Nu, pradžia, beveik jau ir vidurys. Ar švenčiat savo gimtadienį, ar palikote savaitgaliui?
2: Ką paitą savaitgalį očiantėm, galbūt tik vakarienę pavalgėm.
1: Vidmantai, būna vieni žmonės skuba su gimtadieniais, ar ne, tai jūs vienas iš tų. Būna ir tokių, kurie sako, ai, vėliau galų gale švesti galima ištisus metus. Beje, aš džiaugiuosi, kad bent jau šiandien šventinė vakarienė buvo pamaloninu jūs. Leiskite palinkėti svarbiausio dalyko, stiprios sveikatos, tvirtos valios, ramybės, kuo daugiau gražių gyvenimo metų tegul įsipildo norai, o gyvenimo kelyje tai netrūksta sėkmės ir laimės. Tai Vidmantai, kaip manote, kas čia taip gražiai apie jūs galvoja, apie jūs svajoja?
2: Šeima bus.
1: Na, aišku, kasgi. Žmona Asta, dukrytė Eglė, sūnus Gytis, su žmona Augusta, žodžiu, visi petys į petį, padėjus ragelį, jums sudainuos ilgiausių metų, ilgiausių džiaugsmingų metų, džiaugsmingų. Vidmantai, būkit sveikas, būkite laimingas.
2: Ačiū labai.
1: Gero vakarėlio, iki malonaus. Oi, Milda šiandien irgi švenčia savo į gimtadienį. Jubilėjinį, 40-ąjį, jaunatvišką, brandų. Kokie ten dar būna tie 40-mečiai? Bus ir tokių, kurie liūdičiai sakys, viskas, aš pamenu per tą gimtadienį, braukiau brūkšnį savame gyvenime ir pasakiau, kad aš daugiau nenoriu taip gyventi. Ir aš tikrai tikiu, kai padėtas geras brūkšnys, gyvenime viskas tik tai gera. Būna ir tokių, kurie sėdi svajojo galvoje, nu va dabar, va, jau po keturiasdešimties. Kaip aš leisiu sau viską? Mieloji Milda, šiandien pačią 40-ojo jubilėjinio gimtadienio progą sveikina Jūratė. Sako, Mildutė, tu tik tai džiaukis gyvenimu, džiugink visus šalia esančius, būk visada tokia pozityvi, aktyvi ir labai labai labai laiminga. Gražaus jaunatviško jubilėjinio gimtadienio progą šiandien pačią sveikina Jūratė. Ir noriu greitai perduoti dar linkėjimus Erikai ir beje, Erika šiandien švenčia savo į gimtadienį. Nežinau, kaip jinai praklausė tuos linkėjimus, kuriuos dedikavo jai Gabrielė ir Vaida iš Marijampolės. Erikutė, tai tegul tik tai metai prideda pačiai ne tik tai patirtį, bet ir dovanoja naujas galimybes, nuotykius ir nepakartojamas akimirkas. Erika, šypsenėlės nuotykėlės, pasigarsinkite radijo imtuvą ir dainuokite tiek, kiek leidžia širdis. Ką?

0: Pulsas. Širdelės.
1: Šį vakarą pasiteiravau viską žinančių, išmanančių lietaus klausytojų, kurie geba net ir patį save ištraukti jos sunkios situacijos, tai klausiau, kas tas gelbimosi ratas galų gale, ką kur slepiate, arba kaip tik atvirkščiai, ką iš ko paimate, kad iš karto siela atsigauna, tada kažkaip tai nervų sistema nusiramina. Beje, kiek aš suprantu, dažna darbas gelbsti, ar ne? Oi, kas ten yra pasakęs, iš jūsiškių dabar netrasiu žinutės, kad užimtos rankos galvai yra lengviau. Aš tai esu girdėjusi kitokį posakį, ar ne? Durna galva kenčia kojos. Čia tiems, kurie galbūt mėgsta pavargę bent jau nuo tų sunkių minčių apsirengti, į sportinius batelius iššokti ir bėgt. Beje, taip sustau, atrodo ties Inga, kuri pasakojo, kad mėgsta ir saldžią latę išgerti ir mėgsta apsipirkti, pasigaminti ką nors skanaus, su draugėmis paplekinti, nu žodžiu, taip mergaitiškai. Rūtelė rašo, man padeda pyragaitis, kai būna sunku, visada save palepinu kažkuo skaniu. Kristina, kai užpuola bėdos, aš tvarkau namus. Tvarkymasis tiesiog patapo ritualu. Tvarkausi galvodama, kad atlaisvinu vietos naujoms geroms permainoms savo gyvenime, kad išsivalau nuo bėdų, nuo viso to, kas nebereikalinga. Geras požiūris save gelbėti. Jūratė, nežinau, kas pasidarė, bet dingsta mano pozityvumas, pagalvoju, ar neapgaudinėjau savęs, vis kartodama, kad viskas yra gerai. Gal šie teiginiai širdelė tik tai ir padeda nusirminti trumpam ir save apgauti, bet situacija iš esmės niekada nesikeičia. Kaip neišsipildo mano noras, taip ir neišsipildo. Vis kažkas iš kažkur koja pakiša, kažkaip pradedu galvot, kad nelemta ta mano norui pildytis, bet kartais taip liūdna, kad nebežinau ir ką galvoti. Ir dabar yra taip, nebegaliu savęs apgaudinėti, kad viskas yra gerai. Būna jūratėlė, dažnas iš tikrųjų atsidurime tokiame gyvenimo, galbūt net aš skau, kryžkelėje, skersgatvėje, aklavietėje, nu kur nors ir galva į tą tamsumą, o kas padės? Nu nepadės net ir motyvacija, ir pati, kaip Jūratė sakote, saviapgaulė nepadeda, o aš žinau, ką tai reiškia. Čia gal rudenėlis yra kaltas. Edita rašo, man tai be galo gera sakyti komplimentus. Aš negaliu susilaikyti nepasakius net nepažįstamam žmogui ir jei man kas nors, jame tikrai labai patinka, akivaizdžiai matau, kaip praskaidrinu nuotaiką kitam. Ypatingai pasijuntu komplimentus sakydama žmonėms, kurių nelabai mėgstu. Aidas. Gyvenimas yra žaidimas, kurio neįmanoma pralaimėti, nes kad ir kas atsitiktų, visieme ką nors išlošime. Tokia yra citatos pabaiga. Pieka Aidas cituoja, nežinau, bet jisai rašo toliau. Kiekvienas pasitaikantis sunkumas yra tik tai mūsų gyvenimo pažinimo dalis. Aš irgi gyvenime suprantu, kad nesu ėjęs į sėkmingą mokyklą iš klasės į klasę, kad galėčiau žinoti, kaip galėčiau kilti aukštyn, tiesiog gyveni ir mokais. O kai blogai, vadinasi, atėjo laikas sustoti, apmastyti ir pasirinkti kryptį. Viskas. Lina rašo, išeinu pasivaikščioti ir galvą pravedinti. Dovidas, padeda skanus maistas ir miegas. Algita, kiekvienas skirtingai priimame skirtingas sudėtingas situacijas. Galima iš musės padaryti dramblį, galima ir gan sudėtingoje situacijoje žiūrėti teigiamų dalykų. Pastarasis variantas man yra labai priimtinas. Ir Eimantas rašo, žvejyba ir tik žvejyba. Na tai ką, mylėjai lietaus klausytojai, jeigu jūs patys žinote, kas jums padeda sunkioje situacijoje, tai kitą kartą, kai pradėsite dejuoti, ašurumis mujuoti, prisiminkite, ką esate širdelėms parašę. Visiems be išimties linkiu gero, smagaus, šilto, jaukaus, rudeniško nuotaiką, pasipuošusio antradienio vakaro.

su Kotryna. Lietuvoje 9 minutės po 8, gero vakaro linkiu tiems, kurie ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus antradienio vakarą širdelėse. Tokiu metu vartau gimimo dienų kalendorių, pasakoju viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs, gimėliai Lietuvos klausytojai, jeigu dar tik pajutote šilumos bangą, kurią siunčia jums užuomaršos jūsų smegenėlės, primindamos faktą, kad liko nepasveikintas dėdė, teta, pusbrolis, pusės ar kaimynas, kolega arba brangiausias šeimos narys, nepamirškite, sveikinti dar vis galite. Svečiuokitės mūsų puslapyje internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus ir būkite ramus. Dieve, pati skubu, norėdama kuo greičiau jums priminti, nes po kelių dainų ašgi opa šoksiu į eterį ir su gėlėmis, ir su linkėjimais, ir su muzikine dovana. Pas jūs iškius. Lietus.fm nuoroda pasveikinkime vieni kitus. 1875 metais gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas. 1932 metais gimė Algirdas Mykolas Brazauskas, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos prezidentas. Kai prezidentas arba premjeras, Algirdas Brazauskas šalį valdė 12 nepriklausomybės metų. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia 1957 metais Viktorijoje, Australijoje gimęs australų dainininkas, dainų kūrėjas, geriausiai žinomas kaip roko grupės Nick Cave and the Bad Seeds narys, tai Nikas Keivas, gyvenantis Brightone, beje, ne taip jau ir seniai, rugpjūčio 18 dieną koncertavęs Vilniuje. Fantastiškas buvo jo koncertas. 1958 metais gimė Andrea Bocelli, italų dainininkas, dainų autorius, kompozitorius, ir 1935 metais Šiauliuose gimė Virgilijus Noreika, garsus operos dainininkas, tenoras, muzikos pedagogas, estradinių dainų atlikėjas. Kalbant apie žmonės gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, jie gimė ant pačios ribos tarp mergelės ir svarstyklių ženklo. Praktiškai, bet tuo pat metu ir labai jausmingi, iš aplinkos įsiskiria savo aštrių protų, puikiai supranta ir išvelgia žmonės, moka gražiai reikšti savo mintis, bendraudami žavi savuoju diplomatiškumu, siekia užsibrėžtų tikslų, stengiasi pirmauti, efektyviai besinaudodami savo originaliomis idėjomis, šiaip be jokių problemų mezga kontaktus su naujais žmonėmis ir net nesvarstydami, ir net nebejodami, naudojasi tuo, ką gyvenimas jiems yra padovanoja, o tai žavesys. Įgimtos lyderio savybės padeda sulaukti palaikymo naujuose sumanymuose. Kai tik tai leidžia sau būti kaprizingais ir irsliais, labai greitai praranda daug energijos ir nuvargsta. Tačiau tai labai sąžiningi, labai tvarkingi, mokantys spręsti problemas žmonės. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius ir sveikinu iš širdies. Linkėdama, mylėjai solenizantai, šypsanas jūsų veiduose, begalinio džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Labas, aš esu Igoris Kofas. Jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Donatas Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai biletai.lt.
4: O, naujas televizorius.
5: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
4: Tik kiek suploji?
5: 99 eurus.
4: Už 55 colių Samsung?
5: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
4: Kambarioko neieškai?

0: girdėjau, kaip dainavo Megan kažką panašaus savo dainoje. Na gerai, galbūt paskambinkite geriau Virgai. Ne tik tai Virgai, bet ir Monikai. Ir paskambinsiu, ir pasveikinsiu, ir perduosiu tuos paskutiniuosius vakaro linkėjimus toms, kurie šiandien švenčia savuosius gimtadienius.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą
0: vakarą. Radio stoties Lietus Kotryna, ieškau tetos Virgos. Teta Virga, teta Virga. Vata, tikrai tikiu, kad bėgo ir pabėgo, nes paspaudė savo skruosteliu. Žodžiu, toj pasakysiu, kas čia. Visa Bieliauskų šeima kartu su Aušra priešakyje norėjo pasveikinti pačią geriausią tetą Virgą gimtadienio progą. Sako, galėtumėm vardinti linkėjimus link begalybės, tačiau gyvenime svarbiausia yra viena būti laimingai. Tetą Virgą, laimės tau, brangioji mūsų geriausia iš visų. Būk sveika, laiminga, džiaugsminga, tu svarbiausia, tik tai būk. Tetą Virgą, tetą, tu taip gaila, kad ryšys nutrūko, nu bet nieko nepadarysi. Aš tikiuosi, Aušra perduos tuos šilčiausius linkėjimus. Ateta Virga sakys, nu dieve, nu kodėl taip nutiko, nu kodėl taip atsitiko. Nieko, gyvenimas staigmenos bent jau ir yra staigmenomis vadinamos, nes kažkas tokio netikėto turi įvykti. Šiandien mano brangiausia sesė Monika švenčia savo 37-ąjį gimtadienį. Taip laišką yra pradėjusi sesuo Simona. Sesė linkėjimų kiek prirašė, wow. Alio. Labą vakarą, trukdo jūs radio stoties Lietus, Kotryna. Monika, kur būsit?
2: Keliauju namo, pakeliui sulašiu atsimti.
0: Girdžiu, Monika, girdžiu, bet aš tikiuosi, pati šiuo metu nevairuojat?
2: Ne.
0: Gerai, gimtadienis reikia švęsti, jeigu suvalgius suši dar kažko norėsis, važiuokite ten, kur kvies širdis. Monika, sesė brangioji, štai Simona sudėjo šiuos žodžius į linkėjimus ir sako, mes tau visada linkime būti savimi, tu tokia nuostabi, tokia nuoširdi, mylinti ir ypatinga, tegul gyvenime netrūksta gražių akimirkų, juoko, meilės ir žmonių, su kuriais tau būtų gera būti savimi. Esi nuostabi mama savo dviem berniukams, 5 metų Margeriui, 3 metų Markui, tai tegul jie visada būna tavo didžiausias džiaugsmas, o jų šypsenos te kasdien pripildo tavo širdį laimės. Nu, penktadienį linkime tau puikiai pasilinksminti su draugėmis, garsiai dinuoti daug juotis ir iš širdies pasimėgauti karaoke vakaru. O šiandien apkabiname, bučiuojame ir linkime tau viso ko paties geriausio. Sesuo Simona, mama ir tėtis.
2: Ačiū, labai džiaugsmingai.
0: Monika, tai kiek suprantu, antradienį pradėjusi, duok dievę sekmadienį pabaigsi, ar ne švest?
2: Tikiuosi.
0: Girdėjau, ten ir vyras turbūt yra šalia. Vyre, kantrybės
2: ir
0: jums.
2: Ir vyras, ir vaikai, tai vienas vyksta, nes... Merkys,
0: gerai, Margeris ir Merkys, berniukai, atsiprašau, ne taip vardai ištariu, nu dovanokit jūs tai tatai dirbančiai radioje, aš esu paruošusi, jums šaunę gražią dainą, kaip gimtadienio dovana, tikiuosi tiks ir Margeriui, ir Merkiui, ir Monikai, ir Simonai, mamai, tėčiui, ir dar Monikos vyrui. Na tai ką, gero vakaro, smagaus gimtadienio, na štai čia, Lietuje, žemaitukai, specialiai jums.

0: Viskas vakaroja, antradienio vakarą Šventojoje, Palangoje, Klaipėdoje, Nidoje arba kokio nors saloje. Perduokite linkėjimus jūrai. Beje, mėlyje Lietuvos klausytojai, po tokių linkėjimų tik tai norisi pakalbėti apie...
1: Apie orus.
0: Sinoptikai primena, kad trečiadienio naktį daug kur, ypač rytiniuose rajonuose, lietus, vietomis smarkus, vėjas bus šiaurės, vakarų šiaurės, 9-14 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų protarpiais palys, vėjas bus šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, kitose didžiuosiuose miestuose 10, Rytojaus dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Kaune 10, na, o Klaipėdoje turėtų būti apie 16 laipsnių šilumos. Laikrodžiai šį vakarą lietuje rodo yra 20 valandų 35 minutės.

0: Meilės istorijos.
1: Ne tik tai meilė, bet ir draugystė gimsta iš vieno žvilgsnio. Kaip didelę knygą galima sutalpinti fotojuostoje, taip ir visą gyvenimą galima sutalpinti viename žvilgsnyje. Ir jeigu kažkas per akimirką perskaito pačius svarbiausius puslapius, jis jau yra tavo draugas. Kiekviena sekundė ir minutė, kiekviena mintis ilgesio pilna. Ir kai pagalvoju, virpa man širdutė. Gal todėl, kad aš myliu tave. Tiek daug norėčiau meilę pasakyti tau. Deja, esi labai toli, toli. Ir žinau, kad laukiu už tave sekundėm. Ir žinau, lauksiu ateity. Be tavęs gyvenimas beprasmis. Be tavęs nereikia nieko man visai. Aš tik laukiu tavęs, nesulaukiu. Ir myliu tave amžinai. Žmogus tik žemės svečias. Ir turi jis sugrįžt namo. Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, kurio negrįžta niekas atgalios, kaip pavasarą vėjai nutyla. Sustoja prie tavo langų ir tyliai, be žodžių paklausia, kodėl. Na, kodėl taip ilgėti sunku? Mylėjau už tave, kaip myliu saulę. Kaip mylėjau ir tikėjau tavimi. Bet tu buvai tik tai vėjo gūsis saulėje. Tu buvai tik tai lašas.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.